0: Манай нам байгуулагдсан өдрөөсөө эхлэн арчлалыг тэмцэн олох, хүний эрхийг тэмцэн олох туугийг өндөр мандуулж, улсан аварж ард түмнэн аврах, хүний эрхийг тэмцэн олох зорилтыг ил тунхаглаж. Шинэ арчилсан хувьсгалын үе, нийгэм журамт хувьсгал ба бүтээн байгуулалтын үе, өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ үед манай нам цөм дундад улсын ард түмэнд зол жаргал олгох, дундадын үндэстний сэргэн мандалтыг биелүүлэх тулгар зорилт үүрэг хариуцлагаа бат эзэмдэж, ард түмнийг удирдан хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн агуу их ялалтыг олж, дундад улсын ард түмэн улс нийгэм ба өөрийн хувь талиндан эзэн болж, дундад улсын ард түмний оршин тогтнох эрх, хөгжих эрх ба бусад ил зүйлийн үндсэн эрхийн баталгаа тасралтгүй урагш ахиж. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид хүний эрхийг хүндэтгэн батлахыг, төрийг засаж засхийг эрхлэх нэгэн чухал ажил болгохыг баримталж, манай улсын хүний эрхийн үйлсийн түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олохыг ахиулж. Бид нэгдүгээр 100 жилийн тэмцлийн харалтан биелүүлээд чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж, туйлын ядуу хүчирдэлтэй байх асуудлыг түүхэт чанартайгаар шийдвэрлэн, манай улсын хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтөд нэн бат бэх бодсын суурийг тавьж өгчээ. Бид бүх явцын ардын арчлалыг тасралтгүй хөгжүүлж, хүний эрхийн хуулиар засах баталгааг ахиулан, нийгмийн төв голч шударга ёсыг эрс хамгаалж, ард түмэнд нэн өргөн дэлгэр, нэн бүрэн гүйцэд, нэн бүх талын арчлалын эрхийг эдлүүлж, бид нэн бүрэн гүйцэд, нэн чанар сайтай ажил олголтыг биелүүлэхийг ахиулж, дэлхий дээрх хэвчээгээр хамгийн их сурган хүмүүжлийн систем, нийгмийн баталгааны систем, эмнэлэг эрүүл хамгааллын системийг байгуулж, ардын амьдралын орчин нөхцөлийн чанар чансааг ихээр сайжруулсан байна. Бид ард түмнийг дээдлэх, амь насыг дээдлэхийг баримталж, шинэ тэтэмлэг уушгины өрөвслийн хижгийг хүчтэй аргацааж, ард түмний амь насны амар төвшин ба бие махбодын эрүүл мэндийг хамгийн их хэмжээгээр хамгаалж, бид намын үндэсний төрийн бодлого ба шашин суртахууны төрийн бодлогыг бүх талаар туушлуулж, үндэстэн үүд цөм эрх тэгш байхыг баримтлан, олон түмний шашин шүтлгийг хүндэтгэж, үндэстнүүдийн олон түмний хууль ёсны эрх ашигийг баталж, бид хууль барих байгууллын өөрчлөлтийг гүнзгий ахиулж, амар амгалан дундад улс, хуулиар засах дундад улсын байгуулалтыг чангатгаж, улс төр хууль цаазын игнэний хүмүүжил ба цэгцлэлтийг гүнзгий өрнүүлж, хар харгис хүчнийг арилгах ажиллагааг бүх талаар өрнүүлж, хуулиас зөрчсөн ял хийсэн ил төрлийн ажиллагаад чанга цохилт өгч, нийгмийн урт хугацааны тогтун байдлыг баталж, ард олны амь нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг үнэнхүү хамгаалж. Манай улс бол улсын хүний эрхийн ажиллагааны төлөвлөгөөг залгаагаар 4 хугацаа тогтоож хэрэгжүүлсэн дэлхий дээрх чорын ганц гол болох том улс юм. Бид бүх бөмбөрцгийн хүний эрхийн засалтад идэвхтэй оролцож, дэлхийн хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтөд дундад улсын хувь нэмрийг үзүүлж, дундад улсын төслийг хангаж.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай намын тодорхойлолт

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр арга зааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хэчлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хэчлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үеийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Манай улсын хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийг ахиулах үйлдэлгийн дунд бид Марксийн үзлийн хүний эрхийн үзэлтийг Дундад улсын бодит байдалтай уялдуулж, Дундадын шилдэг уламжлалт соёлтой уялдуулж, манай намын ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж хүний эрхийг хүндэтгэн баталсан амжилттай туршлагыг дүгнэн, хүн төрөлхтний шилдэг боловсны үр бүтээлээр толь болгож, цаг үеийн урсгалд нийцсэн тус улсын хан байдалд тохирсон хүний эрхийн хөгжилтийн замыг нээсэн байна. Нэгд Дундад улсын өвхамт намын удирдлагыг баримтална. Дундад улсын өвхамт намын удирдлага ба манай улсын нийгэм журамт байгууллан манай улсын хүний эрхийн үйлсийн нийгэм журмын шинж чанарыг тогтоож бидний ард түмний эзэн сууж эрх мэдхийг баталж, хүний эрхийг эрх тэгш хамтаар эдлэхийг баримтлан, эл төрлийн хүний эрхийн бүх талын хөгжилтийг ахиулж, хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусыг тасралтгүй сайтар бийлүүлж, сайтар хамгаалж, сайтар хөгжүүлж чадахыг тогтоожээ. Хоёрт, ард түмний бие цогцын байр суурийг хүндэтгэхийг баримтлана. Ард чанар бол Дундад улсын хүний эрхийн хөгжилтийн замын хамгийн ил тод онцлог мөн. Бид ардын ардчлалын эрхийг баталж, өргөн олон ард түмний идэвхийжил, санаачилгад чанар, бүтээлч чанарыг гүйцэтгэж хөгжөөж, ард түмнийг хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийн гол оролцогч, ахиулагч, ашиг хүртэгч болгож, хүний бүх талын хөгжилт бүх ард түмний хамтын чинээлэгжилтийн нэн илэрхий мөн чанарын ахилттай болохыг

үнэнхүү ахиулжээ. Гуравд манай улсын бодит байдлаас үүсхийг баримтална. Бид хүний эрхийн төгөөмөл чанартай зарчмыг дундад улсын бодит байдалтай уялдуулж, манай улсын байдал ард түмний шаардлагаас үүсэн хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийг ахиулж, ард түмний өргөн дэлгэр, бүрэн төгөлдөр үнэн боттой, бүтэмжтэй, тустай хүний эрхийг хууль ёсоор эдлэхийг үнэнхүү баталжээ. Дөрөвд, оршин тогтнох эрх, хөгжих эрхийг тэргүүн чухал үндсэн хүний эрх болгохыг баримтална. Оршин тогтнох бол аливаа хүний эрхийг эдлэхийн суурь мөн. Ард түмний зол жаргалтайгаар амьдрах бол хамгийн их хүний эрх мөн. Бид шинэ хөгжилтийн ойлголт хууныг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж, ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үдэл санааг баримталж, ард түмний төлөө хөгжүүлэх, хөгжүүлэхэд ард түмнийг түшиглэх, хөгжилтийн үр бүтээлийг ард түмэнд хамтар эдлүүлэхийг баримталж, нэн чанар сайтай, нэн үр бүтэмжтэй, нэн төв голч, нэн үргэлжил хүйц, нэн амар төвшин хөгжилтийг чармайн байлуулж, хөгжилтийн дунд өргөн олон ард түмний ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвшний төрөгдлийг нэн төгөлдөр, нэн батлагаатай, нэн үргэлжил хүйц болгожээ. Тавд хүний эрхийг хууль ёсоор батлахыг баримтална. Бид хууль цаазын өмнө хүн бүхэн эрх тэгш байхыг баримталж, хүний эрхийг хүндэтгэн батлахыг хууль тогтоох, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих, хуулийг сахих ил гогцоонд туушлуулна. Эрх төв голч, тохиол төв голч, дүрмэлэл төв голч байх хууль цаазын байгууллыг төргөлн төгөлдөржүүлж, ард иргэний биеийн эрх, эд хөрөнгийн эрх, хүний хэмийн эрхийг баталж, ард иргэний ардчлалаар сонгуул явуулах, ардчлалаар зөвдөлцөх, ардчлалаар бодлого тогтоох, ардчлалаар хамаарах, ардчлалаар хяналт тавихад оролцох зэрэг үндсэн улс төрийн эрхийг баталж, ард иргэний аж ахуй, соёл, нийгэм, орчин ахуй зэрэг ил талаарх эрхийг баталж, хүний эрхийн хуулиар засах баталгааны хэр хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлжээ. Зургаад, бүх бөмбөрцгийн хүний эрхийн засалтад идэвхтэй оролцохыг баримтална. Бид бүх хүн төрөлхийдний хамтын үтгийг бадруулж, жинхэнэ олон талт үзлийг үйлдэлгжүүлж, хүний эрхийг багтаасан бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт ба байгуулалтад идэвхтэй оролцож, хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулж. Дээрх 6-6-с бол дундад улсын хүний эрхийн хөгжилтийн гол онцлог мөн. Бас ч манай улсын хүний эрхийн үйлсийг ахиулах үйлдэлгийн дунд олсон эрхэм нандин туршлаг мөн. Эдгээрийг шинэ үйлдэлгтэй уялдуулан тасралтгүй сайтар баримталж, сайтар хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хүний эрхийн үйлсийн бүх талын хөгжилтийг ахиулж, дундад улсын хүний эрхийн хөгжилтийн замыг баримтлан, ард түмний өндөр чанар чансаатай сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэлд нийцүүлж, ард түмний өдөр ирэх үеэ нэмэгдэж байгаа олон талын эрхийн хэрэгцээг тасралтгүй хангаж, аж ахуйн хөгжилт, ардчлал ба хуулиар засах, үзэл санаа, соёл, төв голч шударга ёс, нийгмийн засалт, орчин ахуйн хамгаалалт зэрэг байгууллалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, ажил олголт, орлогын хуваарлалт, сурган хүмүүжил, нийгмийн батлагаа, эмнэлэг, орон сууц, нас жилийн асрамж, нялхасыг асрах зэрэг ил талын ажлыг бүх талаар сайтар хийж, бодсын боловсон, улс төрийн боловсон, оюуны боловсон, нийгмийн боловсон, амь ахуйн боловсны зохицонгүй хөгжилтийн дунд ил зүйлийн хүний эрхийн баталгааны төвшнийг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарий бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнэ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Хүний эрхийн хуулиар засах бадлагааг чангатгаж, хуулиар засах хүрээний өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, хүний эрхийн хуулиар засах бадлагааны тогтоцыг бүрэншүүлж, хүний эрхийг хүндэтгэн батлахыг хууль тогтоох, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих, хуулийг сахихын бүх хэлхээ, бүх явц, бүх талд хамруулахыг биелүүлж, ард олонд хууль цаазын дүрм нэг бүр, хууль хэрэгжүүлэх тогтоол нэг бүр, хууль барьсан хэрэг нэг бүрээс цөм төв голч шударга ёсыг мэдрүүлэх хэрэгтэй. Хуулиар засах хүрээндэх ард олны тусгал ихтэй товом асуудлыг системтэйгээр судлан төсөвлөх ба шийдвэрлэж, ард олны хүсэл шаардлагад хууль ёсоор төв голчоор хандаж, хууль барих нь голч бусаас болж ард олны сэтгэлгийг сэвтээх, ард олны эрх ашгийг хохируулах явдал гарахыг эрс хориглох хэрэгтэй. Олон түмний хууль ёсны эрхэд халдсан альба үйл ажиллагаа

Олон түмний эрх ашигт халдаж байгаа альва асуудлыг огт хайхрахгүй, хамаарахгүй байх үзэгдлийг цөм эрхэвш Сахилга бат хууль цаазын ёсоор чанга байцаан шийдвэрлэж, эрэс хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй. Хүний эрхийн тухай зөв үзэлтийг бадруулж, хүний эрхийн тухай ухуулаг ба мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ажлыг өргөнөөр өрнүүлэн, хүний эрхийг хүндэтгэн батлах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Бүх ард түмэн, ялангуяа өргөн олон залуучууд багчуудын дунд хүний эрхийн мэдлэгийн хүмүүжлийг өрнүүлж, Марксийн үзлийн хүний эрхийн үзэлт одоо үеийн дундад улсын хүний эрхийн үзэлтийн хүмүүжлийг ард иргэдийн сургам хүмүүжлийн системд оруулах хэрэгтэй. Албан тушаалтан, ялангуяа үндсэн шатны албатны хүний эрхийн мэдлэгийн тухай боловсруулалтыг чангатгах хэрэгтэй. Олон түмэнч эвлэл бүлгийн зохион байгуулалтын давуулгыг бадруулж, эмэгтэйчүүд, хүүхэд, настайчүүд, зэмдэгчүүд зэрэг онц тогтсон хамтлагийн эрх ашгийг нэн баталгаатай байлгахыг ахиулах хэрэгтэй. Манай улсын хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийн амьдлаг үйлдэлгэд түшиглэн уугал үүдэлтийн чанартай ойлгогдох үнийг боловсруулж, манай улсын хүний эрхийн шинжилгээний салааны систем, эрдэм шинжилгээний систем, үг ярианы системийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хүний эрхийн оюуны хөмрөг ба хүний эрхийн судалгааны суурин газрын байгуулалтыг чангатгаж, нэг бүлэг онлайн талаар лавдун баттай эрдэм шинжилгээний талаар цагаарсан олон улсын дүрмийг сайн мэддэг дундад улсын хүний эрхийн үлгэрийг ярь чадах хүний эрхийн дээд дэсийн тусгай мэрэгжилтний эгнээг хүчлэн хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Бүх бөмбөрцгийн хүний эрхийн засалтыг идэвхэд ахиулж, хүн төрөлхтний хамтын өртгийн үзэлтийг бадруулан, эрх тэгш харилцан итгэлцэх, харилцан багтааж харилцан толилох, хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх, хамтаар хөгжих ойлгогдох үнийг баримталж, бүх бөмбөрцгийн хүний эрхийн засалтын нэн эрх тэгш төв голч зүй зохистой багтаамжтай чиглэлтийг хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Олон улсын холбоот байгууллагын хүний эрхийн хэргийн явдалд идэвхтэй оролцож, ил улс ялангуяа хөгжиж байгаа улсууд лугагийн олон улсын хүний эрхийн солилцоо хамтын ажиллагааг өргөнөөр өрнүүлж, бүтээлж чанартай үйлдэл бадруулах хэрэгтэй. Хүний эрх бол түүхийн бодтой бодот аах юм байдаг. Адил бус улсын нийгэм, улс төрийн нөхцөл ба түүх соёлын уламжлалаас салж хүний эрхийг хий хоосноор ярьж болохгүй. Нэг улсад хүний эрх байх эсхийг үнэлэхдээ бусад улсын баримжаагаар хэмжиж болохгүй. Нэнч хоёрдмал баримжаа тогтоож, цаашлбал хүний эрхийг бусад улсын дотоод засагт гар дүрх улс төрийн багаж болгож болохгүй. Байлдах бодлогын санаачилгад эрхийг эзэмдэж, дундад улсын хүний эрхийн үлгэрийг хүчлэн сайтар ярьж, дүршлэг боттойчилсан илтгэх арга маягийг хэрэглэн, одоо үеийн дундад улсын хүний эрхийн үзэлтийн татах хүчин, бахархуулах хүчин, нөлөөлөх хүчнийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо намын удирдах дугуйлан, манай улсын хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийг ахиулах түүхэд хариуцлагыг үүргэлж, зохион байгуулалтын удирдлагаан чангатгаж, санаачилгаасан хариуцлага үүргэлэн зүтгэл чармайлга гаргаж, улсын хүний эрхийн ажиллагааны төлөвлөгөөг үнэнхүү сайтар найдваржуулах хэрэгтэй. Эл шатны кадрчууд, ялангуяа удирдах кадрчууд, Марксийн үзлийн хүний эрхийн үзэлт одоо үеийн дундад улсын хүний эрхийн үзэлтийг ухамсараасан суралцж, танилтаан дээшлүүлэн итгэлээн нэмэгдүүлж, хүний эрхийг хүндэтгэн батлах эл зүйлийн ажлыг санаачилгаасан сайтар хийх хэрэгтэй. Эл газар орон, эл салаа мөчир, эл ажил төрлийнхэн
хүний эрхийг хүндэтгэн батлах ухамсараа чангадгаж, манай улсын хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийг ахиулах нийлэл хүчнийг бүрэлдүүлэх хэрэгтэй.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
2: Таны боловсон суртал хогоон хамаа намаагүй хаях хэсгээс л эхлэн дээ.
3: 但是这个座位是沿这个女士的呀，问题是，是吧？是吧？我的座位在那，那请坐呀。哎，您坐我这儿吧。
2: Таны боловсон суртал бусдын нам жим орчныг нөлөөлөх хэсгээс шалтгаалагдана.
4: 喂，听不清啊，你大点声。
2: Таны боловсон суртал дуу шуугаан гаргах хэсэгтэй холбогдно.
5: Болох суртлаан таягдан боловсон хүн болый.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу өргөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэсний төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ цагийн програмдаа урдаар та бүхэнд Сүн улсын үеийн шүлэгч жохолчин бичсэн шүлэг туллаа сонсгож, дараа нь Хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсцгоо нь.
0: Хант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянг.
2: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
1: Юэфэй бол сүн улсын үеийн баатар эрдэм мөн. Түүнээ дагуулсан Юэ овогтын жирэг нь өрлөхөх баатарлах байлдаанд гарамхай байдаг. Одоо бид түүнээ битсэн Чжижүүгийн Цүйвэй тахт гэсэн шүлгийг сонсгоё.

Шилжүүгийн цэвэй тахт. Олон жилийн дайны тоос хоёг дуулгыг дарж өхөй. Анчлан ирж чичг сонирхон цэвэй тахтна авирлууга. Уул уснай сайхны үжид сэтгэл хэрхэн ханах вэ? Ахтын төвргөн шахамдуулах тул алман сарнаа бочвэй.

Луи бол манай улсын түүхэнд дэх алдарт эх оронч шүлэгч мөн. Түүнээ бичсэн шүлэг дуулын агуулга нь маш баялаг байж, өмнөх үеийн жохолт шүлэгчдийн давуулах талыг шингэж авснаар барахгүй, бас сүр талаачтай шинэ хөв намби бий болгож, хожмын шүлэг дуулын хөгжилд гүн гүнчгий нөлөө үзүүлжээ. Одоо бид түүнээ бичсэн Шинюэн хүрээлэнгийн тухай хоёр бадаг гэсэн шүлгийг сонсгоё.

Шэньян хүрээнгийн тухай хоёр бадаг. Таших наран хотноо тосон хадам бүрээ гасталдруун. Тавчин нуурт сайхан Шэньяны өнгө жимж буурж ахвэ. Сэтгэл өх хөрх хөргийн доор хаврын гуниар ногоон сэргэх хунай говас өдөр тос дөнгөрсөн гажраа. Жүү дарилж гүжис тасраад 40 жил болвэй. Жөөлөн уд нэгэн төгшрөөд унгарл үл хийсгмэй. Өөрийн бий жишан уулнай шороо болох шахсан ч өнгөрсөн хагийн дуртхлын үжид эрхгүй налмас асахруулвэй.

Лууёгийн битсэн сахалт тосох дур салаарж угаа чад алхаж буцна гэсэн шүлэгт тухайн үеийн ардын урлагч най хөдөө тосхонд үлгэр хэлж байгаа байдлыг тусгасан байна.

Саахал тусах дур салаарж угаачаад алхаж буцснаа. Тосхын дундах хөгшин уднаа. Үтчийн наран ташруун. Тогшуур хөнгөрөхт сохор өвгөн. Үлгэр хэлд суумай. Үхсэн хойн сайн мууг хэн хамаарах адям. Өтл олон чугларж ирээд цайжуң нянг сонсном.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.

0: өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэсний төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Жалгаад бид Монгол улсын соёлын гавьяад чүтгэлтэн Монгол улсын жохолчдын өвөллийн шагналт даа начигт орж нэрэмжит шагналын эжин нэрт жохолч Дамба даржин намсран хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсгоё. Өвөр Монголын Монгол одон телевизийн удирдаач нэвтрүүлгийн жолоодогч нэрт хөтлөгч хасарт нь уншина.
1: Намайг хувцаанд тайлж өгчлээ. Уучлаарай. Би цамцыг чинь угаагаад өгөхөө гэлээ. Хэр болсон цамцаан угаах хэрэгтэй нь үнэн гэдгийг би мэдж байсан боловч ичиж зовсон доон тэр ч юм уу? Илүү хэлсэнд нь ч тэрүү дургүй хурч. Тэгэлтэй чи гэмээр санагдсан ч дэмийл хм гэж хамур дотор нь дөнгөнэд. За яах вэ? Би өөрөө маргаашнаас. Уучлаарай, битгий эвгүй юм санаарай. Би санаандгүй л хэлчлээ. Хм, дахиад бас юу гэж санаандгүй хэлэх бол гэж бодохоос сэтгэл зовон гутлаанч тайлж болтгүй. Айгүй болоо, хөлөгч нь угаагаад өгье. Хин шивдээ гэж бодлоо. Хүзүү тохоор юм хараад байгаа шиг санагтаад хөдөлж ерөөс болдгүй. Дими данх тонгойлгон хөөтөн цай шожгнууд суутал хүүхэн юу бодсон бөөмэд гинэт. Сүн наран царах сайхан шүү гэж хэлэхэд нь би ч угаасан ийм бор хүнэлдэ гэж хэлээ. Хүүхэн хитснийхэн дараа унтыг гэж бодон хэсэг суулаа. Хүүхэн ном уншаад унтдаггүй. За унтъя да гэж хэд дахин хэлсэн болгоч тус болсонгүй. Арга баран лаач дуусах шивдээ гэж гүвтэнлээ. Тэгэхэд хүүхэн би нэг хитэн толгойлаа, хэрэг болж юу магад гэж бодоод аваад ирсэн юм аа гэлээ. Орон дортноос хойш элтвийн юм бодогдоод нойр ерөөс хөрдгөө. Төлийн төрөө цугж эхлээд байдаг. Манай их нэгдэг иймэрхүү улс. Хээ, яадаг влээтэй. Амитгүй. Хамжаан тух айлн дэмбэрлэнх. Төвөөс ирсэн төлчин нь энэ. Дэмбэл гэж дантаа мод төмөр хэмлж бүтэлгүй юм хийц суудаг амт. Эхнэр нь ч зайлүүл угийн байд өхөн болохоор хэдэн хөхтэйг нь зурал цаарал таарна. Ээж минь санаа байвч тэр бүхэнд дэнхээ хөргүй. Энэ хоёр хүүхэн ч өдөр номон шаал. Шүн тулаан утчанул боллоо гэсэн шиг хүн шивдээ. Зайнгээд эрхтэл шавард унсан шарын эзэн хүчтэй юм болохоор муу бор бантил шилэн сэтэрдэл зүтгэх нь болж дай хөрхи. Энэ өвлийн энэ их хахир хатуг гайгүй давсна хэрэг юу вэ? Төлийн гарцгүй шиг өнгөрвөл зүгээр гэж бодсоор хөдлөрч байхад нөгөө бүсгүй аль хэдийн унтсан бололтой жигдхэн зөөлөн хөрхрөх сонстлоо. Миний лвэл тэр байх. Ядхатан хэрэг хөрөө нийлэхээр эргэтэй хүн ирсэн бол аштай юм. Үгүй тэнгэхэд миний хэр зэндаан таарсан боргилтуухан бор хөөхөн болч ус яах. Гэтэл мань мэтэн ойртох байх вэ? Хувцсан дүнд шүрх харахгүй ёстой л арилгасан сонгон шиг амтэн ичхэд унтж байдгийг хаана. Өчгдөрхөн өлгийнээсэн гарсан болов уу гэмээр болдурайхан амтнаар юугаанч хийдэх хүлээд. Бас тэгээд хил ам сугалчих гэсэн үгэнд дуртайг нь яана. За яах, нэг л арга бодно даа. Бархатын дарагтай ширүүхэн шиг нэг тулаад эс бүтвэл энэ хүүхэнд ёстой нэг болиг итлэн ажлын амтыг үзүүлж өгөндөө. Тэгэл хашир бол буцах байх. Гэтэл бас ийм амтэнд малаа найдчихна гэдэг бас хэцүү. Хэдэн хоног юм алдчихад айгүй бол өөрөө ч хөлдөж өхөж мэднэ. Бүр гай болхон тэр шүү дэгвэл.

ингэж 9 шитийн юм бодцоор нам унтжээ. Өглөө цэрэхэд хүүхэн аль хэдий боссон бололтой жижигхэн толин таран уруулан будаад сууж байлаа. Би өглөө бүр босч цай чандаг болооч урд чинь 7 жорын юм бодцоор орой унтсан учраас сэрсэнгүй. Ээж минь дуудтал юмсан. Энэ өглөө яагаад юм бол гэж бодсоор хувцлах гэтэл цамц минь алгаа. Баахан гайхаж ээж рүү харавлаа. Ахын минь цамц чинь угаацсан. Зайлвал хар өрөөр л болсон. Нойронд хөнгөн гэж ихтэй. Бас айгны алчуур малчуурыг бүр угаацсан. Гэхдээ үлзий маа над руу нэг хяламхан харснаа зүс нь ялимгүй улайж дуулаагүй юм шиг сууж байлаа. Өө яах вэ? Ганц оноод л хэр болчдөг юм гэж битүүтэн өөрийн зөвдөхөн хилээд сумын төв рүү явахтаа өмсдөг гоёоны ганц цамцаа автрнаасаа гаргалаа. Уучлаарай. Би чадах юмаанд хий гэж бодсон хэрэгэлдэ гэж үлзиймээ сэтгэл зүслээ. Сайнтай ч биш. Өчигдрийн шаардах хуудсыг үлсчгээд л намайг битүүтэн дөнгөж байгаа нь тэр байх гэж бодлоо. Тэр өдөр дэмбэрлийн хөний ээлж байсан тул би ууланд төлөө бэлтгэх нэрийдлэр маргаатын даргатай уулзахаар явлаа. Өглөө морон эмээж зогстол. Та хаачих нь вэ? Би өнөөдөр юу хийх вэ? Гэлээ. Иргэн хартал хоёр хамцудаан гараан зөрүүлэн илгэн ивсэн үлзиймээ гадаа хэсэг зогссон донд таарсан бололтой. Хөлөөрөн газар товчлон зогсож байлаа. Чамаар юу хийх вүлээ дээ гэж бодсон. Том хашаанаа сүүдэр талын хөрдсөнг бас хоггүлцмоор л байдаг. Өөрөө л маргааш болохоос доо. Төлийн пингд хуура бууц дэвсвэл бас зүгээр л юм. Таанч хувцсан талтай юм да. Талын голоос мөс очиж иргэхээр нь та нар тэрэг хөллөж хөтөлж чадахгүй байх та. Ингэхээр одоо яадаг юм блэ дээ ир. Ганц нэг төлөө хөрөөдөж хагалвал хааштан юм бтэ тэгэд. Гэд үлдсэн юмхийн зогсож байгаа арчаагүй байдлыг харан дургүй хөрсөндөө улман улам чанга татсан бололтой морь маань янцглан сүүлэн ширвэлзүүллээ. Тэгээд би юу хийх юм бэ гэж үлзиймээ дахин шаардангуй асуулаа. За өнөөдөр тэн яах вэ гэд мордохдоо таныг заавал өөрхнөр солино. Хэрвээ бүтдгүй юм бол ганган хүүхэн гой минь таныг би тахиж шүтцүүхгүй. Хэд чин таарсан хар борхон ажил хийх л болно. Тэгээд цамц намын хэрийг шоолж суух чинь харна да. Маргатын даргатай уулзсан болооч тус болсонгүй. Үлзиймаг сольж өгөхийг битгий хэлээ. Хуваарлсан хүнийг ажилуулж чадахгүй бол буцаагаад явуулчих. Өөр хүн өгч чадахгүй гэсэн шийд авлаа. Орой нь үлзиймаа миний хийхсэн гэж тооцсон ажлын голыг нугалчээ. Харин хөрзнөө хоггүйч дуусаагүй байлаа. Дотроо би баярлаж байсан боловч сонин дээрэн соохолцноо гэхчэл болж байгаа биз гэж бодоод. За ятарч байна уу гэж том зэргүй асуусанд хүүхэн над руу эргэж харангаан хариу хэлсэнгүй инээмсэглэхэд би дотроо өрөвдлөө. Яагаад ч хилтлэхгүй дээ гэж бодож байсан хөлдөө хөрцөн ихэнхийн хоггүйж оволжээ. Миний тохоорхох янз гаргасанд эвгүйсэн бололтой надтай үгч дугуралгүй хөрцөнгөө нүдэн. Захаас нэхлээд нэг газар нимбайхан тогшсоор жижиг жижигээр нь хоггүйж авахын харвал ажлынхан аргыг би аль хэдийн олжээ. Хөөргий инэмгтэй хүнийг арайж дэндүүлж байна уу та гэж гэмшиг сэтгэл надад төрлөө. Хувцсныхан гадуур элбэгдүүхэн хөрм өмссөнийг хараад бас ч гэж багсах бэлтгэлтэй ирснийг мэдлээ. Хөдөөгийн бидний ажил амаргүй байгаа биз дээ.
Та чинь ийм их ажлаа аль эртнээ хийцэн байх ёстой юм биш үү? Гэхдээ бүгдийг нь хийчих юм бол төвөөс ирсэн та нар юу хийх болж байна? Эрүүл агаарт амраад буцах уу? Үгүй. Олон түүндээ биш байдгүй дээ. Малын чин төрөөж төлөөд эхэлсэн байдаг. Энийг харахгүй байна уу та? Гэж Өлзимаа хэллээ. Орын Өлзимаа гараан үтээж ярвэсхэн гар орсоод байна гэлээ. Үзтэл алга хуруун цөмрөвтжээ. Мөнч эмзэхэн байна да хөрхи. Их орсон доо наадах чинь гэхэд Өлзимаа зөвүрхсэн боловч гомрохсон байдлаа нүдэн сүмийлгэн үүтрүү харснаа. За яах вэ яах вэ? Гайгүй болох байлгүй гэж хэллээ. Кү энэ мохныг ингэж махын зулгаад яах нь вэ? Хиний чөр ямар ялгаа байх вэ? Хийж үзээгүй ажил хэцүү. Хот орон газрын улсууд өргөлж ийм юм хийх биш. Эмнэг шиг нарахгүй арахгүй. Хатуу хөтөө ийм юм битгий хийгээд байл та миний охин гэж ээж маань Өлзимааг өмөөч над руу гялалцсан тэрний гарт сүүлний тос халаад төрхөж байлаа. 2-3 хоногтаа Өлзимаагаас өөлөд байхаар нэг их гайтай юм гарсангүй. Чадахч нэгээрээ л ажилд дэм болох гэж ядан байхаар нь анхнаа шигэн тэгж ад шиг үзэхэж боллоо. Нэг үдэш нэгдлийн тэрэг хэдэн шуудаа тэжээл төвийнхнээс төлчөд зориулсан илгивч нэмнээ ла чөдөнд хужир шоо гэд бас бусхан зүйл хүргэж ирсэн юм. Сэтэн ложо аваад бараг жил болоогүй шинэ газ 53-тай гэрнэ. Гэрэл гэж байдаг бай. Мас таймшгэл байна. Хойд хотхийн даваагч энэ хэлтрэх тавид шүн давна гэж ярихгүй гэж шалтгалсаар манай тонхор боллоо. Ложо Өлзимаад хоргодоод байгаа нь андашгүй. Өлзимаатай уулзах гэж хэрдээ бэлтгсэн бололтой. Дантаа л паритэл чирж явдаг хуучин монгол гутлаан солиж хавар намрын шүвгэр шахаа мөснөн өвлийн хөйтөнд уламж зутруухан харагдуулна. Энэ жил хот руу цас их ороо. Хотын хин ч яхав дээ тэгэт. Бидэнтэй адилхан даарж хөөрхийн зовлон өцгөн штэ. Хөтөө гарч ирснээс хойш ч зутарч байна шүү. Олегтайхан өвлийн гутлч олдохгүй барих байна да гэж хоторхож цэцэрхэн яриа өтнө. Үгийн шалиг дүү зантай ложо. Танайх хотод хаагур байдийн. Чи чинь жүжигчин хүн гэлээ гэж дальчганан худал инээж нүдэн жоох тань аргагүй жооныхон Өлзим аруу харахад намайг жижигчин гэж танд хэн хэлсэн гэж Өлзим асуулаа. Тээ мэдий гэсэн хүсэл байхад яагаад гэсэн мэдээд авчихын штэ гэж өөрийн гүнд оруулах гэсэн болгоч Өлзима тэрний тоосонгүйд тосрохуу дээр үзүүлмэй санагдсан юм. Аль эсвэл ямар нэгэн арга ухаан сэлж байгаа юм. Танад ганц машин мөс татаад өгдөг юм билүү дээ. Барвантай. Өлзима харин энэ үгийг ихэд тоож нээрээ машин унаа байхад овоохон мөс татаад бол аштай юм да. Бороо чи яваач. Өчигдөр дэмбэрлэгт хэр зөнтөн их мөс гаргасан шүү гэлээ. Ложо Өлзимаа руу харснаа. Барванда чи гертэн үлдээд зүгээр л ажлаа амжуулж ба. Өлзимаа бид хоёр яваад ачаад ир юу гэлээ. Эзрэхүү маягтай дуурсанд нь миний зэвүү хүрч. Ложо харин хуюулаа явбал дээр юм шүү. Энэ арх хүйтэнд Өлзимаа гэр зураан юман хийгээл байж ивэл яасын. Чи мөс гаргасан газрыг барь олохгүй байх уу? Гарамын дээгүүр явна шүү дээ гэж Өлзимаа надад хэллээ. Үнэнтэй би тэрнийг мэдэхгүй тул үлдлээ. Би зайн муудсан муу гарч эдэнгэн ялтгын улсаар
төлөг борлонгуудаан тижээлөгч хэдэн хэл хурган хөхүүл хийн хөхүүлж өгж хайн өгчөж малан хотоллоо. Барвантэ, чи чинь ийм сайхан хүүхэн өөрөн хүрээдэж байхад хий харангуй болсон хойно хүнд өгч явуулчихад хормогоо чирээд хотон доорон эргэлтнэ гэдэг айдаа мөнч өөдгөөэр юм даа чи. Ийм байхад хүүхний тэнгэр хазайлгүй яах вэ гэж дэмбэрлэдэг тоглоом тахуу хийхтэн. Хажууд байгаа чи хүртэл хөгжим сонсон энэ тэрэ гэж толгойг нь эргүүлээд гэрлүгэн чирээд гүйгээд явах юм. Гүйгэлээ над олдох уу гэж би хариу язлаа. Юучл гисэн тэр орой үлзимагийн нүрийн буйнаар машин дүүрэн мөс татж явлаа. Хэрвээ би ложод мөс татаад өгөөч гэж хэлсэн болч бараг амруугаан алгадуулах байхаа. Тэр орой ложо энэ жижигчнээр дуудуулуулна гэж шалсаар байж дуулуулахар боллоо. Дэмбэрлж авгайтайгаан хуюулаан хүүхэд багчуулаан дагуулсаар манайд цуглаа. Үнэн дээр тэр хөгжим жижигчин хүүхэн үлзимээ хоёрын иж хидийг би эннээс нүмэн сонирхож байгаагүй л дээ. Дэмбэрлийн тэл хаяа орчихсон дуугарж байхын сонсдох. Хаяагаар нь гарахтаа би өөдөн хэрэггүй чих тавин сонсдох хэднэ. Ачлын сатаа гэж бодоод нэг их ойшоодгүй байсан. Үлзимээ ямар дуу дуулдаг билээтэй гэсэн шиг нүдэн талмаар болон бидний тойруулж нэг харснаа дуулах дуган олболтай хөгжмөн шударч эхэллээ. Чухмал сайхан бүсгийтэл заяасан байх гэмээр тэггээр зэжэн ялимгүй урагшаан төрж цэмцийн суугаад царэг антүб болгож хөгжмийнхэн аяг даган үл мэддэг найган орчин цагийн алдартай дуучдын дуулахыг хүлэн авахчаас сонссон. Жүжигчинээ тоглолтыг үзэгчийн суудлаас олонтаа харсан минь үнэн. Гэвч урангоовид нь чимэг нэмсэн эднийн хөгжимтэй хансан суужугаа цэвэрхэн сайхан хүүхний хамгийн ойроос харж байгаа минь нэрэнч анхудаа юм шүүд. Бүхнийг инхрилэн байх мэтээ тэрнээ нүгэлсэнгүй мэлми ид читтэй юм шиг уран хөдлөх ариухан гар. Тэр болгонд зай харгүй гол шиг сайхан бийн. Яа харахгүй л манай хоомлын гуун дотор залран байдаг цагаан дарихийн амьд төрх шиг санагдаад явчлаа. Тэртээ тэргүй өмнө нь суугаа хийднэ. Би урагшаан бөөвгнэн өндгөнсөөр үлзимад бараг тулан ойртоход. Оо энгэсхнийхэн ч юм эсвэл үнэртэй ус уруулын будгийн альний ч бүүмэд. Нэг л судан сайхан үнэр үнэртлээ. Энэ үнэр юутай ч гэсэн талгатрийн цэсгнээс ч илүү анхлам тансаг сайхан үнэр байлаа. Үлзимагийн улаа ботарсан цагаан царай, өрхөн мөртөн ухаантай харах нүд, яг л улаан цэсгийн хос дэлбээ шиг уруулын ажгил суулснаа. Би хотын хүүхнүүд арахгүй л цэвэрхэн гоё юм даа гэж бодоод би санаандгүй сүр салтлаа. Хөгжмийн ихшгтээ зэрэгцэн дуу эхлээтлээ. Хайлаас мутны намраан дээгүрээ айхуу янлан хуар хангинтал донгодоод байдаг хайшаан янзын шүүвэхо. Хайрлаачгүй ханилаачгүй байсаар байтал айхуу янлан хуар харин чиг санаанаас гардгүй хайшаан янзын ерөөлвэхо. Их гарын шинсны гурван чагтсан дээр дэгдэн товших тэрний хурууны хөдөлгөөн бүхэн яруу тунгалаг айдууны унтргийг цацалж байна уу даа гэлтэй. Идэж хэдийн ийм гарыг хайрлахгүй байж болох уу даа хэмээн санахад хатуу хөдөөхийн амтыг мэтрүүлж өгөнтэй чамайг гэж бодож байсан зүрхийг минь хүйтэн чулуугаар хайрах шиг боллоо. Дүү хөгжим эгсгэлсээр. Энэ дуу үлзимээ шанс хөгжим гурав ертөнцийн гурван сайхан болж чадна даа гэж
би бодлоо.

0: Дараа нь хан уулын ярихуй гэх туужаас сонгож сонсглоо. Программыг дээж найруулж гэрэл туяа хянж, дээж яруу нөвтрүүллээ. Бид маргаашийн дугаар артайхан жолохыг баяртай.
1: Хой, энд хагслан кус байж та.
2: Амаагүй трийг хайчхаа.
1: Энд чигэд бас хагслан кус байгаа биш юм уу?
2: Йоо, трий чи үүрээд хар яршгаа.
1: Сая тэргнээс буухдаа хагслан кусаа мартчихсан биш үү даа.
2: Зүгрээ, зүгрээ. Дахиад нэг их улдаад авчи.
1: Хаяа, ам чангаад тэс галдарч шүү.
2: Очч болтугай. Ус байсан балаа.
1: Өчигдрийн хайсан ус өнөөдрийн хамтад харшан дусал усыч хайрлая.

中央人民广播电台民族广播。时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдод. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Уудам Хорвогийн уян гүгшиг тус ханивтруулаг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Ингээд нэвтрүүлгийн салхи хагалж Тэнгэрийн үг ая дуучин баян намрын дуулсан гэртэн харсан үдшид дуугар та бүхний сонорт өргөн барьж байна. Бүлээн сонсноо.

Одоо Баатар чулуугийн үг Улаанбаатарын ая Дуучин чомрлогын дуулсан хонгорхон намар дуу сонсгоё.

жалгаад лээ ган төмрийн шүлэг сайн чохтын ай дуучин андрын дуусан хайр хайр даан халуухан дуг хүргэж байна.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол арааж уу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан урагшилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

эрхэм сонсогчид аа. Та одоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийг сонсож байна. Одоо Габиатын гүг даваа нэмийн ая Дуучин Габиатын дуулсан Аа буул гэсэн дуу сонсгоё.

жалгаад Батбаярын үг Алтанбүргэдийн ая дуучин Алтанбүргэд үүр чайхын дуулсан жаргалан жаргалант минь дуу сонсгоё.

Жалгаад Бадамсурангийн үг Шинбаярын ая Дуучин Мөнх Төмрийн дуулсан Тэгшрэх дөрвөн чаг дуу сонсгоё.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, та одоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийг сонсож байна. Одоо Сэчин далайгийн шүлэг Ханшина Ая Дуучин Отхон Туяагийн дуулсан Хонгорын Гой Будуу сонсгоё.

Жалгаад чирэн тогтхын шүлэг ургаа чичгийн ая, дуучин ургаа чичиг чогсүлд энд дуулсан инээд бэлэглий дуух сонсгоё.

Одоо та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа бол Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Хүндэт сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу. Жожангийнхэн хамтар чийлэгч жишээ үзүүлэхэд тойргийн байгууллагыг лавдуунаар ахуулж байгаа. Юннана Шишун банна хар мурмужийн хэхэгийнхэн суралцах, байчах, жасан жалруулахыг нэгт чавхжуулж, ардтай ашиг хүтээх, үйлчлэхээ хөгжүүлэх, хэр хэж гар орны ардын амьдралыг чинээлэгжүүлэх бодтой үр өвтөмж болгож байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсгоно. Одоо мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно. Товараж үгийн мэдээ. Дундад улсын маягийн одоохчлалт бол бүх ард түмэн хамтдаар баяжин чийлэгдсэн одоохчлалт болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хин жаахта. Хөгжилтийн явцад ардын амьдралыг батлан сайжруулж хамтдаар чийлэгчхийх лавдуунаар ахуулах хэрэгтэй гэж. Хамтдаар чийлэгчхээ жишээ үзүүлэх орныг байгуулсан 5 жилийн турш Жэжангийнхэн ерөнхий шүүжийн найдлагыг ямхт бат чэжлэн олон нийтийн үндсэн үйлчлэхээ тэгш хуваарлахыг тогтуунаар ахуулж олон томны чанарлах олон янзад амьдралын хэрэгцээг чармай хангаж хамтдаар чийлэгчхээ жишээ үзүүлэх орны байгуулалтын үр өгтөлийг олон томны үнэнхүү бэйстгэлээрээ мэдэрч чадах сайн сахан амьдрал болгон хувирулж байна. Энэ хоёр хоног далайн хар салхан сарнахыг дагалдаад Жэжангийн баруун өн буйын уулархаг оронд аажмаар чилмэгчлээ. Тойрон эмчилгээ хийх зэрэг үйлчлэхний машин тэрэг уулан тосхноор хүрч байнгын чанартай үйлчлэгээ сэргээсэн байна. Жэжамучин Лишуй хотын Лунчин хотын Жинши болгоснаа Шанжин тосхны ард Лёшуфэн хэлхтээ. Чусны даралтыг хэмжиж, зүрхэн чохлогийг бас шинжиж, настай чуудын хавсран баийн угааж өгч, үс гэжгийн засж байгаа болохоор үнэхээр сайн байна гэж. Тосхны ард Жүгжа юу хэлхтээ. Одоо машин тэрэг гарахт нэг удаа манай тосхонд ирж үйлчлэгээ хангаж байна. Манай тосхны ард хотын иргэдэд адилхан үйлчлэгээ өртөж байгаадаа би маш баяртай байна гэж. Нүүдэл бэлчилгээ нь хамтдаар чийлэгчих жишээ үзүүлэх орны байгуулснаас нааш Жэжангийнхэн олон нийтийн үйлчлэгийг нэгт чохчуулахыг ахуулах, шилдэг их баялагийг нийтэнд нь хүргэж хамтд нь эдлүүлэхийг ахуулах чухал арга барил болсон байна. Жэжамучийн жууны талын газар нь уулархаг орон байж бас суугаал ард амьдарч байгаа 200 гаруй арал байгаа болохоор газар зүйн талаар маш чаатай байж ардууд нь тархай бутархай сууршж байгаа юм. Хамтар чийлэгчх нь энтхийн суугаал ардт бас тэнцвэртэй олон нийтийн үндсэн үйлчлэгээ хангах явдал болно. Жэжамучийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комиссийн эрхлэгч Вангрин Юан хэлэхдээ бид тогтмол ба нүүдлийг уйлдуулсан үйлчлэгээний арга хэлбэрийг сөвгчлэн нөхцөлтэй хүн ам харьцангуйгаар төвлөрсөн газар оронд тогтмол эрүүл хамгааллын тасах эмчилгээний тасар байгуулсан юм. Бойд бүглүү уулархаг орон ба арал дээр бид тойрон эмчлэхт хэрэг нүүдэл эмчилгээний онгоч тохируулсан байна. Ингээд олон том гэрэнхэн гүдэнд эм авч өвчнөө үзүүлж дийлэх болсон бөгөөд дахин давтан байгуулж их баялагийг бүрлэгхөөс зайлсгсан байна гэж. Нэг тэрэг нь нэг үйлчлэгнээ тавчин юм. Одоо бүх мужид 1514 тойрон эмчлэгч хэрэгтэй болж засгч харганы тосгонд эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлчлэгийг хамруулсан байна. Санаачлагтайгаар олон томонд үйлчилж хангалгийн арга хэлбэрийн хавар болохоор дамжаад олон нийтийн шилдэг их баялагийг нэгдэлтэй тохируулж найрлаг оновчтой хүрхэж иймэрхүү тогтмол ба нүүдлийг уйлдуулсан үйлчлэгээний арга хэлбэрийг бүх мужид дэлгэрүүлэн үйлчлэгээний төрөл зүйл нь мөнгөнгүй илгээ хөдөө аж ахуйд туслах настай чуудын асрамж зэрэг олон чар хүрээг хамарсан байлаа. Дундад улсын маягийн одоохчлалт нь ардын аж амьдралаар голтуулах хэрэгтэй. Жэжанд ажиллаж байсан хугацаанд нөхөр Шижинпин ардын аж амьдралын асуудлыг шийдвэрлэхийг альван ажлын тэргүүн байранд тавихыг баримтлан мянга томын инженеринг гүнжгийг өрнүүлэн олон нийтийн эдийн засгийн их баялагийг хөдөө тосхон хочромгой газар орондоо илүүхэн хуваарлж ардт бодтой ажил хийх урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг байгуулан нийгмийн хөгжилтийн үр өгтөлийг бүх ардт эдлүүлэх хэрэгтэй гэж дурдсан юм. Жэжангийнхэн 20 хэдэн жилийн турш үүнийг баримтлан хөгжүүлж ирсэн. Өнөөдөр болоход 188 илүүгийн гачаа тосхонд хоёр урсгалтай зам нэвтэрч хотодогийн нийтийн зам харилцааг нэг чохчулсан норм 190-д хүрч хөдөө тосхонд усны хангалгыг хөвчөөжүүлсэн норм 192-д хүрч усны чанарын баримжаанд хүрсэн норм 199-ийг давсан байна. Чахалгаан чингэлэх 8 том 9,000 төхөөрөмж Жэжамучийн хөдөө тосхноор тархаж энэ талын шаардлагатай сум шам

болгосыг бүгдийг хамарсан байна. Жожамочийн засгийн ордны албан тэнхмийн 3 дугаар салоны дарга Жангуфэн хэлэхдээ бид ерөнхий шүүчийн Шижимхэнгийн чин сэтгэлийн жахаас найдалхыг бат чэжлэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнжгий үйлдэлгэжүүлж нэг төсөв төлөвлөгөх тууштай хэрэгжүүлэхийг баримтлан олон нийтийн үйлчлэгээний систем байгуулахаас шилдэгж үлсэн үсрэнгүй давшилтыг боловсон байна. Чанарлагаар хөгжүүлж хамтдаар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орныг байгуулах явцдаа бид сургаан хүмүүжил, эмэмлэг, насжилын асрамж, ажил олголт зэрэг олон нийтийн үндсэн үйлчлэгээний тэнцвэртэй байх хүртээч тэлэх чанарыг чангатгах талаар шалбдан сөвгчилж үндсэн шатны нийтийн чанартай хэрэгжээ шаардлагыг тасралтгүй хангасан юм гэжээ. Настайчууд нэлхсэн үйлчлэгээний баталгааг сайн гатгахснаар хөгжилтийн өрөвтөлийг нэм бодтой, нэн халамжтай болгосон байна. Нимбу хотын Кунпу жилд амьдарч байгаа 85 настай Түүхэн Кай настан утсаар холгодож идэж уух цэвэрлэгээ хийхтэн туслуулах жахаалгаар худалдан авуулах зэрэг насжилын асрамжийн үйлчлэгээг гэр орондон хүртэж чадах болсон байна. Ичэн хорвуулын сугал ард Түүхэн Кай хэлэхдээ тэд гэртээ суугаа настанд үйлчлэх үйлчлэгээр ногоо чагаах бүрэг гэрт нь хүрэж ирдэг бөгөөд бас гэрийн ажлыг чевэрлэгээ хийх тусалдаг болохоор настайчууд бидний амьдрал одоо үнээр ад жаргалтай байна гэж. Энэхүү жол жаргалт амьдрал нь Жожамгийн ихнэ одоо яг сөвгчилж байгаа насжилын асрамжийн төрөл хувааж бодлого хэрэгжүүлэх арга замаас ирсэн. Гэртэн сууж байгаа настайчуудыг оюунч арга барилаар асрах тавчин байгуулж гэрт нь очиж үйлчлэх онц хүчтэй настайчуудыг бэлтгэл төхөөрөмжөнд бүрэн төхөр үйлчлэхний чанар нэлээд өндөр албаны насжилын асрамжийн байгууллагын чангах амьдралын чадахыгаа алдсан ухаан мэдл муудсан настайчуудыг урт хугацаанд асран харгалзах даатгал насжилын асрамжийн үйлчлэхний нөхөр олгох эдгээр төрлийн бодлого арга хэмжээнд хот болгосноос хөдөө тосон хүртлэх эрүүл танхилын настайчуудаас амьдралын чадвархайгаа алдсан настайчууд хүртлэх бүх төрлийг хамарсан асрамж харгалзалыг анхлахан байгуулсан юм. Жожамочийн Нимбу хотын ардын явдлын товчлоноо дараа үүчин юу хэлэхдээ насжилын асрамжийн үйлчлэгээ хангахад нэнч хэрэгчээнд нь зохицуулж бодлого тогтоох хэрэгтэй. Бид үйлдэлхийн дунд олж мэдснээр настайчуудын хэрэгчээ ондон ондон байж насжилын асрамжийн үйлчлэгийг нэг л завгураар хангаж болохгүй. Бид бүх газар орны байдлыг байчин үнэлж өөртөө өрөмжлөх болон тусгай мэрэгжлийн байгууламжийн үнэлгээг уялдуулан настайчуудын байдлыг нарилгын өвчтэй ялган таньж чагд тухайд нь шинчлэн насжил эрүүл мэндийн байдал зэрэг нөхцөлтэй нь уялдуулж адил бус төрөл адил бус нөхцөл байдлыг харгалзан үйлчлэгийг хангаж настайчууд нэг бүрд хамгийн тохиромжтой асрамж харгалж хангахаар чармайх болно гэжээ. Вэнчугийн өвхэ тойргийн энэ хүүхдийн чичирлэг энэ жилийн чунаа амралтад хүүхдийг найдан харгалзах үйлчлэгээ хангаж олон гэрийн ахмадын аргарын хүчир төвгийн шийдвэрлж өгсөн. Гэрийн ахмад Мяучамын хэлэхдээ гэрээсэн гараад тэргээр 2-3 минуттай бол энэ чичирлэгэд хүрчихнэ. Сүйтгэл нь харчингүй баг. Багш нар нь баталгаатай болохоор хүүхдээ энд тушааж өгөөд тун сэтгэл амар байна гэж. Хүүхдийг асран харгалзах болоод сургаан хүмүүжлийг нэг чохчулсан өртлөлт болж Жожамочийн олон нийтийн үйлчлэгийг нэг чохчулсан чухал арга бодлого юм. 3 наснаас доош хүүхэд чечрлэгд ороход хүчтэй үнэттэй байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Жожамоч салан мөчрийн хуваарыг өвдөж уулын сургаан хүмүүжил эрүүл хамгаалалт зэрэг салан мөчрөд хараалгадж байсан үйлдэл чадахыг гүнжгий нийлүүлэн хүүхдийн чечрлэгт хүүхдийг найдан харгалзах үйлчлэгийг хангаж 2-6 насны хүүхэдд үргэлжилсэн сургаан хүмүүжил хангах тогтцоог алхам алхмаар байгуулсан байна. Жожамочийн нэлх хүүхдийг найдан саатуулж сургаан хүмүүжүүлэхийг нэг чохчуулах өөртлөлтийн судалгааны гэж олгодох төв газрын эрхлэгч Янцхун гэн хэлэхдээ найдан саатуулах анги нь дөнгөн бага анги биш. Эрхвш нэлх болчир хүүхдийн өсөн божилтын онцлог ба зэм ёсыг журамлах хэрэгтэй. Найдан саатуулж сургаан хүмүүжүүлэхийг нэг чохчуулах өөртлөлтөөр дамжуулан сурах наснаас өмнөх сургаан хүмүүжлийн их баялагын байрлуулалтыг багшийн эгнэнэ давуулах эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн эмчилгээний тусгай чадвартай уялдуулж 24 цагаар найдан саатуулах бүтэн өдрөөр найдан саатуулах төрчих найдан саатуулах зэрэг олон жилийн найдан саатуулах үйлчлэгээ хангаж хүүхдийн чичрэлэг гэр бүл ба нийгмийн хорхолол хамжилчин хүн хүмүүжүүлэх тогтцоог бүрэншүүлнэ гэж. Одоохонд Жожам дэгэнтэй 5000 шахам хүүхдийн чирлэг 3 наснаас доош хүүхдэд жаруулсан найдан саатуулах анги гаргаж 13000 хүүхдийг харгалзаж байна. Хамтар Байжин чийлэгчхэ жишээ үзүүлэх орныг байгуулсан 5 жил гарын турш
Жожангийнхэн бүх мужорон бүх талаар хамжилчин ажиллах сэтгэхийг бий болгож, бүх улсын хэвчээнд олон нийтийн үндсэн үйлчлэгийг нэгт чохчуулах өөрчлөлтийг урдаар өрнүүлэн, олон нийтийн үндсэн үйлчлэгнээ мужийн дэсийн 96 төрлийн баримжааг хот хотоо ялгаагүй хэрэгжүүлэн, олон нийтийн үндсэн үйлчлэгнээ тэнцвэртэй нийтэнд нь харгалзуулж хэрэгжүүлж болох төвшнийг үргэлжлэн дэвшүүлсэн байлаа. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Жожиамбужийнхэн 2030 он болоход чанарлах хөгжилтэй давуулаг амьдралтай орныг үндсэндээ байгуулж, нялхат нь сайн хүмүүжилтэй, сургалт нь шилдэг сургалтай, өтлөгт нь эрүүл асрамжтай зэрэг 7 жилийн шилдэг үйлчлэгийг эдлүүлэх төслийн яс чанарыг дээшлүүлж, хөвчөгийн өргөтгөн настай чууд ба нялхсын үйлчлэгийг нэн халамжтай болгож, олон томон ойр хавдаан олон нийтийн үндсэн үйлчлэгийг эдлэхэд дөнгөн дут болгохоор төлөвлөж байна. Төбараж үг мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэгийг бий болгон үйлдэлгэжүүлэх сурвалжлах мөжлийн ажиллагаа орноснаас нааш. Юннан Шишун банна Хармөрөн мужийн хээхэгийнхэн сурлах, баячих, зассан жалруулахыг нэгт чохчуулж, сурлах ба ажиллахын уйлд болон ойлголт ба үйлдэлгээ нэгтгэж, сурвалжлах мөжлийн ажиллагааны үр бүтээлийг үнэнхүү хавруулаад ардд ашиг хүртээх үйлчлэгийг хөгжүүлэх. Хэлийц хар орны ардын амьдралыг чинэлэгжүүлэх амьдлах үйлдэлх болгож байна. Сурчлах хүмүүжлийн ажиллагаа орноснаас нааш Юннана Шишун Баннагийн дай үндэстний өр төн засгчугийнхэн намын гүшин хатарч удаан жохон байгуулж шин болгосонд гүнжгэрэн хөдөө тосхноор хүрч байчин судлалт хийж ардын амьдралд тулгамдж байгаа хүчирдлийн шийдвэрлэн өгсөн байна. Соёл аялал жуулчлалын аж вилс бол Хармөрөн мужийн Хээхэ хотын хил хязгаар орны ардын амьдралыг чинэлэгжүүлэх голдлоготой аж вилс юм. Энэ жилээс нааш тухайн газрын жуулчд ихээр нэмэгдэн онцгойлон өвөрмөч онцлогтой аялал жуулчлалын хэрэгцээ шаардлага нэмэгдсэн болохоор соёл аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн ба үйлчлэгийг сайжруулан шилдэгжүүлэх шаардлагатай болсон байна. Сурчлах мөжлийн ажиллагаа орноснаас нааш Хээхэ хотынхан 1000 гаруй асуудлыг байчаан илрүүлсэн бөгөөд урт хугацаанаар бүтэмжтэй тогтож байгуулж шийдвэрлэхийг айхулсан байла. Хармөрөн мужийн Хээхэ хотын намын хорооноо жохон байгуулах хэлтсийн дарга Янсүнлийн хэлэхдээ бид шиж мингийн намын байгууллалтын үдэлснааг сурчлах ба засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгэжүүлэх сурчлах мөжлийн ажиллагааг нэгт уйлд болж олон томны шаардлага ба нээлт хийж хөгжүүлэхийн шаардлагад суурлан намын гишүүн хатарчуудын жохон байгуулан олон томд бодтой ажил хийж хүчир асуудлын шийдвэрлэн хөгжилтийн харшилж байгаа зүйлийг шулуутхан өгснөр ардын хүрээллийг олсон байна. Төвөрөж үг мэдээ. Намын төв хорооны ухуул хилцс зэрэг 19 салон бүчир болоод байгуулга нэгч ойрд хамтран мэдгэдэл дарамлан буулгаж бүгд найрамдахад дундад ард улсын ам ухай байгаль орчны хуулийн бичгийг суралчин ухуул ажлыг баярлуулан өрнүүлсэн байна. Мэдгэдэлд дурдахта ам ухай байгаль орчны хуулийн бичгэн иргэний хуулийн бичгийн дараа манай улсын нийтлсэн 2 дахь хуулийн бичгэмээр нэрлсэн хууль чааж болсон хэвдэ. Энэ бол шин чаг үеийн манай улсын нийгэм журамт хуулаар засах байгуулалтын бас нэгэн чухал их амжилт бүтэмж байж хуулаар засах үйлдэлт болон хуулаар засах арга хэлбэрээр шин чаг үеийн ам ухаан боловсны байгуулалтын яхуулан хүм болон байгалийн ээж очлолтой хамтар жирэгчэн орсон одоохчлолтыг түргэн ахуулахад чухал их бөгөөд гүнжгэ ач тогтолтой юм гэж. Мэдгэдэлд бас дурдахтаа 8-р сарын 15-ны өдрийн бүх улсын ам ухааны өдрлөг болон ам ухаа байгаль орчны хуулийн бичгийг албан ёсоор хэрэгжүүлсэн энэ хүү чаг мөчийг гүйцэд ашиглан нийгэм нийтлэх ухуулга болон гол сэдэвт ажиллагааг өргөнөр өрнүүлэн өргөн олон кадр олон төмний хүмүүжүүлэн жолоодч ам ухаан боловсны хуулаар засах хэв боловсролыг тасралтгүй дэвшүүлж онгон дархан байгаль бол үнэлшгүй өвөрдөн мөнгөссөн гүжилтийг ухамсарасан үйлдэлгэжүүлж хүм болон байгалийн ээж очлолтой хамтар жирэгчэн орсон одоохчлох байгуулалтын үйлдэлгэд идэвхтэй оролцох хэрэгтэй гэж. Төв бараж үг юм дэ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхийшүүч шийдэм бийн 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд ирэх биш. Дундатын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлого хэлж, ам ахуйг урдаар бодлого хэлэх, бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаль бол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Цзиньпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор
Хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотын хэн хөхмөрний ам хай хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан зохи нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлого тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний зохи бусын

0: чанарлах хөгжлийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын толгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж, ойшгийн бүрхэч жуна 46-г давж, урсгал дагуу бүх улсын барах жуна 42-ын усны гаралтыг хамгалах орон тархаж, чингэх уснай жуна 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүж Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүж Ши Жинпин хөхмөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байжааж урд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж, өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан, хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохир дэлгүүр хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлттэй аж ахуйлал багширж, хоолон гэр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн амь ахуйн чадвархи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ахуйн хонхилыг байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голн тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалыг үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн дахуу эрг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авч ирсэн байна.
0: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах амь ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрний эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч, 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж, мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чэгчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мужалсалсан амь ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөний дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жагс арганхийг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцал нь жуна 96.5 төрж, хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жагс агнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин эвдлэгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Жаавал амь ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохир дэлгүүр хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж, өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, ич хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж, үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлөг, литин, энергийн

0: хадгаламжийн чухал түүхээ материалуулж, ий чаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрнө аж ахуйн бусд шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж, хим болоён квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэл бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэлхийн баялагч бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилээ нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгрөгийг авч, нэдэн айдл ухчанаас 139-ийг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрнө аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрнө аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж, бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 хүрсэн юм. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрнө аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж, дундтын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
0: Төвөр радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж, засвар оруулсны дараах засаг жахарганы хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухаан шинжлэх ухааны чехмэрэгжлийн талаар Бэян дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж, мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам будааны хангалгын амар төвчнөм батлах хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажлыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмэрлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лян Цзэнжи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушинэ буудын үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж, шин төрлийн буудын ургалтын байдлыг байцаан үзэдэг. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөлж билэн одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил мужийн дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лян Цзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм а. Жажил уртэн мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд, нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид жаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн хүрээнд Бэян даан хүчрхэгжиж, таран үрийн их хэрэлтийг Бэян даан эзэмдэх хэрэгтэй гэж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд дурдахтаа таран гүрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжиг хэрэгжүүлэн, таран гүрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж, худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүчиж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж, таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн вилси манд болоход мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн Хөфигийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлог төхөөрөмж уламтлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нэгмэссэн өөрчилсөн. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун машин хүн яоны багч амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалж болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарилга эжмдэн амьд бутсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
0: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжи Ши Жинпин өөрийн буяараа тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг зан жолоодсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөвний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн их хэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тармилын талбай жууны 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны 60 гаруй хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчинг байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-р гарэ таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан шинэ хөдөө аж үйлс хөдөө тусгны төвчөний одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жунмин хэлэхдэн одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14-р талбай үр байжуулахаан тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 жингээс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2,000 түгүрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ жууны далыг давж үнэнхүү хатангол, хуайхай гол, хайхай голын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмрөг болж хатангол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орн болсон байна.
1: Жожа Можинхан өндөр уналттай төмсийн шин төрөлжүүлэг дэлгэрүүлснээс аваад Леони Можинхан шилдэг хэлгийн сарнагийн үрийг байжуулсан хүртэл Фужиа Можинхан чагаан өдтэй махан тахаа гадаадаас оруулахад дахин төшөглөхгүй уснаас аваад Харамөрөн Можинхан солонгон тул жагсны шин төрөл нь улсын дотоодын төрөлжүүлгийн тутагтлыг нөхөрлсөн хүртэл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармлын үрийн их баялагийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнж хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөлжүүлгийг өөрийн гартаа батжимдэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгийг нэн лавтан баттай атгасан байна. Мэдээ сонсглоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан харуулгач Хөвчин Сачин Тунгалах, нэвтрүүлэгч Найрсаг Саруул та бүхэн хүлээлт сонссон дээр баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай гаргаж байгаа бусад програмыг үргэлжлэн хүлэн авч сонсож гэнэ.
0: Би бүл дусал ус.
2: Би ч дусал ус.
0: Би чингэх тунгалаг горхноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа түмсийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэг шиг өмхөй хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.
3: Хүүхдүүдээ арай жоохон нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу хайртай дүүнраа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний радиогийн 5 мөстөө хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Би хүнчинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар дүүнартан авьяаслах хүүхдүүд болон тохируллаа. Дүүнэр минь радиогасан холдохгүй байгаарэ.
1: Чаваадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. 5 мөстөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
0: Манара жиг хүлэн сонсож байгаа дүүнэр ямар үед өөрийгөө том болсон гэж боддог вэ? Та нарт нэгэн баярын өдөр тогтоох эрх олгогвол ямар янзтай баярын өдөр тогтоох санаатай юм? Энэ олон асуултад хариулт олохын тулд бид Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууны туршилтын бага сургууль болон Үүшин хошууны 5 дугаар бага сургуулиар хүрч дүүнартай ярилцсан байна. Одоо бид тэдний хариултаас сонсъё. Чи ямар үед өөрийгөө том болсон гэж бодох юм?
2: Аав ээжийн хавсарх тийм жишээлбэл газар дундах, аяг гуах тийм үес би бие эколчлоо гэж бододоо.
3: Би өөсөө уучраад бэдүүл дийлэх үед
4: эвэмэмэн гэрте бүр үег эргээ дүүнэн хайрга дээр гэрэмс устаан лав хаш би гэрээ сан чөлөөдсөн дараа тэ нэг дүм хөн шүү үдийн бада хийгээ дүү бодо бид хоёр нীলэ хийгээ дүүлчдэг юм. Тэсээ би бодо би кхэн болцоо авами маань дураага дүү ансаа ханч дээр өтөрчнө.
5: Ангиан хамаар хэлэхэд кхэн таатал байна бодод.
3: Би жаага мемэн би хала бус усууд ийлхэхэд би нэг эм хийдэг ус өгч хүмөө их болсон гэж бодож байна.
5: Дүүгэн харах үед их хүн болцоо гэж бодод.
6: Авами маань гавсарч гэрийн ажил хийх буюу өөрөө авами мэнэ угаар явахаар өөрөө давтаа сургалч болоход бараг их хүн болчлоо гэж бодод.
7: Гэчэл ордод Манос гэчэл ордох их хүмүүсдөө тэнд дээр ажил хийж байна.
0: Чи өөрөө нэг баяр дурсгалын өдрийг тогтооход хүрвэл тэр нь ямар баярын өдөр болох юм?
4: Би өөрөө нё. Би өөрөө бүх сургуулийн хүүхдүүдийн бүр сайн төглүүлээ нийлүүлсэнаа те тэнүүси доор наадах юм уу тийм дугайлан олгочихно. Юунд оруулчихснаа том юунд оруулчихно. Нэг өдөр юу яах маар хэрэггүй, тасгаал ямар яах маар хэрэггүй. Эргээ ямар босоодчлаа ямар хэрэггүй. Нэг өдөр өөсөө ямар та сайн нэг наадах юм уулцсан.
5: Ангийн даргуна баярлын өдөр гэ.
8: Тэр нь ямар шиг байна?
5: Тэр нэг өдөр дээр сургуулийн багшнууд тэр нэг ангийн даргуунууд шагналаан хаагаад махтаад тийм ээ.
2: Хөдөлмөр чид амруулах нэг өдөр амруулах буюу ядаргааны тайлах зүг зүгээр будаад үрх би бодож байна.
3: Наадамны өдөр.
8: Энэ өдөр яана?
3: Энэ өдөр олон хөөхдөөс өөсөө тоглоом наадрэ нийл солилч хадалж худалдаад ийм баяр энэ өдөр.
2: Би нэг сүдэрлэх өдөр жоохон аа би ингээ сүдэрлэх дуртай. Чигт харгээ сүдэрлөө би шоколад сүдэрлэх дуртай хүүхдүүдийн нийлж ха сүдэрлэх өрөөнө яа сүдэрлэж байрсана бүр хуалчна.
5: Их хүн хүүхдийн төлөө сургууль сууж хүүхдүүс их хүнээ төлөө ажил хийхээр байна.
6: Би нэг тусга хүүхдээр тоглоулд нэг баярын өдөр жоохоно. Уулган болвол гадаа явж жугаачна. Олон онон гажарна. Сайхан үжимжи бахархна. Тэгээд жахан идэж уугаа сайхан тоглоно.
7: Дэлхийн хамгаалалт өдөр. Энэ одоо дэлхийд одоо мөн хүн юу хавдаг вэ? Тэгээ хамгаалалт хэрэгтэй.
0: Чиний бодохоор томчууд та нараас юу сурч авах чухал дээ?
3: Манодын сурч авах маяг, манод сурч

0: бол 40 минут суралцчихаа. Ариа 10 минут хамаарнаа. Энэ инкүүд 10 минут хамаарх нь тарихан сайхан амрааж. Ихэнх хүмүүс нэг суралцвал 4 5 цагаар нийлүүлээ суралцаа. Жаахан явж иж орохгүй.
1: Ихэнх хүн Германдан бажаар өгөх хэлэнэ. Тэгээд тэрээр бажаар өгөх хэлээдэг жангаан халууч бол сайн болчихно.
2: Манай хүүхд бол эх дараас байхгүй. Баяр хүртээ амьдэрдэг. Гэтэл эх хүн бол Джосон ажил байдаг. Ондоо ондоо жилдээ дараас аваад Twitter баяр хүртээ биш өсөж ахаан чөлөө жаваа басаа байхгүй. Ажилдаа өөр тайд чигээд энэ нэг талын маань хүүхдээ сургалчих. Жаахан жохно.
3: Та одоо намуус нэбин байдаг аля ганги суралцмаа.
4: Тэнус мануусын сурлагын хүчээр бэхэрсэли амсан дараа биднүүсээ бусад тэрүүний тэднүүсийн амьдралын хүчээр бэхэрсэри амсч хүн би бодор энэ мөг гүрцхан.
5: Мөө тэднүүс ажил хий авдггүй мануулаар ингээ ханадэл амарма.
6: Китад хэн мэли сурах буюу англи хэл мэл тийм хүчээр мүцэртэй хөтөлмөрийн жилийн сурах талаас боо сурч утна.
7: Хөрөг чамайд том хүнд тулгарч байгаа бүхэл асуудлыг шийдвэрлэх чадалтай болвол чи ямар нэгэн асуудлыг шийдвэрлэх санаатай юм.
4: Бүр сайхан тийм алуун гэртээ тийм ажил болгоод ирнэ. Чи сурлаа хөдөө юм уу яа чи бүр тийм алуун гэртээ сайхан хүүхдөд салхийн үлдээсэн тийм алуун гэрт ажил зөөв би өдөр юм олцсон. Тэгэх юм эдэн ус өсөн э тийм их хүчээр бэхээс амсах хэрэггүй. Мануси бас амар ханд дээр тэнө.
3: Малчин хүнэ мал алдуулах чим өндөр настай малчин хүн байдгийг нэргээ сэнзэл ухаантнаар мал алдуулах юм амар шиг болгооч гэснаа та.
6: Гэр мэрийн тийм сайхангүй тийм юм сэтгүүлж өгснөө та. Энэ бол миний хамгийн сэтгүүлж өгснөө та юм.
3: Дарми хүнөөс өрлөөд нэртэй осоод тийм хүчээ ажил хийдэг. Тэгээд өрлөөд үдийн өмнө шиг болгоод хийлгүүл орой шиг болгоон тэгээд унтдаг чагн хүрээд эргээд өрлөөд амсаа харуу тааш.
0: Тэр нэг шинэ сүдэрлэдэг хүнөөсөө хавсарж сүдэрлэх яа хаан талаа сүдэрлэх үү? Яа сүдэрлэв энэ зургийг сайхан гаргах хүсний хавсарна.
1: Аваа мэмэн тан гадар тэрхэ.
2: Ажлаан гээдсэн буюу Джосондон өөртсөн тэтгэр хүний гавсарнаа би.
5: Тэднөөс мим авана өөчний бүр сайн болготлноо.
7: Дүүнэр мань бүр сайхан хариулт өгсөн байна. Хэдийгээр дөгм авсаар хариулт өгсөн бол ч томчууд бидэнд авч хэлвэл суралчуучтай зүйл олон байгаа юм байна. Хүүхдүүд гэрийн ажил хийж дүүгэн алсарч буян дааж дасгалан хийвэл өөрийг нь том болсон гэж боддгоо. Хариуцлага үүргэл хийх том хүнээ ончлоо гэж тэд ойлгодог юм байна. Тэдний яраанаас бид хүүхдийн сурлагын дараасыг олж харах мөртөө ойлгож мэдрэхийг аав ээжтэй хүсэж байгааг ч мэдлээ. Томчууд бид хүүхэд багчуудаас илүүхэн даган сурулж хийх өнд хүсэж байна. Жалгаад бид Өвөр Монголын Ордос хотын Ажин хороо хошууны 2 дугаар цэцэрлэгийн цэцэрлэг төгсөх тусгай тоглолтын ахуй шингэлтээс сонсохор боллоо. Дүүнэр маань арааж угаасан холтгүй байгаарэ.
8: Ээ төвөг юм байгаа би завгаа инанара.
9: Юу хүнд багшийн дөмөрдөн сатгуу чичигтэй.
8: Эдгээр хатхат найз инанара.
10: Сайн болсон сатуу. Сайхан жоншиг байна уу.
9: Ордос дүүнэр ингэдэй.
8: Орон бүлгэн бэрэг таа. Удамт хүүхдийн алцаан таа.
9: Ташаал олсон ордос бүлгийн дэжтэй.
8: Эцэг хөрөн шүнэ Монгол хотгоо цэцэрлэгийн арт чаргын үлгийн корт оронгийн. Цэцэрлэг төгсөхөд тусгай тоглоор та ай дум думдаа ин хүү та олонтай учран зарууд байна.
11: Ажилч хөдөөмөрч багшимийн ариун гүчэн шингэсэн.
8: Аяа хүүхэд бид нарийн цэцэрлэг та өрөх икнар тоглоор тий сонгохоорэ.

0: хайрт дүүнраа. Энэ удааны нөхтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сургуульчлагын шингэлт хангасан үүшин хошууны хамжуучлуурын төвийн 5 норвд талархаж байна. Найруулгач Хүн Чин, хянагч Хөвчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангаарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
3: Бейдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдээ анхаарал тавьчихай.
1: Такалама Кане эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
5: Хөө, нүд алдам тоорон ба. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
6: Үжээ, нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоло амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
5: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хух чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
1: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нэ хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
7: Шээши ши чэнжанг жинбуд жээти. Чиннэрэн жэн чуу шээшид хуангин шичи. Ингээ ба шээши зовэй шуяо рэнву. Зовэй ирун зэрэн, ирун жинжэн жэйчо, ирун шэнхо фангши. 树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。

0: нам төрийн бодлогыг их монгол хэлээрэн уламжлах төрийн монгол дуу.
1: Одоо үеийн залуучууд үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэх уралдааны зам дээр эрэлхэглэн гавшгайлах хэрэгтэй. 2022 оны 5-р сарын 10-ны өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн дундад улсын өвхамт залуучуудын эвлэл байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Дундад улсын хүслийг биелүүлэх бол нэгэн түүхийн бүхий уралдаан мөн. Одоо үеийн залуучууд үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэх уралдааны зам дээр эрэлхэглэн гавшгайлах хэрэгтэй. Цаг үе ер нь түүхийн хариуцлагыг залуучуудад олгодог. Шин цаг үеийн дундад улсын залуучууд аз завшаантай цаг үед төрж өсөн хүнд үүргийг үргэлж, авьяас чадвараан бадруулах тавцан нь хязгаарлашгүй өргөн уудам, хүсэл эрмэлзэлэн биелүүлэх ирээдүйн хязгаарлашгүй гигэн саруул байна. Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл дээр өвхамт залуучуудын эвлэлийн гишүүн багчуудын хошууч ангийн төлөөлөгч нам маань санаа амар байгаарэ, улсан хүчрхэгжүүлэхэд бид байна гэсэн залуу насны тангаргаан хангинтал хашгирчээ. Энэ бол шин цаг үеийн дундад улсын залуучууд багчуудын байваас зохих дүр төрх мөн. Нинч намын залуучуудын зохион байгуулалтын эрхэвш илрүүлэх дүрс байдал болно. Шин аян замд залуучуудыг хэрхэн нэн сайн бүлгэмдүүлж, зохион байгуулж, дайчилж, 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхийн төлөө тэмцүүлэх бол шин цаг үеийн дундад улсын залуучуудын хөдөлгөөн болон залуучуудын ажлын эрхэвш хариулах чухал их сэдэв болно. Өвхамт залуучуудын эвлэл, хөтлөн дагуулах чадвар, зохион байгуулах чадвар, үйлчлэх чадвараа чангадгаж, өргөн олон эвлэлийн гишүүн залуучуудыг бүлгэмдүүлэн дайчилж байгаад хүслэнтэй зоригтойгоор хариуцлага үүргэлдэг, хүчир бэрхийг дааж дийлдэг, чармайн тэмцдэг шин цаг үеийн сайн залуучууд болгон өсгөн байжулж, залуу насны идэвхий хүчин ба бүтээлч хүчнээрэн үндэсний сэргэн мандалтын сүр далайцтай урсгалыг долигсуулж, залуу насны оюун ухаан ба хүч хүлсээрэн нэн сайн сайхан дундад улсыг бүтээн байгуулахын төлөө чармайх болгох хэрэгтэй.

Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Би энд Авхамсад залуучуудын эвлэлд хэдэн хүсэл дурдъя. Нэгдүгээрт, намын төлөө хүн хүмүүжүүлэхийг баримталж, ямагт дундад улсын залуучуудын үзэл санааны давшилтыг хөтлөн дагуулах улс төрийн сургуул болох хэрэгтэй. Алс хэдийн хүсэл зорилттой байвал сая өндөрт зогсон алсыг барааж чадна. Хөгдөг цээжиндэн дэлхий дахиныг бодлого хийлбэл сая авгай их үйлсийг үүдэн бүтээж чадна. Гал халуун залуу насандаа бат чанга хүслэн итгэл зоригтой байх хэрэгтэй. Манай нам Эвхамт ёсны гэж эвлэлийг нэрийдсэн нь намын залуучуудын зохион байгуулалтын үүрд хүслэн итгэл зоригийн өндөрлөг газар дээр зогсож, намын шинжлэх ухаанч онлоор залуучуудыг зэвсэглэж, намын тулгар зорилт үүрэг хариуцлагаар

0: залуучуудыг урайлжээ. Намын гэрэл сацрангуй тугаар залуучуудыг заан жолоодож, намын шилдэг суртлаар залуучуудыг хүмүүжүүлэхийг хүссэн явдал болох юм. Шин цаг үеийн дундад улсын залуучууд нэн илүү өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчирхэгжүүлэн тунгаан бодлог хийх зориг санаагаар баялаг байхын хамт бас эл зүйлийн нийгмийн үзэл санааны урсгалын бодит нөлөөнд тулгарч байгаа учраас хүслэн ба бодит ахуй, үзэл ба асуудал, хувинчир ба өгөөмөр, үчүүхэн би ба их би, үндэстэн ба дэлхийн ертөнцид зэрэг талаар үзэл санааны төөрөгдөлд учрах нь зайлшгүй юм. Иймээс гүн гүнзгий бөгөөд нарин нямбай сурган хүмүүжүүлэх ба хөтлөн жолоодж байгаад тэднийг хурц хярхаа харцаар нийгмийг ажиглах, хурц сэргийг тарих толгоогоор хүний амьдралыг сэтгэх, оюун ухааны хүчнээр ерөөдийг цогцлох чадвартай болохыг нэн илүү шаардаж байна. Эвхамт залуучуудын эвлэл нь өргөн олон залуучуудын үйлдэлгийн дунд дундад улсын онцлогтой нийгэм журам ба эвхамт ёсыг суралцах сургуул болсны хувьд улс төрийн талаас бодол хийлэн үзэл санааны талаас гардаж залуучуудын онцлогоос үүсэж тэднийг хавсарч байгаад эрт зориг шуудуулан их хүсэл зорилттой болгож намын тухай итгэл найдлага, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай итгэл зориг, марксийн үзлийн тухай итгэл бишрэлийг сэтгэлийн гүнд нь үндэслүүлэх хэрэгтэй. Намын үйлсийг залгамжлагчтай байлгах энэхүү үндсэн их бодлогод суурилан нийгэм журмын бүтээн байгуулагч ба залгамжлагчийг хүмүүжүүлэх энэхүү үндсэн үүргийг бат эзэмдэж өргөн олон залуучуудыг хөтлөн жолоодж байгаад үзэл санааны боловсрал, үйлдэлгийн давталт дунд дундад улсын хүн болсны хүсэл зориг, сүс зориг, итгэл зоригийн тасралтгүй чангатгаж, хувьсгалын галыг үеийн үедээ дөрлөзүүлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, ухамсараасан үүрэг үүрэглэн хариуцлага гүйцэтгэж, ямагт дундад улсын залуучуудыг зохион байгуулан үүрд тэмцэх хошууч болох хэрэгтэй. Тэмцэл бол залуу насны хамгийн үзэсгэлэн сайхан дэвсгэр өнгө мөн. Ажиллагаа бол залуучуудын хамгийн бүтөмжтэй давталт мөн. Хариуцлага үүргэлэлтэй байвал залуу нас сая гэрэл галбаагаан сацруулж чадна. Залуучууд үргэлж шинчилтийг зорддог. Хамгаас илүү шинийг үүдэх халуун сэтгэлэгтэй, хамгаас илүү шинийг үүдэх хөдөлгөгч хүчтэй байдаг. Нам ба ард түмний үйлсийн хөгжилт нь үе үеийн хүсэл зоригтой залуучуудын тэмцэл ба зүтгэл чармайлгаас салж чадахгүй юм. Гагцгүй залуу насаан нам ба ард түмний ажил үйлстэй дээд хэмжээгээр нэгдгэмэн жин сая залуу насны гэрэл жагсал нэн өргөн уудам болж залуу насны энерг гүйцэд бадар чадна. Залуучууд бол нийгэм дээрх хамгаас цог явхаатай, хамгаас гавшгайлах зоригтой, хөвшмөл үзэл санаагаар хамгийн багатай хамтлаг мөн. Тэдэнд бусч ертөнцийг өөрчлөх, нийгмийн давшилтыг ахиулах хязгаарлалшгүй хүчин агуулагдж байдаг. Эвхамт залуучуудын эвлэл өргөн олон эвлэлийн гишүүн залуучуудыг бүлгэмдүүлэн дагуулж, зоригтойгоор шин цаг үеийн гавшгайлагч болж, нам ба ард түмний урайлгыг ухамсараасан дагаж, хөхдөг цээжиндэн улс гүрний их явдлыг бодол хийлэн, үүрэг хариуцлагаан үүргэлж, шин цаг үе шин орчинд очиж хүсэл зоригоон биелүүлэн, гавьяа байгуулан үйлс бүтээж, агуу их хүслэнгийн хөөцөлдөгч болохоор чармайн, агуу их үйлсийн шин хүчин болохоор чармайж, эх улс болон ард түмний хамгийн хэрэгцээтэй газарт залуу насныхаа үцгэлэн цайхан цэцгийг дэлгэрүүлэх болгох хэрэгтэй.
1: өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн бүгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол

0: 3-дугаарт өргөн олон залуучуудтай сэтгэл зүрхэн холбож, ямагт намын залуучуудтай харилцах хамгийн бат бэх хөөрөх холбоос болох хэрэгтэй. Эвхамт залуучуудын эвлэл бол намын удирдсан олон түмэнч эвлэл бүлгмийн зохион байгуулалт мөн. Бас ч залуучуудын өөрийнх нь зохион байгуулалт мөн. Эвлэлийн хамгийн их давуулаг тал нь үндсэн шатны 1-р фронтод төгөж, залуучуудын дунд гүнзгийрж байхад байна. Залуучуудад үйлчлэх энэхүү ажлын амин судастай нягт уялдуулан, намын төр барих залуу олон түмний суурийг бэхжүүлэн өргөтгөх энэхүү улс төрийн хариуцлагаан гүйцэтгэж, залуучуудын халуун сэтгэлийг үнэн боттойгоор намд хэлж өгөх мөртөө бас намын хайр халамжийг ч залуучуудад гүйцэд дамжуулах хэрэгтэй. Арга бүхнийг сөвөгчилж байгаад залуучуудад бодот явдал хийж өгч, хүч эрдлийн шийдвэрлэж, санаачилгаасаа залуучуудын бодож байгаа зүйлийг бодож, залуучуудын бачимдаж байгаа зүйлд бачимдаж, намаас олгосон их баялаг ба арга замд гүйцэд түшиглэж байгаад, залуучуудад үнэн боттой хавсарлаг хангаж, өргөн олон залуучуудад намын хайр халамж дэрэгдэн, нүдэн өмнөн байхыг үнэнхүү мэдрүүлэх хэрэгтэй. 4-дүгээрт зоригтойгоор өөрийн биедэн хувьсгал хийж, ямагт намаан дагаж цаг үеийн өмнө нэгнээнд явах тэргүүний зохион байгуулалт болох хэрэгтэй. Эвхамт залуучуудын эвлэлд авч хэлбэл, ямар янзын залуучуудын зохион байгуулалтыг байгуулах, залуучуудын зохион байгуулалтыг хэрхэн байгуулах бол үндсэн зүйлд холбогдох чухал их асуудал болно. Хөвшмөл дүрмээр хувирлтыг аргацааж үл чадмай. Ганц замаар адил бус газраа хүрч үл чадмай. Онгоцон дүр сийлсэн тэмдгээр алдсан сэлмийг олж үл чадмай. Эвхамт залуучуудын эвлэл гагцгүй зоригтойгоор өөрийн биедэн хувьсгал хийвэл сая цаг үеийн урагшлалт, залуучуудын хөгжилт, үйлдэлгийн шин үүдэлтийн алхмыг дагаж дийлнэ. Намын бүх талын удирдлагыг ажлын бүх явц эл хүрээнд найдваржуулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын олон түмний бүлгмийн хөгжилтийн замаар сайтар замнаж, улс төрч чанар, тэргүүний чанар, олон түмэн чанарыг тасралтгүй батлан чангатгах харалт чиглэлд анхаарлаа төвлөрүүлэн, эвхамт залуучуудын эвлэлийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн хөгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Залуучуудын бодол сэтгэлгийг эзэмдэхэд сэргэг байж, залуучуудын ажил амьдралын арга маягийн шин хувирлт, шин онцлогийг үндэслэн, эвлэлийн үндсэн шатны зохион байгуулалтыг байгуулах шин сэтгэмж, шин загварыг сөвөгчлэн, залуучуудын холбоот хурл, сурагчдын холбоот хурлын зохион байгуулалтыг дайчилж, эх оронч үзэл, нийгэм журмын төгөөг өндөр мандуулж, залуучуудын эх оронч нэгдмэл фронтыг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөх хэрэгтэй. Намыг бүх талаар чанга засах туршлага арга хийдлээр ухамсараасаа баримжаалж, өөрчлөлт хийж шинийг үүдэх зориг санаа болон чанга бөгөөд боттой байх суртлаар тус биеийн байгуултаа чангатгаж, эвлэлийг чанга хамааран чанга засаж, бүх талаар өндөр баримжаагаар давтан боловсруулах дунд эвхамт залуучуудын эвлэлийн цог бадрангүй өөдлөн давших цаг үеийн дүрс байдлыг бадруулах хэрэгтэй. Хүний амьдралын явдал дур биеэрэн зүтг байсу, хөл өргөн урагшил баасу, уудам ертөнцид дур хүрч чадмай. Давшилтыг хөөцөлдөх бол залуучуудын хамгийн эрхэм нандин онцлог мөн. Бас ч нам ба ард түмний хамгийн чин сэтгэлийн хүсэл эрмэлзэл мөн. Шин цаг үеийн өргөн олон эвхамт залуучуудын эвлэлийн гишүүн алс хэтийн хүсэлнтэй байх итгэл зоригоон баттахах жишээч болж, Марксийн үзлийн онолыг төрүүлэн суралцж, өвхамт ёсны алсхэтийн хүслэн ба дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хамтын хүслэнг бий болгон, нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлтийг ухамсараасан үйлдэлгжүүлж, эх оронч үзлийн зориг санааг ихээр бадруулах хэрэгтэй. Шаргуу хатуужилтай суралцах зоригтойгоор шинийг үүдэх жишээж болж, төрүүлэн ажлын байрандан суурилан эрдэм чадвараан хатуужилтай боловсруулж, тэргүүнийхийг үүдэж шилдэг болохоор чармайж, ажил төрлийн голлогч хүчин залуучуудын хошууч болохоор чармайх хэрэгтэй. Зоригтойгоор тэмцэл хийх, чадамгаагаар тэмцэл хийх жишээж болж, төрүүлэн хүчрийг сүрэн урагшилж, хүчрийг туулан бэрхийг давж, гажуу бурууг итгэхгүй, буг чөтгөрөөс айхгүй, зориг шантастай байх хэрэгтэй. Тэсвэр хадуужилтайгаар тэмцэх, харамгүй зориулах жишээч болж, төрүүлэн ард түмний зогсолт дээр бат зогсож, лавдуун баттай ажиллан, үннийг баримтлан боттойг эрхэмлэж, зовуур зүдүүрийг урдаар амсаж, зол жаргалыг хойно нэдэлж, дуртаяа нэгэн үнд зэвэршүүгүй шураг хадаас болох хэрэгтэй. Моралыг эрхэмлэн цайлган явах, сахилга батыг чанга сахих жишээч болж, төрүүлэн их моралыг ухаж, нийтийн моралыг сахиж, хувийн моралаан чандалж, хууль цааз сахилга батыг чанга сахиж, өвлийн гишүүний үүргэн эрс гүйцэтгэх хэрэгтэй. Өргөн олон өвхамт залуучуудын өвлийн гишүүн улс төрийн боловсруулалтыг нарин хянамгаа хүлэн, улс төрийн давталтаа чангадхаж, улс төрийн талаарх давшилтыг хөөцөлдөж, намын зохион байгуулалттай идэвхтэй ойртож, хэрд тэнцэн өвхамт намын гишүүн болж байжхоор харалтаан болгож, яруу алдрам болгох хэрэгтэй.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Урт хугацааны турш өргөн олон өвлийн кадр шилдэг уламжиллан бадруулан тушаал хариуцлагаан нарин хянамгаа гүйцэтгэж, намын залуучуудын ажилд чухал хувь нэмэр үзүүлжээ. Өвлийн кадрчууд намдан үнэн чудрага байх улс төрийн зан чанарыг бат бий болгон, хүслэнч үзлийн зориг санааны цог явхааг ихээр бадруулж, сэтгэл санаа гэгэн тунгалаг өрч зориг төгөлдөр байж, залуу кадрчуудын байваас зохих цэвэр чигч ариун шударга дүр төрхийг илрүүлэх хэрэгтэй. Олон түмэнч чугмыг ухамсараасан үйлдэлгжүүлэн, олон түмэнч үзэлтийг бат бий болгож, өргөн олон залуучуудтай бүлгэмд нь нягтарч, залуучуудын найз болохоос биш ноён нь болохгүй байж, залуучуудын төлөө илүү бодож, өөрийгөө дутуу бодлохийлах хэрэгтэй. Хариуцлага үүргэлэн боттой ажиллах ажлын суртлыг хүмүүжүүлж, өнгөвч хоосон зүйлийг ярихгүй, бодтойг эрхэмлэн гавьяа зүтгэл гаргаж, зоригтойгоор хатуужилтай орчин авахуй болон үндсэн шатны нэгдүгээр фронтод очиж хүчрийг өнгөрүүлэн бэрхийг дааж, хүндийг үүргэлэн түгшүүрийг аргацааж, номхон

шударга явж үнэн боттой ажиллах хэрэгтэй. Ариун чигчээр бийэн барих ёс моралын хэв боловсралан хадгалж, үрц цээжиндэн эмээл сүрдэлтэй, үг яриандан ирээ цээртэй, үйл ажиллагаандан хорио хязгаартай байж. Сүс зориг, тэсвэр төвчээр бийэн барих чадвараан тасралтгүй давтан боловсруулж, нэг сэтгэл нэг зоригоор нийтийн төлөө зүтгэх төв сурталтай хэр буртгийг халдаахгүй хүн болох хэрэгтэй. Хувьсгалч хүн хизээд залуу байдаг. Дундад улсын эвхамт нам дундадын үндэсний 1000 оны агуу үйлсийг бүтээхээр зориг шуудан чармайн ажиллаж байна. 100 жил бол яг сайхан цог бадрангүй үе мөн. Ленин, бид бол ирээдүйн нам мөн. Харин ирээдүй бол залуучуудын юм. Бид бол шинчлэгчдийн нам мөн. Харин залуучууд юрээс шинчлэгчийг дагаж явах нэн дуртай байдаг. Бид бол ялзармал хуучин хэрэг бодостой ам биеийн хайхралгүйгээр тэмцэл хийдэг нам мөн. Харин залуучууд бол юрээс ам биеийн хайхралгүйгээр юуны өмнө тэмцэлд оролцдог юм гэж Энгельсийн үгийг иш тадаж хэлж өнгөржээ. Дундад улсын эвхамт нам бол ямагт залуу насны өвөрмөц чанарыг хадгалсан нам мөн. Залуучуудын үн үүрд итгүүштэй бөгөөд дагуустай нам мөн гэдгийг түүх ба бодод ахуй цөм гэрчилж байна. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх аян зам дээр Дундад улсын эвхамт нам бол хошууч анги, эвхамт залуучуудын эвлэл бол гавшгай анги, багчуудын хошууч анги бол бэлтгэл анги мөн. Хошууч ангид орох, эвлэлд орох, намд орох бол залуучуудын улс төрийн давшилтыг хөөцөлдөх хүний амьдралын гурван алхам болно. Дундад улсын эвхамт намын үүд ямагт залуучуудад нээлттэй байж, залуучуудын тасралтгүйгээр намын шин сургуу хүчин болохыг халуунаар өгдөг. Эвхамт залуучуудын эвлэл нь бүх эвлэлээрэн ангиан дагуулах улс төрийн хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэж, багчуудын хошууч ангийн шилдэгийн эвлэлд оруулах, эвхамт залуучуудын эвлэлийн шилдэгийн намд оруулах ажлын тогтцыг журамжуулан чангадхаж, нам эвлэл хошууч ангийн хүн хүмүүжүүлэх хэлхээг золголдуулан нэвтрэлцүүлэхийг гүйцэд ахиулах хэрэгтэй. Эл шатны намын зохион байгуулалт залуу намын гишүүн хүмүүжүүлэх ба элсхийг дээд хэмжээгээр чухалчлах хэрэгтэй. Ялангуяа эвхамт залуучуудын эвлэлийн шилдэг гишүүдийн дотроос намын гишүүн хүмүүжүүлэх ба элсхийг чухалчилж, хувьсгалд төр гүрний үнд өнг хувирахгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Залуучууд бол улсын сүг сүнс мөн гэж Ли Дажо хэлж өнгөрсөн билээ. Өнгөрсөн одоо ирээдүйд залуучуудын ажил бол цөм намын ажлын дундах нэгэн байлдах бодлогын чанартай ажил мөн. Эл шатны намын хороо намын удирдах дугуйлан залуучуудын өсөн байжих жим ёс ба цаг үеийн онцлогийг туйлын их халуун сэтгэлээр судалж, туйлын их оюун чадлаар залуучуудын ажлыг атгаж, залуу найз нарын сэтгэлийг мэдгч залуучуудын ажлын халуун сэтгэлт хүн залуу олон түмний замчлагч болох хэрэгтэй. Эл шатны намын зохион байгуулалт намын байгуултаар эвлэлийн байгуултыг дайчлах дүрм тогтцыг найдваржуулж, эвхамт залуучуудын эвлэлийн ажлын дундах чухал их асуудлыг үргэлж судлан шийдвэрлэж, эвлэлийн кадрыг халуунаар халамжлах бөгөөд чанга шаардаж, эвхамт залуучуудын эвлэлийн олон түмний эвлэл бүлгмийн ажлын онцлог ба жим ёсыг үндэслэн бүтээлчээр ажлаан өрнүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Нэг суур мод өдөрт 40 грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6-7000 грамм нүүрстөрөгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амьсгаж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой мод үгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амжихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх савхыг дутуу нэг удаа хэрглэж, чаасан хожир нүрээр нь дармалж, нүүрстөрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үнөртгийг таних, амь насны ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна хану өргөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхөө хорооны үндэсний төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ цагийн програмдаа урдаар та бүхэнд сүн улсын үеийн шүлэгч жохолчин бичсэн шүлэг дуулаа сонсгож, дараа нь хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсч гоно.
0: Хант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Сүн улсын үеийн шүлэгч Ешоу Вэнбол Лунчэн газар дараа одоогийн Жэжян мужийн хүн. Түүнээ бичсэн долоон үгийн тасархай бадах нь маш нэртэй байдаг. Одоо бид түүнээ бичсэн чичглэх төр орж эс чадсан хэмэх долоон үгийн тасархай бадахаас сонсхий.

чичирлэг төр орж өсч чадсан. Хөвт ногоонд нь хөл гişгхөөс хармалж хайрлсан болов уу? Хөдөөвөрүүдийг уттал тогшооч нөөж өгсөнгүй. Хүрээ бэлхам хаврын өнгийг хорж өсч чадлугаа. Хөөрхөн гүйлсэн улаан жижиг хөрмдөөгөр харагдмаа.

Сүн усан үеийн хүлэгч Лүдэ Жан он тоолын 1220 оны үеэр амьдарч байжээ. Түүнээ бичсэн Шүйгийн буудал гэсэн шүлэгт жохоогч Чүнвэн оронтой ойролцоо орны хүмүүсийн нутгийн аялал хөөг сонсоод нутаг усан санж мөрөөдсөн сэтгэлгэн илтгсэн байна.

Шигийн буудал. Жамин хажууд улалжингэр 2-3 өрх. Жочин буумгч дараа төргөн маажин чайчилмай. Жунгийн орон ойрцсон тул үг аялах сайхан. Жах болсон хойхоголыг харин өс мөдвэй.

Сүн улсын үеийн шүлэгч Юйс Лянгийн бидсэн Хөши тамгийн хаврын өглөө гэсэн шүлэгт өмнө торны усан тарааны чих суулгах үеийн хөгжөөнтэй байдлыг бичиж, чохоогчийн урам жаргах бэлхэж байгаа сэтгэлгээг илтгэсэн байна.

хөнгши тангийн хаврын өглөө хөх чих атх атх гарын аяар сэрвэлжэд хөхөмдөг унаар бүрс барс борон шивэр шавар чагийн явар нэгэн түлэн мянган яг бодохшуулвэ чагаан дөглийн нисжирэд суух гадраан олохгүй

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэсний төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгэрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Жалгаад бит Монгол улсын соёлын гавьяад чүтгэлтэн Монгол улсын жохолчдын өвөлийн шагналт даа начигт орж нэрэмжит шагналын эжин нэрт жохолч Дамба даржин намсран хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсгоё. Өвөр Монголын Монгол одон телевизийн удирдаач нэвтрүүлгийн жолоодогч нэрт хөтлөгч хасарт нь уншина.
2: Төрүүнээс хойш үл тоох янзтай бардам суусан ложа бит хоёр жижигдэн жижигсээр бүр үзэгдэхгүй болох өчүүхэн амтын шиг санагдлаа. Үлзимаа дуулж дуусахад. Сайхан хөөрхий. Мөн сайхан дуулж байна шүү. Гэж ээж минь үнэн голоосон хоолоогоо зангирулан хэлээд санаа алдлаа. Ондоо нэгж хүн дуурсангүй. Үлзимаа зай болох уу та? Их шиг хөгжмөн санаандаа нааж бидний тойролдог харлаа. Хүн бүхэн л амьдралынхаа эрт үеийн ямар нэгэн зүйлийг нэхэн санах мэт боддог ширэн хэсэг чимээгүй боллоо. Миний тухайд боллоо.

0: омглон дэврэн сэтгэл хөдлөж өөрөө туул марчм шиг ажил амьдрал юм бүхэн хөнгөрөөд явчих шиг болж хүрэн л хүний амьдрал ай гэдэг саяын дуу шиг яруу сайх бас тийм уянгатай зөөлөн санагдлаа. Ложа судал дээрэн өндгөн хавчсаар ёстой л санаанаас гарамгүй янлын хар юм аа да гэд Марсит нээлээ. Энэ дууч цаашаа их урт байдаг юм шүү дээ. Чи мэдэх үү? Гэж ложагийн мэдэмхэрэн өгөх нь их юм үзэж нүд тайлсан хүний дөрв үзүүлэх. Өлзиматай, саяын дуутай өөрийнх нь зэрэгцүүлэх гэсэн янзтай байх нь инээдтэй. Энэ л дуунаас хойш би Өлзимаг хайрлан хүндлэхгүй байж чадахгүй болж үлээ. Дэмбэрэл Өлзима бедгуру хонинтон ээлжлийн явдаг боллоо. Намаа нэг өдөр хоньноосон ирэхэд Өлзима хамаг юм минь угааж гэр доторхыг цэвэрлжээ. Автар шүгийн байрлал тавилгыг хүртэл өөрчилж ерөнлт нилээд бүжгэн уусан байлаа. Манайх уртынхаас нэг л өөр. Айтайхан шин айл болцсон юм шиг санагдсан юм. Ээж маань босход авангуутал Өлзимагийн ажилсаг хичээнгүйг магтан сайнмшиж хэлэх сайн үгэн олж ядна.
1: Ээжээ, Өлзима хаачсан гэхэд ээ гадуурд юм янзалж яваа байх дөө хөөрхи. Өнөөдөр цаад охин чинь юур бор богсолгүй өнжлөө шүү зайлвэл. Буюнтай амтны үр юм аа та хөөрхи. Хүний юм гэж сэжгэлэхгүй, цээрлэхгүй хамаг юм юм нь угааж цэвэрлэлээ. Гэхдээ чи харалтаа тэр автар шүүгийг бүгдийн савандаж гялалзуулаад л намайг ер нь хөдлөх санаагүй юм. Ээ зайлвэл муу охиноор хатуу өхтөө юм хийлэхгүй байвал зүгээр юмсантай гэлээ. Би гүн хот газрын болгосон улс гэдэг онтон юм та гэж бодоцсуула. Мөрөнтөн өвс тавьж өгөхөөр өвсний хашаанд ортолоо. Дэмбэрэл Өлзима хоёр нарийн ажилхан хавчаартай хайс хийж байлаа.
2: За та хоёр ч нь бас юу урлаад орчих ваа
0: гэхэд Дэмбэрэл хээ энэ хүүхэн чинь намайг ерөөс амраахан болдоо шүү.
2: Хурганы өвсийг гадраа тараахгүй өгч байх юм гинэ
0: гэлээ.
2: Гэхдээ зөвхөн тараахгүй дэнч бишээ. Ер нь та нар сайн ажиллаад үзэлдэ. Алич мал сул өвс идэхээсээ илүү зулгааж тасдаж идэх нь дуртай байгаа үсттэй
0: гэж Өлзима хэлэхэд Дэмбэрэл.
2: Хэ бас л их ярхаа байна шүү. Би л 10 жил мал дагахтаа ажиглаагүй юм байна
0: гэлээ.
2: Гэхдээ манай хууччуул ханны нүдэнд хавчуулж эсвэл дээсэнд боогоод хэч татдаг байсан тийм л учиртай байсан юм л дээ
0: гэж би үг нэмлээ.
2: Ачаа маань намайг дайчлах нь бүр дэндээд байгаа шүү. Өнөөдөр 2 сандал хийдгсэн. Бор байн дахин хийгэл тогчлуулах юм гин
0: гэж Дэмбэрэл тоглоом хийж өгөөллээ.
2: Ачаа гэн шүү. Муу зөник толгой чи бас Өлзимагаас дүүхэн болох гэж байгааг ин харахгүй нү тэр гэж би Дэмбэрэлд хэлээд мөрийг алгадлаа.
0: Марзан ярианд дурггүй болгоч хөнгөн цагаан нарийн тоглоомын үгэнд сав хоосон буцаадгүй Өлзима.
2: Гүй ачаа гэлгүй яах вэ? Эмээ гэсэн чи хомдохгүй л дээ.
0: Бороо
2: чи ч гэсэн намайг таа гэж байх хэрэгтэй шүү дээ
0: гэхэд Дэмбэр тасан аваад
2: хэ ёстой зөв. Би чинь дөрвөн хүүхдтэй аав хүн. Өлзима гэхтэл ээж хүн. Харин чи бол ээж тэгэн байдаг зүгээр нэг бор ванч юу дээ. Тэгтэл ах ихчээ чи гэдэл одоогийн хүүхдүүдийн их захгүй гэдэг нэ
0: гэж хидээд над руу харан гүд гүд хөхөрлөө. Би жаахан тулгамдаж яваад
2: за өвөө эмээ нэр минь ээ жаахан хүүхдтэй тоглох нь яах вэ? Наад ажлаа гэхэд
0: Дэмбэр

0: тоглоомчгүй өлзий маань нас багач гэсэн санаагаараа ачаа болоод байгаа юм шүү. Би ч үгнээс нь гарчдаггүй бүндгнөөл байна гэлээ. Гэдэмбэр нээрэн залтай. Анхандаа намайг ахна гэж байдаг байсан. Хоёр хоноод найзаа гэдэг болсон. Өнөөдрөөс ачаа жачаа болцсон. Өдөр их тусмал би өтлөөд дэмбэ залуучаал байгаа юм шүү гэж өлзөө юм адтай чин хөхөрлөө. Гэтэр ингээл мо дэмбэг жажилтгүй залгчаад байгаа юм да. Гэхдээ ийм хүний ажаа гэхгүй өөр яах юм бэ гэж дэмбэрл наргантагаар хэлснэ. Өнөөдөр бас тэрийг хийлгэлээ гэд хотны зүг рүү эрүүгэн өлийдгэн заалаа. Шуудай савтай тэжээл бордонуудыг хашааны ард сөр хийж эвтээхэн хураасан эмх журамтай аятайхан болжээ. За би эмгэнтэн түлээг нь хагалж өгөхийг бодъё дөө. Залуухан дөөнөр минь энэнийг янзалчих гэд дэмбэрл алхаа надад өгөөд хормоохон сэгсрэн баслаа. За наа дэмбэ чинь хөгшин гэд хэлсэн чинь гомдцсан юм байх та. Гада яадаг билээ гэж намайг хэлэхэд дэмбэрл явуут дундаа иргэн гайхвэ чи 12 насны дотор үеийн их гэдгийм да. Муу дэмбэ нь 30 хүрч яваач гэсэн дээшээ 12 доошоо бас 12 гэд наг наг хөхрөн цаашаа эргэлээ. Би хэдэн хадаа садах зуур энэ хайс шин санаачлаг болох уу гэлээ. Үлзимээ. Араач юу юм бдэ? Гэхдээ яах вэ? Аргагүй тулгуул хэлэх юм биз дээ. Гэхдээ би гэдэг хүн уралдаанд үүрэг авахтаа хоёр шин зүйл санаачилж хийнэ. 1000-аас доошгүй төгөргийн хэмнэлт оруулна. Тэгэд бас гээд нь уралдаанд дүгнэхэд юухан хэлж өгөлнө. Чиний юм хэлээч дээ гэлээ. Өлзий маа намайг хаснаа. Уулын бодолтой хэлсэн байгаа биз дээ гэлээ. Би сандраад. Гүй ямар юм бодхов дээ. Цаад дэмбэч нь штэ. Төрүүлж босоод 800 төгрөгийн хэмнэлт оруулна гэд гайхуулахаар нь би дэмбэрлийг бодвол эвллийн гишүүн илүү үүрэг авах ёстой гэж бодоод л амалцсан юм. За тэгвэл би бодож үзье даа байц. Харин маргаашаас сумын төв рүү ордын билүү дээ. Хөй, барвантай, чи хөрөн халзан мороон бариад ирэхгүй юу? Гэлээ. Төв орж яах гэж байгаа юм бэ? Бас л нөгөө халуун усандаа орхно уу? Тэгэлгүй яах вэ? Халуун усандаа орноо. Аа, тийм юм байх. Гэхдээ цаад хөрөн халзан чинь номхон гэдэг нь хутлаа. Буруу талаасаа босхомтгай. Мэджил яваарай. Хэд хоноод л усанд орох төвхтэйгүй байна үдэ. Гэхэд. Гэхдээ чи тэгвэл энэ хавьдаан халуун устай болчих л да. Та нарт ч гэсэн амар шүү дээ. Гэлээ. Болох юм бол нэг муу хүнд барайд өгч. Дээр нь цоолчхоол би ховонгоор нь ус хийж өгье гэж наргаан болоход өлзий маань нэгийг санах бололтой хэсэг бодсноо. Ой, нөгөө худалдааны жолооч чинь хин гэдэг вүлээ?
1: Жомболгой юу?
0: Тийм ээ, тийм. Тэр машинд нь чиргүүлийн халуун ус зөөчих юм бол болох юм байна шүү дээ. Нэг муу чиргүүлтэй бол бас болох л юм. Ерөөсөн чи тийм л юм хээ. Дээрийн усны сантай усаан явуутан халаадаг байх нь зүйтэй юм байна гэж үзьим ахиллээ. Би хэсэг бодсон нь дөнгөх болоо да гэд үзьим. Гэхдээ заавал ганцаараа хийх алдартай юм уу да? Дэмбэрлтэй хамтарсан ч болно шүү дээ. Ирээсэн би маргааш төв орохдоо дарга нартаа уулзаад нэг чиргүүл бас бус юм хөөцөлдөхийг бодъё. Хэрвээ бүтвэл тэгээд л хийж эхлэе гэж зөвлөх шаард хоёрын дундуур хилээд энэ юмсгэлээ. Өлзимаа төлин жижүүртч гарч, хоньны ээлжинтч явж, юм юмнаас хийлцэж, альдва ажилд өртхөөргүй адтай хүүхэн болхон төдхөн танигдлаа. Төв газар өссөн Өлзимаа мэдхгүй чадахгүй юм их байсан болгож. Тэр бүхнээ амархан сурч, эрвих дэрвихээрэн зүтгэх учир бич анхантагаан адил ад үзэх нүдгийг хэл нэг мэдсэн чинь асуух хийх юмд амийн хардаг болцсон байда. Өлзимаа дэмбэрлийнд орохдоо баахан утан. Авгаатанд хуучилдаг бололтой. Ер нь энэ бүсгийг ичнээс хойш манай суурийнх нь гэр хэрдээнлэх өөрчлөгдлөө. Дэмбэрлийн манай хоёр гэж дээш ангардгүй новширхуу айл. Ямар сайнтай л соёлжилтийн үзлгээр хамгийн сүйлийг мушгахуудаа. Дэмбэрлийнхээр хаяа ороход хуучин юмгүй цэмцгэр харагдлаа. Айхтар цэвэрч хүүхэн байналээ. Айгуул ороод ирнэ. Наад юм хүмээ янзлаа янзал гэж дэмбэрл хүүхдүүдэн үгэлнэ. Заадуулнч гой ачаа гэд Өлзимаад сүйд болцгооч. Заасан дуу шүлгийн цээжилцгэн заримтай бүр миний ачаа чиний ачаадан толно. Өлзимаг эртнээс хойш дэмбэрл хуучныхан адил юунч мэдэгдэхгүй юм хийж сухан болж хэдхэн хоногтөө хоёр сайхан тэжээлийн онгоц зогсуу зайгүй нүдсээр хийж орхилоо. Энэний төрөнд надтай барилдж явах шахан байж ганц хужирын онгоц хийхээр эхэлсэн боловч дутуу орхисон байснаа ч гүйсдэглээ. Дэмбэрл Өлзимаг дуулуулах гэдэг. Наадхан дууныхан хариуд ийм юм хийлгээд байгааг нь хожим би дэмбэрлийн авгаас сонссон юм. Өөр нэгэн сонин гэвэл дүүжээ манахаар огт ордгүй байснаа Өлзимаг эртнээс хойш хоёр удаа хүрээд ирлээ. Эхний удаад ч чөдөртэй мороон сургалж ирсэн. Дараа нэрхтэй ямааны сам асуулаа. Аль аль нь ч манай зайлшгүй ирэх шалтак биш л байлаа л та. Чухам ямар учраас ирээд байгаагийн учрыг би олж эсэж чадлаа. Өлзимаатай үерх гэсэн юм. Гэхдээ тийм ч биш. Өлзимагийг нүднийхэн болон гараан сунжин ширтэж манай нутгийн хүүхнүүдийн шууч харцаар өгөөж муутайхан ажина. Харин Өлзимаа түүнтэй үерхэх талархах гэж оролж байгаа бололтой харагдана. Дүүжээ бид хоёр бага санал нэг голд тоглож наадаж айл аймаг өссөн хүүхдүүд. Бид хоорондоо ямар ч гимзэмгүй түн сайхан байсан. Гэтэл тэр нэг жил аавтайн муудалцсанаас хойш нэг л янз муутай болж цэрэгэ салагдаад ирснээс хойш бүрч танихгүй хүн шиг болцсон байсан. Ядан намар би дүүжээд хамт амьдрах хүсэлтэйгэн хэлсэн захиа өгсөн чинь бүр буруудаж би мууч гэсэн тоглоомын хүн биш шүү. Дахиж ийм үг битгий хэлээрэ гэсэн үгтэй хариу өгсөн юм. Тэрнээс хойш би ч уулзсан болсон. Хэдий тийм боловч дүүжээ гэх миний сэтгэл хөрөөгүй. Харин дүүжээ гол дээр хэд хэдэн удаа надтай тааралдсан боловч нэг ч удаа царээ өгөлгүй ширв татан өнгөрсөн билээ. Тэрүүнд би гомдон намайг л тоо хүүхэн олдгүй юм шивдэ гэж амхантаа гутарч явдаг болсон. Сүүлдээ би нэрлэхүү шаарлахуу зэрэгцэн ямарч байсан дүүжигийг дахин царай алдахгүй гэж бат шийдсэн. Дүүжигийн надад муу байдгийн гол нь шовоотойгоо бид хоёрын маргаан асуу болсон байх гэж би таамагладаг. Дүүжигийн эцэг шовоотойгоо ажилд махруу юг зэр хатуу үгтэй өвгөн би. Цэрэгт явахынхан урд намар би хуц ухан хариулж байлаа. Гай болоход нэг өдөр голд шумбж байхад хуц ухнаа шовоотойгоогийн хонтой нийлүүлж бөөм балагдсан юм. Манай голынх нь ялгах гэж халуун наранд өдөржин хөөцөлдөж шовоотойгоо намайг өөд уруугаа загнан хон дотроон эргэлдэж мэдтгэл хараал муугэн тэр өдөр бүгдийг хэлсэн байха. Арай гэж хуц ухнаан ялгаж аваад хартил. Манайхаас нэг хуц дутаж мархаш нь төөнэн авахар очтол шувуудаагаа уурандан хөнгөлөд хайчихжээ. Хэрэг болоход хэрэмний сүүлгэгчээр нэгдлийн хуцны орон тавих хуц олдохгүй хэрдэн хичнээн их эрэл болсон гэж саннаа. Ядахтан тэржил чавоодагагийнх хоньон хоёр төрлүүлж туршхаар алирт зохиомол хэлтүүл хийсэн юм санжээ. Өвдөн малын хэл хамгаалт муугаас нилээн төл хорогдсон тул шовоодагаа аймгийн сонинд шүүмжлэгдэн тэр уурандаа манай цогтуу давхин ирж агсам тавьсан удаач би. Энэ явдлын гээл дууссангүй. Баргаатын хуралдаад намайг шүүмжилж манай малын хээлийг баллаж хайсан хүн бол нөхөр Борбанд гэж хэлэхэд хуралд суугсад нэрхэтл хөөрөлдөн ийнх нь маж намайг шуулж миний ичж зовс нэгч хэлээд яах вэ? Хурал тарсны дараа би бас шувуудаа гойтой ам мурийж хэдэн үг хэлсэн юм да. Инээдтэй түүх болоод үлдсэн тэр нэгэн явдал өнөөдрийн дүүжээ бид хоёрт хамаатай гэж юу? Тусаалтын өвөр цармын даваны цас хандраад хавар цагийн сайхан өдөр өнгөрсөөр. Манай хот орчмын цас хүм малын хөл өтөг бууцны тоосон дарагдан өнгөн алдаад өдөр тумтан шалдуг болж хайлан оройдоон шармисн нимгэн цас царцангтаад хүм малын хөлд шажгнан гişгдэн. Манай суур үлзий маг жижүүр хийж байхад эндсэн нэг хургийг эс тоочвол төлмөнд тавтай сайхан хаварч байлаа. Энэ хурхан амьныхаа нэг хургаар нөхөж энхэн хөвдөн чимээгүйхэн өнгөрөөс юм. Харин нэг сонин гэвэл баригадын хэмжээний соёлжилтын үзлгээр манайх дээгүүр байранд орж соёлч өрх гэсэн гэрчлээ авсан маань Үлзимаг хин л ач. Үлзима зөвхөн ажилсаг чадмагч биш, авьяастаг ухаантай тусархуугаараа манай хоёрын төдийгүй даваанай арлуу өвлцж байгаа айлууд ч гэсэн магтагдж байлаа.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сайн нэвтрүүлгээр та бүхэнд сүн усын үеийн шүлэгч жохолчин бичсэн шүлэг туллаа сонсгож, дараа нь хан уулын ярихуй гэх туужаас сонгож сонсглоо. Програмы дээж найруулж гэрэл туяа хэнж, дээж яруу нэвтрүүллээ. Бид маргаашын дугаараартайхан жолгоё. Баяртай.
2: Таны боловсон суртал хогоон хамаа намаагүй хаях хэсгээс л эхлэн дээ.
3: 但是这个座位是沿这个女士的呀，问题是，是吧？是吧？我的座位在那边，请坐呀。哎，您坐我这儿吧。
2: Таны боловсон суртал бусдын нам жим орчныг нөлөөлөх хэсгээс шалтгаалагдана.
4: 喂，听不清啊，你大点声。
2: Таны боловсон суртал дуу шуугаан гаргах хэсэгтэй холбогдно.
5: Болох суртлаан таягдан боловсон хүн болъё.
6: Зөвхөн Нийгмийн Радио Телевиз, Минзуу Радио.
7: 新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理。治国方略。中华民族共同体概论诵读版。中央广播电视总台民族语言节目中心。
8: 录制第六讲：五胡入华与中华民族大交融。魏晋南北朝时期，要深入挖掘云冈石窟蕴含的各民族交往交流交融的历史内涵，增强中华民族共同体意识。习近平。
3: 魏晋南北朝时期

中央人民广播电台民族广播。时光走过，留下声音，留下美。

Эйж таны байна энэрл хари их шигшлэгдэн бичж юмнам илвэрл буйнийгтэн уянгут дундан дуулж юмнам.

中央人民广播电台民族广播。时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, Табан мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаа нү эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө

0: мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн дон жохолч Батмөнхийн бидсэн дуутай борон гэсэн романыг Тубаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усургаан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн шан гэсэн хуурын үлгэрийг сонсхоно. Та бүхэн маань хүлэн авч сонсноо. Дуутай борон Тубаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усур уншина.
1: Чонгорфой өнөөдөр дамба далан босгож понсог балгас орхоор яралцсан болохоор маажа наад хаж алдаржээ. Хэдэн өхрөн өвсөлчхөөд хийдл алдсан намсрын өвгөн гэнтхэн зөөврийн тэрэг харьж ирснийг санаад махсар өвгнөх нөр тойрхоор очлоо. Дэхгэд харчхаа яг тарг тураа ночоогоод хөдөлхөр байлаа. Өнөөдөр хаашаа хөдөлхөр байна уу хөөхэй гэсэнд шар манх хүрж дугай бэлгээгийн гадна уулжилдна гэсэн юм дэ айлын ажээ гэлээ. Манайхна малыг хөжи авахар байгаа юм бол доо гэхэд бодоогүйлтэй урдаар шар манхна долоон айлын малыг авна гэж байсан юм дэ гэжээ. Манайхны малыг голж байгаа юм бич дээ, ердүггүй нь гэсэнд. Тийм бишээ, айл яажи. Манайхнаар жоосонд гачигдаж байгаа айл бараг өгүү болохоор алгуурлж байгаа бич дээ. Айлын ажи чинь өртөөд судалт хөрнө хулцхаад уу гэхэд. Юу? А тий, хүүхэн балгас орно гэхэлээр зарлагаанд гаргасан юм аа. Хүнээ гажир жоосхүй юунөөс ч долоон доор шүү. А? Айлын ажи тагаад юундэн сахчихсан юм дээ гэхэд. Эртөөхөн өгчхөөд ажгүй сууй гэсэн юм дээ хүүхэ. Авах болоохгүй бол бируунайхан бөөрийг авуулах уу да гэлээ. Тэгж харна болохгүй шүү айлын ажи. Бэруу бөөртөөхөн бол сая үн дан шүү гэсэнд. Хөнхөлс юм. Намайг мал үнэлж байхад чинь бөөртөө малыг дөсөөс гадна гэж голоод аль доор үн ханш өгдөг юм шүү гэлээ. Эй, энэ үе тэр үетэй чинь таарахгүй шүү айл яажи. Бөөртөө мал амархан таргалдаггээд бордон таргалуулах чигдэр булаалчаан болж байгаа юм шүү гэсэнд. Чөөх! Айл үетэч манай малчад малын кам бөөрийг аваад л ирсэн штэ. Бөгдөөр бөгдөөр тэнэг амьдраад таа нар л мөргэн уданд төрчихчүү гэсэнд. Айлын аажид шууд хэдэд өгчих ёо. Бөөртэй баруу баргалж нь 8 жуу. Бөөрийг авчихвал 2 жуу хөрөгтэй үгүйтэй шүү гэлээ. Чи муу хүүхэд байгаад бөти овордод бай. 2 өдөр мал авчихчүү. Ари явалд маан жак торох юм гэж гөжүүдн хөдөлсөн намсрын өвгөн бор мөрөөрөө бучиж хараад хорооны энгэрээр хэд эрэгдсэн болооч хиймээр аж үгүй болохоор туушин шүүрэн бөгтөр нуруундан чагталж үүрээд бөөрийн өвгнийг эрэхээр явжээ. Их хамтын үед намсрын өвгөн баргаатын нягтлан бодогч байхдаа чиргийн идчин дээр ан овогт алчхар үнлэгчийг гайгуу гартааж тавьсан да нэгдлийн хангалгийн хоршоонд барих тоогдоод мал үнлэгчээр аммаар бодоод байсан юм. Энэ онин дээр нь хэрэгт орж чил шахам хар гэртэх хөвтжээ. Гэе гарч ирмэгч нэгдлийн хоршоон дуудаж жараад жилийн нүүр дээр ажилын жинхэнэ чилж чалан хөлс баггүй авдаг болсон. Гэрээ нэгдэл дээр нүүлгэж аваачаад түхнүн амьдарж байтал яргуй хүүхэн ч эсэнлээ. 2 хүүхэн алдсан гонёрхол нь хүүхэндөө юулсан хайр болон солигдоод бүл бүтэн гэр дулаахан хэдэн жил явж байтал нэгдэл нь сум болоод хөдөөгөр мал бэлчээр ховоох сургадуулджээ. Хэдэн чалан туугаад ар гэрээн алдаж мэтгийг совсон намзраа дунд хатан буцхаар шидэд дарагдан өрөвгөн сунтлаг байсан болгоч гэлээлгсэнгүй. Хэдэртэн ажилыч нь өндөн хайла дараг үжиж байгаад шийтгээрээ гэд эхнэр хүүхэд эдлэл хэрэгсэлээ шүндэн тэгэд хөдөлсөн. Одоо бодохлоор зөвхөрөө барьжээ. Намсрын өвгөн малаан өсөчгөөд сахүүхэн амьдарж суухад үй хорох хоршооны хэдэн өвгөд хоёр гар хоосон нутрагаан бариад тэтгүрийн хэдэн мөнгөйл харж сууна. Намсрын өвгөн хутгийн хонгохроор урагшаан гэлдэрж байтал ард нь бяад бяад гэж сөрхөө чанга тохоо дуугаргасан билээ. Сочоод харвал оргоо бэлгээ мотороо дайрмаар тулж ирээд байлаа. Айлгаж аллаа. Дайрах юм уу яах юм? Муу ачрыг надаар наадну гэж уур учаар хайхад өгөө шүү. Араас чинь хөчнэн хасгарв. Сонсдог юм бишээ. Айлын аавын чих үнэхээр хатуу болж доо гэж оргоо бэлгээ энэ талцаар мотороосон буулаа. Намсрын өвгөн чухам муухай харчаар гэлийж аваад салж отоход оргоо бэлгээ мутраан түлхээд хажуугаас нь төв салсангүй байлаа. Айлын аавынд ядар буурай хонь байна уу? Харлгэн, танай чинь хоньон бөөндөн хулчихсан билүү? Танай гадна тэгээд өргөлгөөнд орсон үхэр байна уу гэхэд чиний үхэр харин өргөлгөөнд орсон шүү. Аман бүлэггүй ямар ачир юм гэлээ. Айлын аав сонслоо биз дээ. Манай сүү шүүжи соёл эрдэнэ гэдэг чинь ёстой ёсөн шидтэй шүү. Хүүш гараа ингэж хоёр хурайлаж аммагч шин өм үйлдчихлээ. Хэнэ мал өвс бортойгоон голоод идэхгүй юм болов? Эмнээс нэг үнэр тулмагч амаа ахгүй идээд эхэлчихнэ. Эргээ тэр дарсан эрдэн шишээс хоёр үнкүүлэх юм болов? Сүүлдүүлэхгүйгээр босоод ирчихнэ. Аа мэдгүй байлгүй дээ. Тэр эрдэн шиш чинь эгэл манай давсалсан ногоо гэж мэд шүүсэн тусалж байна шүү гэж хэллээ. Байг байг, нэг үнэртүүл ичгээд хоёр үнкүүл босчхоод ямартан хянуу гаргаж байгаа юу гэсэнд яг тийм шүү айлын аваа. Өлжи наран сарны малыг мэднэ биз дээ. Эртэд хөдөө баригадаад амаа авуулсан гуйу. Жаажаа өвгөн бах хэдэр юм уу дээ. Тэр мөртөн өлөврөл жарал гэж ганчхан үг жаагаад байдах хонин идэхчгүй уухчгүй болжээ. Бөдөө юм улаан галжуугаараа балгацсан даргийг өнгөржүүлдэж аваад хашаалж малчхан жохсо бэлчээр чулуулгээд жандардаг юм байна. Балгасан дарга жаажа жохсоо гэтэл сүү шүүжи байж байж хонч нь өлөврөл жаралж юу? Аа, надад арга байна гэж ганчхан хасхраад жаажа өвгнөөд тавиад хүржээ. Тэгээд байж байж муу ачраа. Чиний өнч нь эгэл хөсрийн туул хайлж байгаа юм шиг болчихлоо. Тэгээ чохом өвс бордоогоо ийц юм уу үгүй юм уу гэсэнд ийцээ бүр ийцэн. Би гайгүй нүдээрээ үчхэд үү. Иймдэн өнөөглөө өлжи наран саран хоёр ээлжээр хутгаас ус тамнаад жавдгүй чохом гүжөөлж байгаа шүү дээ. Хүүш сүүлд нь мөрн устаад би хамчихад хүрсэн гэлээ. Ямар эрдэн шишээр тожиж байгаа юм даа хүүхэ гэсэнд ярангүй ногоон даршаарч дээ. Манай хэшгэ гөөг гэж баг мөргөн төлөгч юм уу дээ. Өнөө хаварш ийм болохыг бүр мэдчихэд аль уучуурын эрдэн шиш тараад ногоонор нь хадаад гүн жоронд давслаад тавьсан байж байна штэ. Хэрэглий гэхэд хэрэний нүд одоо чохом олдожгүй орхойтой болсон шүү дээ гэлээ. Төвнөр нь яаж шиг төжээдгийм дээ гэсэнд энэ нуучаа. Хорооны гадна хэрсүү гэрэлт ганган жахва харуулж огсоод баргийн хүнийг ойртуулахгүй байгаа шүү. би мөн сүүшүү

дараагаар айлын авдаа яарамгүй сонсгоё. Бай бай гэлээ. Оргоо билгээ мутрон дөнгнүүдэн балахснай чамийг өлгөөд далдарлаа. Энэ ачрын үг гэж дээ. 10-аас 9 худал юу болсон ч соёл өрдөн төвшин бурд очоод жамбалын мууцсан хонитыг ногоон дарчаар тожиж оролдож байх юм байна да. Тэр тажилын сургалдаж байгаад малд шимтэй бол өөртөө ч хоёр төр оруулах санаа ургуулж намсрын өвгөн жаман хөөжээ. Өмнө хөтөлдөр гараад намсрын өвгөн хачуу дөндөрж алхмын ч удаашрлаа. Тэр уулаасан бөөрийн өвгнийг гойдоггүй. Төрөө хэдэн жил махсрыг гойгаад малаан чагаалж байсан. Махсар ягтад ирэхлээр саруули дуудаад жардаг болжээ. Одоо гойгаад хөрөхлөөр тэр юу гэдэг болоо гэхээс энэ яваа насанд бөөрийн өвгөн эд хоёрын дунд таагдаж үгүй нэг онсог тайлагдаж үгүй нэг жангара байдаг нь бас л бодогдожээ. Ан овогт альчхар үнэлгч хошуундаа бочмогч чэргээр жахрахад намсраа амин хэрэгтэй гэж жаалдлаг өргсөн юм байна. Өвлийн хар шуурханд малтан жүтгүүлж байтал чэргийн ногоон жип гүйлгэж ирээд намсрыг хөдөөгөөс нь гавлаад явжээ. Шүүлт болгон хоёр хүн амин хэрэг нэгтэг болвоч намсраа жажуур тас жуугаад буйндан хэр наалдуулсангүй. Хөвтөрд ортол өрөвдөж тамлахаран болсон болооч аман өчгөн авч чадаагүй юм. Гэрч баримт болох хүн ч үгүйдэн алах ял толгож чадлагүй хороод л сууж байжээ. Ямар учрыг нөхөж байхыг намсраа явгүн дотрон гийтэл мэднэ. 60 оны гачиг жилийн 6 сарын мал хөлийн тооллог гэж мөнгөнөж давхсаар бөртгөлийн хөснөгөөс нагийн марцандан товшин борын өмнө хөндөд байрлаж байсан баргаат дээрш үдшийн бүрийгээр тавиад хөрвөлээ. Алунгэрийн том хаалга өвдөгдөж хөлийн төхөөркүү гадар орно ядданг эчихүү гудмаар өлгөөтэй хатсан бурчаас ум хүмгүй жадалж жалхан байгаатай халж таарлажээ. Жалуугийн уур омготон эргээд идүүлэхгүй гэж баргаатын уяан дээр хүлж хаяад давтдаг юм байна. Магаатрийн нарнар жам таарж уяа хүлээгийн тавиад холоохон туугаад явуулжээ. Дараа сонон өнөө хоёр мөрөгчгийн бэлэг сөчнө өчиг гэндэнэ худгийн бүүргийг дэрлээд маршсан байлаа. Хошууны дотоодын хамгаалалт товчоноос хүн хар ирж хүүрийн байчааж тодолсноор бол хэт ус ууснаас ходоод нь дэх хатсан махан ахсыгаад идээрхэж өгсөн юм байна. Нутаг оронч үгүй, нэржилч үгүй, эцэг хүүгийн энхэр ингэж туураад 10 жил өнгөрчээ. Хөнгөнтхөн хэрэг болгож хилэс нөмргүү. Ан овогтой наалдаж найжилж явснаар нь чагмадыг сэжгэлэхгүй байхын аргагүй. Гэвч ханаан хажиж хаяаган хадарлаа гэж шууд жагаад гаргачих баттай гэрч үгүй дээ. Энэ сэжгийж өвхөн зэтгэлийн мохортон дараад явжээ. Жолоор лимбиогийн хэрэг лөвөрч чэргээр жахархан ч ардан гарснаас намсраа жүдүү амтай хар гэрээс тавигдаж унж тусан ухцсан гэргээтэйгэн жолгоод хоёр хүүгэн алдсан гэдгийг сонсомогч тухаран савж унсан гэдгээ. Тэндээс тэр ундаг өвчмд ороогдоод он удажээ. Намсраа өвгөн санаа алцаар хөтлөр буухад бөөрийн өвгөн байшингийнхаа ээвэрт хэрэм налж суугаад хуруугаран гурван жижиг нүх онгойлгочихсон хонны хургуул тоолоод сууж байлаа. 7-8 жид 6 соо гээд нүх нүхээр човуулвал яг таарчих юм аа. Бучаад нэрж үсийн дуудаад гэхлээр гарт нь нэг үлдэд байх юм. Хэм билээдээ гэж бодхороо болсон ч дотор нь буудаггүй. Буян жүнг гэж голлоо.
Намсрай өвгөн бараагаар сочис

0: Орскийн хургулан хомин авах гэснэ. Миний юу бэшлэгч байгааг тэр мэдэх юм уу гэхээс алган дэх нэгэн хөлөртөл атгаж суун. Ёр ирдэггүй хүн чинь нэг үжигцэн нь сонион. Арай хонь хурган эргэж үчхэр ирлээ гэж үдээ. Хургийн мэрнус гэж махтаад эхийн бүү үжүүлий. Тардаж тойлдаад хоёр нь үхчихсэн шүү дээ. Гэе эжин нь солигдсоноос хойш үжилээ гэд яадаг юм да. Миний яаж авч явах нь түүнд саваачгүй хэрэг гэхгээс эний талдан ухтажээ. Гаднаан суугаад арай зүүрмүлж байхгүй гэж дээ гэхэд үл тэгэлгүй. Одоо хороод төдөөсөн чинь бэйнд амар болчихжээ хөө. Хийх ажгүй дан наранд шаргадаад сууж байхгүй юу да гэлээ. Энэ гурван овоо хургуул нь юу болчих вэ гэж намсрын өвгөн гайхаж төрөн туушингийн ишээрэ хольж завтал бөөрийн өвгөн сэндмент байж байж бити сандаачха. Миний идэлг уулгын данс байна шүү дээ. Хоёр айл гурван тээшэн суучихсан чинь нарийн ухаалахгүйгээр болохын аяггүй дээ гэж жал эргүүлнэ. Чамаас нэг юм асуухаар ирсэн юм дээ гэхэд аа хурган хэлж байгаа юу? Жинхэн мориноос хургадаа. Хороонд орж өчхгүй юу гэлээ. Тэр чиний хүндлэн буян өчхгүй дээрээ. Бяруунахан бөөрийг авъя гэхлээр жарман хэрэггүйгээд байх юм гэсэнд юу гэсэн үг юм? Ахгүй болчихдох юм уу? Хэдэн эр бариутай вэлээ гэхэд тав байна гэлээ. Тийм бахнаар бух тавьчихна гэж үдээ. Нутхын бух үн даахан болчихсон шүү. Хэн чинийхийг авах юм даа гэсэнд үгүй ээ. Бариух бөөртөө нь хулдвал үн даадаг юм гэн шүү. Чи юм сонсуухо гэлээ. Аа, хэшиг чухал хэлж байгаа байлгүй. Тэр чинь жинхэнэ одыг дараг гэсэл ухаандаа. Аль мэрэглэхийн сонсоод байх уу да гэсэнд бөөртөө мал таргалах нь төргөн гэж хэлчих юм дэ гэлээ. Тэгэд манай дээдс ягаад бухан үлдээд ичэндэн унгаадаггүй юм дэ гэсэнд хэд хонвол ханш болчихно. Өртөөхөнд нь авуулчихгүй юу гэлээ. Авуул авуул. Энэ тогтоохонд нь би очоод авч өгье. Жоосо харин бөлөө авна шүү. Чөө чөө гэж бөөрийн өвгөн ихэл хүчирцэн хүн болж өвдө тултал хуудууд авшилт овоодом арга шин ногоо үүрч ирээд одоо өгнүү мөд өгнүү гэж ахсыйлаа. Бөөрийн өвгөн орондоо лах хитэл суугаад энэ хүү багасан өвс чумааж наадах бахтай юм аа хөө. Өө хөөргүй чи хаанаас өгч чадуу да? Тавж бай, тавж бай. Аач ийн гэж 30 хүрсэн хүүгэн учирч үгүй хөөрдөж гарлаа. Хөөй, ингэж болдгийм үү? Бөлчөөрт хөрөхгүй гэсэн шүү дээ гэж намсрын өвгөн хачирхан асуухад малинх нь хөлийг хорсноос биш хүнийх нь хөлийг ямар хорчих уу гэж үдэ. Өвс бардаагаар хомс айлчин элдв аргаан үжин шүү дээ гэж бөөрийн өвгөн мөлчилээ. Худын чинь мууцсан малыг соёл өрдөн ногоон дарчаар тэнхрүүлж байгаа сурахтай шүүхөө. Ингэж аман чихэн хуурхийн оронд очиж үжин мэлтээ дээ гэсэнд очилогод ногоон дарчаан зүгээр өгчихнүү гэжээ. Намсрын өвгөн хэдэн үг хэлмээр байтал зүүн айлын содномсоо хурж ирээд цайгаа уу нахчаа гэж дууцсанд бөөрийн өвгөн унтаад цэрсэн юм шиг сочоод уухээ одоо таарчихсан гэж эмсэх хоолойхон жижигнүүлэн бэлчиртэл атгасан ганчхан хургуулаа жахын овонд хэчэмтхийх нь таваад үсэрж услоо. Чи тэгвэл хэжээ манайхнаар хүрнүү дээ гэж намсрын өвгөн давлбал цайгаан уувал очлоо. Чи хараад мэлэ атсан бэлтгэгээд хүлээж бай гэсэж бөөрийн өвгөн жээ хүүхнийхэн араас мачилж гарлаа. Намсрын өвгөн тэр тарийхан гэртээ харж ирээд, «Өнөөдрийн энэ тогтуунд баруунайхан бөөрийг авуулах юм биш дээ хөгшөө. Миладас бэлтгэчгээ» гэж жахаж гарахад, «Жөөхөө байхгүй» гэж юмжид дурмчхан дугарлаа. «Юу гэсэн үг юм? Гурван үнээ тоглочхоод жөөхөө тасарчхна гэж үдэ гэсэнд, тэгвэл хуурай бада байхгүй гэлээ. Төлдөрхөн хүүхэн таарчхаар авчирчхээд үү» гэсэнд, «Өөр хүн олдохуудаан гэнэ үү? Чи жаавал тэр муу бөөрийн өвгнийг гэртээ авчираад үчхөөс өгдөө хөдлөн» гэжээ. «Бас ямар аашин хөдөлчихүү? Хэн авсан ч бамбгийн цуглах хэрэг. Чи сүутэй вараан тосч байвал болчихно шттэ» гэсэнд, «Манай айлын явдалд түүнээр гар дуруулахгүй. Муу санаа нь арьсандаа багтхан байсан амьтан хор хийхээс бочихгүй шүү» гэлээ. «Саруули хэжээ гэж хүлээнү дээ. Халуу оруулаад баруугаан өтүүлнү чи» гэсэнд, «Тэгвэл өөрөө ажиллаа. Дамбагийн даланд хамчхаар явлаа» гэсээр юмжид хөгшин хойсолжин гарч одлоо.
1: Хамт сурагчдаа, биднийг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү, күч, күч, күч.
2: Батгүй.
1: Квандан, квандан, квандан.
2: Батгүй.
1: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
3: Наяа донд галт тэргээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүд миний гадагшаа гарахад төрөн сонголтоо, Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин Өлөгмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гар айл явдал хүрчихнэ.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхаад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад Гонжууд хүрчихнэ.
1: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн дааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишг.
6: Эртнээсээ дүгэ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
6: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
6: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
6: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
7: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхгийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

0: Баронен, Турмунжан, Хандидотер, Каратотангатл, Буэгиреган, Хуачаргеди, Хэмэдэгэнбар, Талманчэхэн, Ангон Хобчинно, Калдэргайгадар, Арашитчэ Соми, Энэлэдобэгат, Чивэргар, Ханолитулэн, Кучиндэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэ Кем номеро хавч тахрымын тогөр. Хүндэлгэр кангэсэн тэрэв хүндэлэн кангэ. Яг цэвэгэр чипсагатар. Хүнди чадан чивахтан толдан түр барахав. Юхалай хавар гэрхэрат. Дэрхэрат. Барэгтэн хойлчан дэсэр үсэрэж ба. Солдэгат катиртар пүсэгэн. Хух! Мэрнэгий вансан хусыргангий хуэхтэ хух халдыр чээдэ нигнийхэра буяагин хуэндур истохэбээна Гартарангол бул тунтэгуэн шэдэнгийатгат улаган халдхэрэгэ Докчэрнэрэн Барнэ бучэндарэнгэшка үсэрэдл боулэ Ноочин ган татрамбат чээр ягэжэм болдуэй Ягэжэм болдуэй Кэтлээн тхрабээхэрн Бодасмэрэн Доктэл жирстэн Хумундар хэгэ мах мэрчэвсэгэ аадчэ Чанал хоэр чару Тоскэгэрэд мэрчэвсэгэн хулэгаад аадчэ Тхрабээхэрн Суад бахтэнэ Хэтэ хуллосэн аадки жандарэн Хуртэлэ чалгараудэлэ Бэжгэл тэш бэшидуэй, барэгэй чарабудлэн. Луачэдэгэн да трамба чэгэдэй ясхуэйна. Үтэр хуачэстэн барардалэ бэйхарэмэ чадж. Уттаага бахтэгэ чарадэв чэнгэргэн алтэн ангэвэй. Мэдэй балтэл ангура хэгэдэй. Алтэн ангэ худ балахтэй чудудэ. А! Хук чарэдэ. Абгэ. Чихангэвэйгэн. Клэдэрхун. Бахтын нүдэн хугарглаад нүг чэрүүгэд баарж нүдэн чагаану байжгэ. Үхтаага ба чэржэлэ. Луачэнэгам ядаагар байжгэ. Чи яба унимо, дули унимо. Аа, ядчэ үхтаагар байг. Хэдэр унигэна пи яба шэ дули бишэ. Кахчау ясгой унтэм би үхтаагар дойгай яй. Луачэнэгам. Сыван дэсн сэлми, хох тата дарле. Чос! Үн барин ебал, бейхарим итай. Гэтлэн, тэрэвн элдэна. О, чибан нава тали элгсана дэгэда. Бейхарим дай тали элдэгвэ чумул. Бэдэн, үнни яг талангажин хуагэна. Бэд харимид намнаад наадчэн. Үнни хуагэдэ. Наадыд күйжод мұхулдыңыз олар алейгэж хуэжэ наадчэх баричи хэрн чамтасад хармадачэд бадхэр бий альчукчэхэнчэ хэдгабя хэгэхэ, а? Луачэнган хэгэран, алэнэгэ бүгэ тэмбол. Тэмбол алэдэн амгэгэ. Домдагурэн тадэж, хобьяс гуэ хэмэгэ сэлбаад хуэдэрлэ. Хукчэнтэ авгэ, хунэхэ хэлэн бэшэ. Хүрээ марчэ, олым түхсэгэ дам, сүбэдэрсэн сэлбэй, сухтата дам, алсэн амигэй, бондүн ахсэлэнгэна, тэн марчэ минимун сүлмар ахмурдара. Чэпсэгэ жаагэр, ава чэпча чэхтэн, лүрэгэн эгэн, сэлбэй ядэхэн, сухтата дам, хайлэн бэй, толла голла тэгэлэ, алэ хайлэн бэлтэн, хашэн дэгнэ дамчэ, ахча чэхтэн сүлмэ, хочандара дамчэ, Алли хэч гэшэг, хэм чуд хэлчэг, нэгэллэ хэнгэдл, бэрбараа нэглэд, бахтараа нэглэд, бэшэн шалэнгэгэй, хэргэллэ дүхэй, би надад хүнээр
1: хүнээ
0: таацаа готерэнгэр хүнээ болын хайл тэлцаллаад ирлээ.
1: Энэ үед
0: чаа дээр талаад олны дамлаад тохингэснээ
1: нэгэн хүн
0: ер тогиннэран
1: үндэр доогар
0: ярэ хэмжүрэна хайла
1: хөрөл тийж ахна
0: би тирэга гэмэн бахи
1: дагар
0: гэр хрийн үйда чатлаа
1: шуэгон гомбат
0: тохтэнгэрэ
1: яа дагар мөчинэга
0: мөчинэга би тийж ахна
1: мөчир нарэн мөчинэдэн
0: гэмэн бэнита ан бурагэ параднат энгэ чирэлдэг
1: ах тийн чэф бэрэлэ
0: мөчинэган
1: Ахиг өгчөөр
0: хайталдан цаашаа гүсрэжгаад
1: хөвсөн хахын
0: юм хагаад
1: тэр хөөцөө таав
0: яваад цаа дээр очих гэж гээд
1: нүдэн гүлээд
0: боочилгаа нэг бараараад гэтлэн
1: үндэр хаан
0: мэрэгэ вансан
1: цаанад ихтэн тэр
0: хүн шүө баллон нэ усрэх юм яра
1: та хоёр хүмүүс чог яаж ийх
0: гэдэг нь тийм ээ
1: та
0: ял яаж ийх хүн хаас гэдэг яаж яндаа вэ
1: Бочирсэн гүйдэн тэн хөөвэн
0: Бойлиг мөрсмэдэн мөрт хөөвэн
1: Үрибир ахту та хоймоо Дэлхийд хэнэ гурав
0: гэрлээ хамтэвар
1: Шүтэхтэн хэн бүнда Уулж наран
0: ахту би хатэр бочирдэрэн
1: Үсатэн гэмбан
0: бэнида
1: Хэлтэй дур шүэвалом буйгүй
0: гарахтэйя
1: айя ах мин хамха миний нэтэг
0: валвал
1: нахын багка толдаран астанын мэймаг гүмгэ жанте инбэрэхи тарын чатан ортэвал
0: Халлиг варвэн гүрэгаса
1: Тэрэн жаатэ хан хүлчэ тэйбэ Тангнэн
0: варвэ
1: содут гэдэгба Уол чадан
0: ортэвал
1: Олин варвэн гүрэгаса Очирч тэрэн жаатэ тэйбэ
0: Аха, осгийн варвэ содэсна
1: Агэллэг үндэр олэндэр

0: эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт.
1: Хянагч Одхон Хөвчин.
0: Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонс.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байна уу? Өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн Уутам хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм та бүхэндэн энэ өдрийн халуун мэндийг дэвшүүлэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Хангин хошууны Ардын утга урлагчдын өвлөлийн тэргүүлэгч Хангин хошууны Монгол үндэстний дунд сургуулийн багш уран бүтээлч Жимс Чичхээ сурвалжилсан сурвалжлах болоод түүний уран бүтээлүүдээс сонсохор боллоо. Дур сонирхолтон хөтлөгдөн дуу урлагын ертөнцөөр аялж дундрышгүй олон уран бүтээлтэй яваа түүний яриаг таашаан сонсноо.

Үндэс сонсогчдоо. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бид дуучин Жимс Чичхийн Охин тунглаг хоолойгоороо амьлуулдуулсан Зүвхэн цамдаан гэдэг дууны эгшгээр эхлүүлж байна. Тэгээд манай ээлжийн нэвтрүүлгийн жотныг та бүхэнтэйгээ уулзуулхад бас сэтгэл маш урамтай байна. За энхүү өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр Хангийн хошууны Ардийн утаг урлагчдын эвлэлийн тэргүүлэгч Хангийн хошууны Монгол үндэсний дундас сургуулийн багш уран бүтээлч Жимс Чичиг багш хурц ирээд байгаа юм аа.

0: За жотныг та бүхэнтэйгээ уулзъя. За жи багш сайн явж байна уу?
1: За сайн. Сайн байна уу даяар?
0: Сайн байна уу? За ингээд үжигч сонсогчдийнхээ өмнөөс танд өнөөдрийн хамгийн сайхан мэндийг хүргэж байна. Мөн ч завч өглөөгөө зайтлаад тус хэлн маны нэвтрүүлгийн гэрээж орж хангийн хошуунаас хар өглөө эртээс мордож маны нэвтрүүлгийн гэрд хүрээд ирсэнд нэрээ баярлаа. Баярлан сэтгэлээ илтгэж байна.
1: Баярлаа даяард.
0: За баярлаа. За зи багшийн хувьд орчин бас ажил ихтэй байв уу?
1: Гагвай хийарууг.
0: За ингээд өнөөдөр үл бид нэвтрүүлгээрээ голдуу. Жимс чичэг багшийн уран бүтээл, дуу уран бүтээлийн талаар бол голдуу ярилцаа өрнүүлнэ гэж бэлтгэж ирсэн. Тэгээд орчмын жилүүдээс жимс чичэг багш бол олон дуугийн амьлуул дуулсан, мөртөө бас дууны аялгуунууд ий жохоож сүлжээ холбоогоор үжигчэд сонсогчдод хүргэж байла. За ингээд хэлэхэд яг одоо хижээгээс бүе дааж дуурал гин бүтээл хийдэг болсон талаараа үжигчэд сонсогчдод хандуулж ярина уу.
1: Анхандаа одоо багшийн чахаагаар л очиод дуулдаг байсан шүү дээ. Тэгэхэд 17 оноос эхлээд одоо өөрийнхөө хаан бүжиг өсвөрдөг энэ нэг ажиллаас нь гэлтгэжсэнийхэн ард эхэлж дуурлагтай ойртож үжилээ. Энэ дотор бас нэг нэг сайхан үлгэр байдаг юм. Одоо даяард эхэлж хамтар одоо санаасч сууж гая. Манай гэрийн хүн шүү дээ. Одоо их ажлын яар уугүй болсон хотын одоо гэртэн сууж хаад өдөртөө одоо холбоошлог бичих юм уу одоо өөрийнхөө туртай энэ нэг намштран үжиж ингэ сууна. Нэг өдөр мэдсэн чинь харин нэг ариун дуунай үг бичсэн байна. Чэний хэдэн дуунай үг нь одоо нэг дуучин одоо аялаг бичдэг хүнээс шүү дээ. Оруулж дуугаан жохолгоё гинэ. Тэгэхэд нилээ хэдэн хүний ус хайсан. Хайгаа одоо хүмүүс бүр ажил амьдрал яар байхлаар нь тийм хурдан одоо энэ дуу гарч ирэхгүй шүү дээ. Чи гараад ирдсэн дуу нуса жарим үстэн нуса санаанд нь тарх юм. Энэ дуу болоод аял авах юм бас жоохон ололчгүй одоо ариун жилийн шалтгаан байна. Нэг өдөр жоохон сэтгэл ядарсан биш үү? Уран муутай суужна. Тэгэхээр би бас хажуугаар бодлоо одоо нэг насан манай хоёр нийлж ажил хийсэнгүй би бүжгэн өсвөрн тэр одоо өөрийнхөө ажирдаа яарам гэхэд одоо хоёр тийш ажиллана шүү дээ. Насаа явахад тумаан бас хуулаа нийлээ нэг ажил хийчих болохгүй ч юм уу гэж бодоо. Би нэг жохож үчих юм уу гэсэн. Тэгсэн чиний үжгүй миний ийм дуунай үг байна гинэ. Чигээд манай хоёр одоо нэг оролдсон. За ихэлсэр энэ дуунай үгийг чинь оншиход амархан тэр аялал оруулан чи жухам нэг гүчээр тэ учир байж. Надад авч ихэл үл нэг шин сүвэн учир. Мөртөө ер нь ийм нэг дуунай үг аялал одоо жохож ингэж оролдож үжилсэнгүй юм болохоор нэг сар гарыг жохоосон байх уу миний тэр намар гэсэн дуу. Жохож ямар нэг аялал оруулаад авсан. Тэгэд дуулж гад үжилсэн ч манай гэрийн хүн хэлж аяа энэ харийн намарын тэмнэг үжигдэл үжигдчих юм байна болох юм уу гинэ. Тэгэхэд хамаг сүлд нь одоо энэ аялал гаан манай очир хоёуг багшаар усаа хийлэгдээ сайхан ингээд аялал болоод дуугаан ингээд хий гараад ирсэн чинь миний энэ дуу юу бараг хоёр том гари гурван том орчим үжигч дуугийн сонирх болсон байна.
0: За ингээд яриад байвал бүр сайхан одоо уран бүтээл нь үлгэр учиртайгаар эхэлсэн байна. Тэгээд хэлэхэд таны нөхрийн одоо халдар хэм билээ одоо үжигчэд сонсогчдод бас жадруулж болох уу? Өнөөдөр бас таны нэвтрүүлгийг сонсож байгаа байлгүй.
1: Тийм өнөөдөр бас нуттай хамт ирсэн. Тэгээд манай нөхөр чинь анхандаа мөн та нартайгаа адилхан телевиз хороонд ажиллаж байсан хангинай хаан өргөндөл аваага юм аа.
0: За ингээд өргөндөл авахад бас хүндэтгэл төвшүүлээ. Удалгүй одоо гэр бүлийн уран бүтээл намар гэдэг дуу гитаны үжигчэд сонсогчдод хүргье. За ингээд хэлэхэд жимс чичэг багш бол одоо олон жил ингээд дуу хөгжмийн талаар бас бүжгийн талаар сонирхож өөрөө бас гар бие оролцож олон сурагчдын хүмүүжүүлж бас уран бүтээл хийсээр ирсэн. Тэгвэл та ингээд яг дуурлагт ойрцсон түүхээ ярвал яг одоо сурч мэрэгсэн замналаа ярвал бас яаш шиг замнаж ирсэн бэл.
1: Тэгэхээр хэлэхлээрээ би хайшаа одоо манай багш нар тэгвэл миний удам мөх сагийг хэлэх чадвартай болсон юм байна. Эхлээд би багш нараа ярья. Учир нь нэг жилийн эрдэмээ сурахад багш байггүй тэр чинь өөр ямар сулгаж амар яваад болдгоо шүү дээ. Өөр энэ сурсан эрдэм хэдий ихе болвооч бас багшийн чахаар явахлаа тэр зүв зам явуулж замнадаг юм нэг сайхан ухаан байдгийг болохоор би ихлэ баг сургуульд ороход миний эвгэл өх шиг гээд би хүүхэд насанд надад дууж аадаг байсан. Даа ой гээл ихлэ жаан шүү дээ. Мөн тэгсэр байж тэр хань насан ч мэг багшиг гээд бас надад сайхан дуунай гэж л ордог байсан. Би баг сургуульд байхад ийм хоёр сайхан дуунай багштай байсан. Бараг тэр багш нар л ихэж надад Дореми гэж дуусч жаасан байлгүй да. Эргээд дундаа сургуульд ороход миний алтан оргил багш одоо сайхан түр төр хуур амперчин. Тэгэхээр манаас дууж аа. Аа би тэр хөгжим аймаар дурддаг байсан. Гоё хөгжим. Хөгжим барай ороод ирэхэд бүр ингэ доктор ингэ сагслаад одоо сууц персонал мэдээлгүй одоо нэг хичээл одоо ингэж догтолж хичээл ордог байсан. А одоо ямар сайхан хов өрөөлтэй байсан блээ. Би хүүхдийн чичрлийн багшийн сургуульд ачлагаа ороо. Дараа жилд болоход миний багш бас миний анаас одоо энэ сургуульд ирсэн. Ажил шилж ярьсан. Ирсээр багш намайг таних юм чинь. Би энэ дуунай багшаа таних юм чинь. Тэгээд манай багш чинь тэр үед энэ дундаа сургуулийн сурагч таа. Манай ингэдэж шта. Дуунай илгаж хүртэл энэ дуунай энэ сайхан энэ юу гээ хилээ өгцөн. Тэгэхээр дуунай ялгаж хүртэл ингээ сайхан мэдчихдэг хүрвэл энэ хүүхэд нэлээ их эрдэм сурчлаа гэсэн үг. Тийм ба. Манай одоогийн сурагч бол ажил амьдрал яруугаас болоод усаа зарим үедээ энэ ховролт дуулуу хүртэл сурч амжилтгүй байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ багш манаас хэдий их эрдэм жаадсан байдаг. Одоо ирдсэн хандраад одоо энэ багшийн энэ дахиад одоо надад ингээ гэчэл ороход одоо би бүр ойлгомжтой болчихно одоо энэ багшийн улам одоо хөнтөгөж багшийн цахаар явдаг болсон шүү дээ. Тэгвэл миний яг сайхан одоо хүчиг гарч суралцсан энэ нэг цаг байсаар хүүхдийн чичрлийн багшийн сургуульд 90 онд ирлээ. 93 он хүртэл энэ 3 жил миний болоод багш байна, Батажиргал багш байна, Гэрэл Туяа багш байна, Алтан Оргил багш байна. Ийм сайхан багш нар надад гिचээл орж дууж ааж гисэн. Би ууса чухам дуулах дуртай дагаж дуулж ирсэн юм аа. Ингээд л бол да багшаас гिचээл орж сурж ирсэн. Энэ үед би бол 5 нот тост нот дүгм нот тэгвэл дүгм дуулах харга энэ бүр энэ багш нарын доор олж сурж ирсэн. Тэгвэл манай удамслын талаар авчих хэдүүл. Манай гэр чинь алтан ургийн удам. Миний өвгийн үед миний өвг бараг жаахан хүүхэд байхад одоо энэ тусгай гэрийн багш жалаж ном жаалган шүү дээ. Учир нь тайж угсаа байхлаараа энэ тайж угсааныхан хүмүүс аймаар ингэж чанга шаардаж гिचэл оруулна. Миний мэд чахаар миний өвг ав тэр үед бол жаахан хүүхэд ингэ хүнээ өвөр дээр сууж хад аав нь одоо миний өв аавын аав нь шүү дээ. Энэ хуй чин энэ хуурь одоо ингэ хүүгээ тэрвэр сууж хаад ингэ хуурдаад нийлээд ингэ жааж өгч гэсэн. Тийм жаах хүүхэд одоо 3 4 настай хүүхэд ихэлж хуурж жааж гэнэ. Жаахан 10 хөтэй хүүхэд байхад одоо бүр сайхан хүнээ өмнө нэрлэн шүү дээ. Одоо энэ сайхан хуй чинг намайг үлдэж ирсэн. Эргээ миний аавын үе болоход миний аав одоо нэг тийм хуурын хуурдахаар баггүй хуурь одоо часна модчин хүн байхлаар сайн хуурчсаа миний эгэртүүд ирүүл байхлаар энэ дэрүүдээ нэг нэг ингээ гурван хуурчсаа чихээ миний гурван дүүд өчгэд миний өв аавын үлдсэн хуурыг надад өгөөд одоо камани гэрээр нь хөгжмөө уламж авч яаж шүү дээ. Энэ бол миний гэрийн удамшил байхлаа. Гэрээрэн суучхаа нэрлдэг ус юм сайхан жаншилт. Тэгэхээр дуу урлаг бараг тэр ариун суур бараг гэрийн удамшил багшийн сайхан жааснаас болоод ирдэг байхаа гэж боддог юм аа би.
0: За хүний сэтгэлд чусанд урсж байгаа зүйл гэдэг бүр цаанаас ондоо юм байна. Харин тэр сайхан төрөлхийн авьяас дээр бас мэрэгжлэр сурах, хойштон бас түүнийгэ бадруулах, зааж додомдох гэдэг бас нэг зүйл учир да тийм ээ. Тиймэр энэ одоо та яг мэрэгжлийн чиглэлээр суралцж байсан тэрхүү 3 жилийн суралцлага нь бол танай одоо хойштын уран бүтээлөө хийхэд бол их ихэн суур болж байсан гэдг нь бол одоо ярангу мэдэгдэж байна. За ингээд энэ төртлийн яриад манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн чичин Жимс Чичэг багшийн бас нэгэн сайхан уран бүтээл намар гэдэг дуугийн хамтаараа сонирхон сонсъё. За ингээд бид гэр бүлийн уран бүтээл гэж сайхан бас үлгэрийн яриад өнгөрсөн намар гэдэг дуугийн сонирхон сонсъё. Дууныхын шүлгийн өргөн талай жохоогод дууныхын аяын үл Жимс Чичэг багш жохооч одоо Жимс Чичэг багш өөрөө дуулсан юм а хамтаараа бид сонирхон сонсъё.

0: Яа, эрхэм хүндээ таарааж уу сонсогчдоо. Видео бичлэгийг харж байгаа үзэгчдээ. За ингээд өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр хангийн хошууны Монгол үндэсний дундас сургуулийн Жимс Чичэг багш Морилын Сатад байна. За өнөөдөр бид нэвтрүүлгээрээ тусгайлна Жимс Чичэг багшийн дуу уран бүтээлийн талаар тусгай ярилцаа өрнүүлж байгаа юм аа. За ингээд бид яриагаа үргэлжлүүлье. Саявал нэвтрүүлгийн төрүүчийн хэсгээр Жимс Чичэг багш үл яаж одоо дуурлагийн мэрэгжлийн сурч ясан замналаа ингээд үжигчэд сонсогтойгоо хаалчлаа. Ингээд эхлэхэд хамгийн нэг сонирхолтой нь Жимс Чичэг багш бол өнөөдөр дууны бүтээлийнхээ талаар яриад байна. Бид бас яг дууныхан бүтээлийн талаар ярилцаа өрнүүлж байна. Гэхэд Жимс Чичэг багш бол 20 гарын жил 30-аад жилийн турш бол сургуультаа одоо бүжгийн багшаар ажилласаар ирсэн. За ингээд энэ бас их сонирхолтой учир байна. Тэгээд дуу хөгжмийн талаар сурч байснаа. Яагаад одоо бүжгийн мэрэгжлэр ажиллах болсон бэ гэдэг энэ сэдвэний бас задлж сонсогчд үжигчдээ ярихгүй юу?
1: Энэ одоо яг сайхан нэг хөвхнө дур сонирхлын ажил болсон шүү дээ. Би сургууль төгсгөөд ингээ ирсээр одоо чичирлэгийн багш байсан юм. Чичирлэгийн хүүхд одоо 6 сарын нэг нь эхлэхэд энэ хүүхдтэйгээ хамтар одоо бүжиглэн. Энэ бүжигдэг урлаг байсаар доо жалуун насанд чухам сайхан тохирдог нэг урлаг шүү дээ. Жан хүүхдтэйгээ нэлээ бүжиглээд өдөр өдөр сайхан баяр баясгалантай ингээд сайхан амьдардаг байсан. Явсаар явсаар энэ нэг учраа да одоо яаж хэлэх юм? Яг сайхан миний дусхаа мэрэгжлийн учир болсон. Энэ үнийг хэлэхэд би одоо өөрийн ахын гэрийн хүний бусны хутаа хэлэхгүй болохгүй юм байна. Эхлээд одоо хүүхдтэйгээ бүжиг өсрөхдөө одоо дуртай шүү дээ. Ингээд бүжиг өсрөх. Тэгэхээр дуртай жили байхлаар энэ гэрийн хүн бусан кэвжиж гарна. Нэг удаа энэ манайд л Бээжинд явсан юм. Тэгэхээр Бээжинд нэхэн Бээжин үеийн удаашгүй нэхэн 6 нэм компани авдэрсэн. Манайд л учраас дэн шат тад байсан юм. Тэглэн одоо энэ телевиз хорноохон хүмүүсийг тань. Тэгэхээр энэ Жонян дэн шат тааштай. Тэр газрын хүний гуяад ингээд одоо Бээжингийн тэр сайхан их сайхан

0: урлагийн сургуулийн энэ телевиз синемад аваад ирсэн шүү дээ. Би үзсэн чинь одоо ёстой нэг нас үжсэнгүй юм одоо үжчихээ, сайхан юм одоо үжчихээ. Одоо сүнийн 1 цаг 2 цаг хүртэл тэрний дурааж өсөрнө. Тэгэхээр бүр одоо гатаад ямар хэмжээ хүрсэн юм. Одоо нэг чиг зургаагийн юм нарийн энэ нуруу болцсон даг. Тэрний одоо өдөрт одоо одоогийн хүн бол одоо таргалж байна, гатаж ингэж ярина шүү дээ. Тэрвээс одоо энэ тийм ариун юм бодох юм байхгүй, би гатаж чана одоо би юм уудаж ингэж бодохгүй. Харин тэр нэг зүйл энэ уучрад намайг жухам сайхан байдаг дээ. Одоо өсрөөд байв, өсрөөд баймаар шиг. Ингэж дурлаж өсрдөг байсан юм. Тэгээд одоо би хүүхдтэй олдсон шүү дээ. Энэ хүүхнэнд одоо жахаахан нэг өдгийтэй хүүхэд байсан. Дагуулаа нэг удаа одоо энэ юунд дуу чагтрын ордон шүү дээ. Хүүхдэн дагуулаад чан гэнд нэг тоглолт хүчсэн юм. Тэгсэн энэ тоглолтондор нэг жаахан хүүхэд гагч хараан амбаж өсвөрлээ. Миний нүдээр ингэж хадаа тэр хүүхэд ус тийм сайхан өсвөрсөнгүй шиг бодогдсон. Гэтэл доо тайна хүмүүс хуу тэр алга ташсан тэр хүүхэдд урам хайрлсан. Би тур бууж ирчих гайгцсан. Хуй. Ийм жаахан хүүхэд энэ хүмүүс үжих дуртай байдаг юм байна. Инхээ хараад ирэхэд энэ миний хүүхэн да нэгсэн. Одоо жаахан өлгөтэй хүүхэд юм чинь. Аа уу гэх чарамта дууд аяла. Энэ хүүхдийн хөөрөмж нь их хэдчих. Маян нуурлагийн үжичгэ. Чихэ бодосаа яа энэ бүжиг дууны урлагч хүний аймаар хөөрөмжийг хөтөлөгдөг нэг сайхан урлаг биш. Миний хүүхэд нэг хитгэн сартай хүүхэд бас ингэж гэж хараа уу гэж аяла дунтхан бидсэн мөтрөөрэ. Би өснө жаахан чаг айдс хүрдэ яа би энэ хүүхдэд энэ ариун хүн энэ газар амаач хүүхдэд бор жаахан айлгцсан биш байна одоо хөрөмжин гитрүүлсэн биш ба гэж бас бодлоо. Сүүлээр нэг капота үжээд байхдаа энэ ариун хүмүүс хайс энэ нэг дуурлаг дуртай байдаг юм бай. Ариун хүн үжих дуртай байдаг юм бай. Энэ ажил их юуд би болохгүй юм байна гэсэн бодол ороод одоо нэг хэдэн хүүхдэд энэ дуудсан 10 хүүхдийг 18 жан дуудаа таны хүүхдэд бүжиг өсөрнөө гэхүн хүүхдийг гуяад бор чигэд та бүжиг эхэлж орсон юм. Тэгсэн чи миний энэ 10 хүүхэд намайг үнээр чухам нэр хайрласан. Дараа жилийнх нь энэ 6 сарын үесээр шүү дээ. Ман таны ордосын телевизийн хорооны их нэг сайхан бүжгийн уралдаанд. Одоо тэр үеийн уралдаанч 1-р нэр 1, 2-р нэр 2, 3-р нэр 3. Чигүүл одоо шилдэг нэг дэрв гэх нэг 10 хүн шагналыг одоо одгоно. Чаатай хүүхэд бүр одоо хов нэргүй явдаг шүү дээ. Тэгсэн манай энэ 10 хүүхэд харин өмнөх энэ 6 10 шагналаас 6-ыг нь аваад ирсэн. За нэгээр одоо кэнер гарчдаг юм да. Одоо хүүхдүүд нь баярлсан, би баярлсан. Бараг бинус бүгдээрэн бүжиглэ харихын тулд олсон. Тэрүүн хотын одоо улам бүжигэн тодортой болсон хүүхдэнтэйгээ өсвөрчээ. Гэтэл насаа явах үед дагалдаад одоо өөрөө өсвөрсөөр явж гадаа ядарх нарийн болон чиний бие хадуусад хэм сайхан өжимжин баргатай болчихсон шүү дээ. Залуу насаа шин тий сайхан гоё гэнчэр биш байхлаар чи аянтаан дамс энэ ажлыг солих юм уу? Бас би уусан гэж бодно. Ямар нэг хүн ажил хийх даа заавал өөрөө нэхэн насан даа тохирсон тэрний ажил яолоо хийцээр хүн үжихэд чи эвтэй мөртэй чи өөрөнч эвтэй амьдар. Энэ бүжиг гэдэг урлаг бол ёстой тэр сайхан залуучуудад тохирдог урлаг. Залуу байхад хийдэг урлаг.
1: Гэхдээ дуу болоо бүжиг гэдэг зүйлүүл төрөлхийн одоо их дүү ч юм уу ах дүү шиг
0: тийм
1: цаанаасаа бүр тийм барилдлагтай байдаг. Тиймэрэн таавал одоо энхүү барилдлагтай зүйлийг үл нэгийн одоо нэг оролдож явж байгаа дахиад одоо нөгөөд нь шилсэн тэдэ тийм үү.
0: Бараг их чинь дагаж явж байгаа дүүн дүүн ороод дагалтсан шиг болцсон одоо.
1: За ингээд яг сургуулийн хүрээний одоо ингээд багш нарын бодол төрөгдлийн талаар ярихад бол ингээд олон жил одоо хүүхдүүдтэй хамт тийм ээ бүжиг заасан мөртөө бас өөрөө бас сүүлэр нь одоо дууны тал руу илүү сэтгэл тавьдаг болсон. Тиймэрээ бас жарим үед энэ дунд сургуульд хичээлийн дараас хүндэт юм уу дасгал даалгавар хүнд гэдэг асуудал бол ярангу гараад ирж байна. Одоо бол нэн тодорхой болж байна. Тэгээд дуу хөгжим нь бас хүүхдийн урам сэтгэл эсэргэх талд бас ихэхэн үйлдэлтэй байсан байх.
0: Тийм. Одоо ч адилхан, анх ч адилхан. Дуу хөгжим бол энэ сурагчийн дунд сайхан тархаж явдаг нэг гоё суйл байгаа юм аа. Тэгвэл би одоо тэр үеийн хүүхдүүдийн дуугийг хамтдаа яаж сурдаг, одоогийн хүүхдүүд ямар байж байгааг дайрд бас жахаан мэдүүлээд өгчих юм уу гэж бодож байна. Миний гард байж байгаа юм нэг хууч ном байна. Энэ ном байсаар одоо би чичэрлэгийн багшийн сургууль төгсөх 93 оны тэр жун шта. Миний ангийн нөхдүүд надад үлдээсэн өөрийнхөө гарын бичгээр нь үлдээж өгсөн сайхан дуу хуулаа хуулаад ингээд ноттай нь үгтэй нь ингээд сайхан хуулаа өгч. Би одоо энэ номыг байн сум ингээд дагаад дуулж хад номоо бар бүр хуучруулчихжээ. Тэр үеийн хамгийн сайхан дуугаа одоо найздаа бичиж өгөн шүү дээ. Ингээд үлдээн. Бүхэн ангиараа суучхад одоо дуулна. Манай бүр сайхан жахан жахан охтууд байсан болох юм. Одоо дуун дуртай шүү дээ. Жахан чөлөө гарсаар одоо бүгдээрээ суучжээ дуулна. Тэгвэл одоо нэг бас нэг чи та барьчна. Одоо нэгэн жахан хөвжмд чи чат ихэн дуулчна. Ингээд найжилж суралцдаг байсан юм аа. Одоогийн хүүхдүүд байсаар одоо бүр үе чад холбоо одоо гаруудсан дараа одоо энэ дуугийн сонирхон шүү. Тэгэлээ манай хүүхдүүд бас ингээд дептэрлэж хэрэглэх нь багадцсан шүү. Бас өөрийнхөө ончлог тэр хүүхдүүд бас нэгэндээ сайхан сайхан дуу үлдээж байна. Би одоо 5-6 энэ хүүхдийн холбоонд төр байдаг юм. Намайг татаа оруулцдаг юм. Манай хүүхдүүд багш нар надтай хамт байгаа гэд. Тэгээ хүүхдүүдийн хааны холбоонд ороо сонсголоо бас гадгадын дууч байна. Монгол дууч байна, Катар дууч байна гэж одоо сонирхдаг байна. Энэ одоо манусын ялгаа шүү.
1: Цаг цагаараа байдгүй, цахилдаг хөхөөрөө байдгүй гэд. Цаг үеийн хүмүүсийн сонирхох зүйл нь бас бүр ондоо болчтг юм байна. Харин тийм байна ингээд жимс жижиг багшид бол урлаг тавиад нөхтрүүлгийн өрөөнд мань ирнү гэхээр бас их олон жилээ сэтгэл тавьж бэлтгсэн байна. Ялангуяа одоо энэ бүр хуучин баг залуудаа үерхэж танилцж байсан найж нөхдийнхөө музейд ормоор болцсон энэ сайхан тэмдэглэлийн дэвтрээ наваад ирсэн нь бас маш сайхан урам сэтгэл хайрлж байгаа үйл ажиллагаа боллоо. За баярлсан шүү.
0: Тийм ч та энэ
1: маш сайхан байна. Хүн өөрийн сэтгэлээрээ ингэж гараараа бичсэн зүйл одоо сэтгэлээ гаргаж хийсэн зүйл бүхнөл үнэтэй байдаг тийм ээ. Таны хувьд бол энэ насан туршдын үнэт бүтээл болоод байна шүү дээ тийм ээ.
0: Одоо
1: 30 гарын жил даа гэж байна таны тийм ээ.
0: Одоо бодож үзэхээр баг миний тэр насны хүмүүс ч та айл болгонд бараг хурааж байх уу гэдэг юм. Найз нахаа бичсэн сайхан бичээс дүү тийм.
1: За. За ингээд бид энэ төртлийн яриад жимс чичэг багшийн бас нэг сайхан уран бүтээлийн хамтаараа сонирхон сонсъё. Бүгдөөрөө дуулж бүжгэлий гэдэг дуугийн сонсъё. За энэхүү дууны шүлэг аяын үл отхон гэрэл
0: багш.
1: Миний дуу нэрлж хоожсэн байна. Отхон гэрэл болоод жимс чичэг хамтарч энэхүү дуугаа дуулсан байна. Хамтаараа сонсъё.

0: За сонсогчдо манай нэвтрүүлэг бүгдөө дуулж бүжгэлий гэдэг сайхан хөгжөөн наргантай дууны хэсэг дээр үргэлжилж байна. За энэ хүү бид NLJ-ийн нэвтрүүлгээр хангийн хошууны Монгол үндэсний дундас сургуулийн жимс жижиг багшийг нэвтрүүлгийн өрөөндөө урж түүний уран бүтээлийн талаар тусгай ярилцаа өрнүүлж байгаа юм аа. За ингээд бид жи багштайгаа яриагаа үргэлжлүүлье. Хүний хийсэн бүтээсэн зүйлөөс эсвэл одоо гадар төрөх байдлаас зарим үед бас хүнээ зан чанарыг жохох хэмжээгээр мэдэрж болдог. Тэгэхэд таны дуунуудыг би ингээд сонирхоос сонсгоод бол их хөгжүүн дэвэлэг хөг айстай. Цаана бүр одоо өөдлөн давших юм уу? Одоо урагшлан тэмцэх юм уу? Эний бас бүр цаана ахуулж байгаа ч юм уу гэдэг бодол орлоо. Тэгэхэд танай хувьд бас уран бүтээлээ хийхэд цаана бас ямар сэтгэлгээс хийдэг вэ? Цаана бас юугийн тусгий гэж бас хүсэж мөрөөддөг үл залгаад энэ талаар бодол төрөгдлөө хуваалцгаа.
1: Би жахан ариун жилийн бодож дийлдэггүй шиг хүн байхлаа. Хүнээ өвгий авчирч ха одоо тэрний одоо өвжин шта. Энэ нэг аянтар яаж айб энэ өвгөн тэр яаж айб бичвэл болох юм блэ гэ. Хүнээ өвгийш хааж хас биш. Би харин яа би ямар ямар нэг жилийн одоо их бодолтой. Жишээл авчих хэл удаа манай Монгол үндэстэндээ алдарт шүлгийн чохолж гисэв ата гэж манай өвгдөөс байгаа юм шүү дээ. Тийм ба. Ийм сайхан өв шинхэн энэ чохол бүтээлэн бичгэд одоо би өөрөө нэг хайн шүлгэн та энэ морин энэ явдлаар морин энэ хөдөлгөөнөөр одоо
0: дэгшгдлэр
1: энэ гисгдлэр одоо ичиж сайхан шүлгэн чохоод ийм өөрөө нэг хаам яасан хэлнэ. Гэтэл до нэмэл ус одоо дараа тийм ариу юм бодогдоггүй би эдэнгөө эхлээ энэ нэг ажлыг хийж явах юм болохоор хүнээ үгий олоод авцаар одоо бодно. Тэгвэл миний энэ нэг тэмдэгтэр дээр би өөрөө бараг 10-аад дуу аялах хийсэн. Тэгвэл энэ дотор нэг 2 дуу байна. Жишээл авчи хэлвэл энэ нэг шин айл гэсэн дуу байна. Тэгвэл энэ нэг шин айл ингээ өргөн боёжж энэ нэг шин айл бүтэж бүрэлдэх энэ нэг явж дунд шта. Хүн чухам ямар шиг сэтгэлэг тавиадаг болов уу? Тийм ба шинэ айл болж ах юм чинь хүн их баярлаа шүү дээ. Тэгвэл энэ дээр нэг ийм шиг сайхан үгтэй байдیں۔ Өлжийн мөртөө өгдөө үүд өрхөн сөхд гисэг буйнаа даатахад хиймэр сангаан босголоо гэж. Энэ нэг айл ихэлж одоо хиймэр тав болон шүү дээ. Манай ордосчууд авчих хэлвэл тийм ба. Тэгвэл эжин Чингисийн удам энэ үндэс жалган бадарлаа. Энэ нэг эрент синэл мөндөллөгч дуулдаг юм нэг сайхан үг байдیں۔ Тэгэлэр би одоо энэ үгэн дээр нь юу гэж чохооч юм. Одоо энэ тахилт хийний жахан дуулж үзье аа.
0: За.
1: Эжин Чингисийн удамыг үндэс жалган бадарлаа. Энх төрийн туулуурд өрх нэмэн батчлаа. Ингэж дуулдаг байсан юм аа.
0: За. Уран бүтээлч хүний хувьд бол ерөнхийдөө бас шүлгээ жохох мó ай жохох мó дуулах юм уу энэ гурван хүмүүсвэл бүр ондоо ондоо хүн байдаг. Таны хувьд бол ерөнхийдөө бүх талын ажил юм уу хоёр талын ажил ивэл бүр даац хийгээд байна. Аяа жохоо ч юм бас өөрөө дуулч ин тийм үү.
1: Одоо сандрах юм өс тоо одоо юу яа нэг хийж үжин штт. Учин дуу бүтэл хийхэд да эдийн явдал ус нэлээд одоо нийлж ирэн штт чи жаахан тэр жоси

0: нилээ жахна хэргэлж хаймаа чинь. Үгүй л тэр юм
1: сонирно.
0: Бос сони юм босо бүтгүй байна шүү дээ. Тэгэлэр энэ одоо эхлээд дууж хоохын уртай энэ алтан топч өгшийн дуугийг дуулж яла. Учир энэ багш болоо намайд зүгээр жаа чи миний чоцсон чиний дуулж үз та гэх хайч. Төхнөө үгийн бичсэн бай, аян юм бичсэн бай. Инхэх хүйс энэ нэг дуу бол нэг та хагас амилч шүү дээ. Бос энэ багшийн хана санааг явж байгаа ойлгож явах хэрэгтэй. Оо энэ дуугийг чил бол энэ санаж ямна гэдэг дуугийг бол ямар шиг байдлаар чухал юм бэ? Энэ чухал ямар шиг сэтгэлийг илтгэж ямар нэг аялаг гаргавал энэ дулам чохромж тавиа гэж ярилж хат амар болчихно. Одоо нэг ярин хөх нь одоо би нэг янзаар хэлэн чиний янзаар хэлсэн. Би дунд нь одоо тарих нь одоо тамтаггүй юм аа одоо хулуурчна одоо юу гэж хэлвэл
1: таарч байна.
0: Яадаг үлээ ингээ ангаж. Тэгэлэр би оногтой бол нэг хүнээ дуулсан. А нэг хүнээ үгийн бичсэн, аян бичсэн ийм нэг дунд дуртай. Жишээл авчих хэлвэл миний тэр отхон гэрэл багшийн отхон жохоосон дуу тэр багш бүр өөрөө хаа аяулаа үгийн бүр өөрөө бичиж ярьж та. Чиглэл надад авчих хэлвэл амархан шиг ингээд тусаа авчна. Ийм байдалтай байна.
1: За. За тэгвэл жимс чичэг багш манай нөхтрүүлгийн өрөөнд ирсэн ташрамаар нэгэн сахан одоо ая дууны их шиг үжигчээ сонсогчдаа бас барьна уу гэж хүсье.
0: За болно. Би чинь хангийн нутгтай өөрийн хаан одоо гүр дуунаа сайхан соёлтой юм нэг хүн байна шүү дээ. Тэгэхээр нь одоо өөрийн хаан нутгийн дуу булгын усаа даярд өргөн сонирхуулъя.
1: За баярлалаа.
0: Гүр дуу шүү эн чинь. Энэ дуугийн одоо саадаг мордоход дуулдаг гэсэн. Хүүхэн нь одоо өхд хормын дуу. Булгын усаа шинти боргиллаад боргас ёмод шинти найгалжаад хүнне өөр шинти гонхолжаад хүрийгэ жүх үйдэн дуулавэй.

0: 공홀잣 흐리게 쭉 휘댄 돌아왜 그지 여태 어린 한 어떻게 힐레 돌질라
1: Маш гоё байла. Сайхан байна.
0: Баярлалаа.
1: Бас морталгийн дуугаа ярьдаг тийм ээ?
0: Тийм
1: дуугийн.
0: Саадаг.
1: За, баярлалаа. За, тэгвэл ингээд та одоо өөрөө ийм олон уран бүтээл хийчин одоо уран бүтээлийн хамтарч байгаа найзууд гэж бас олон байдаг байх. Яг ингээд өөрөө шинэ бүтээл хийснээр дараа ямар хүнд хамаг төрөө ингээд сонирхолтойг үл миний юм болж гинөө яаж гинэ гэд сонсч үзээ гэх юм уу да ийм янзтайга тийм ээ
0: гэрийн нэг хүнд шүү
1: дээ тийм үү
0: тийм
1: тэгэхээр одоо таны уран бүтээлийн хамгийн том ар төшөг гэвэл одоо тийм ээ таны нөхрийн ярин тийм үү
0: тийм
1: аа
0: одоо өргөн төлөө уртаа сонссон шүү дээ сонсч байгаа одоо намайг жаснаа тэр юрээсэн намайг чи сайн байна гэж барыг хэлдэггүй шиг
1: Энэ дээр баг
0: тийм шиг одоо энэ одоо ингээх юм байж байгаа. Одоо тэр дууны тэр ардаар ээ энэ аялга одоо намайг тааламжгүй байна. Яа шууд яриа өгч нэ. Тэгэхээр би ийм үгээ сонсох дуртай. Одоо яг тийм манай малчин хамдрал одоо нэг малчин хүн шүү дээ. Нэг мал малжхад баг 99 эрдэн байг хул тэр малын харуул дилдггүй гэсэн нэг уран үгээд гэж шүү дээ. Дуу бүтөлийн адилхан чиний хажууд нэг чанга хилж сургаадаг багш байг хөтөр хөрүүл. Чи үнээр түүний хийгээд үгүчэрд нэ. Би өөрөө хандураар биен сайхан байна гэдэг очих хийчин. Хүнээ сунар дотторч хүн ямар байх юм бэ? Нус өөрөө мэдгүй шүү дээ. Тэгэл одоо манай гэр хүн чинь. Тэр тийм тэрэн тарахгүй. Заримдаа боруу сүний хагас олчноо манайхэр одоо дуун төлө одоо нэг цагийн маргаан болноо. Заримдаа би одоо жаахан горсго нуур хөдөлөө
1: цаасан
0: цааш хандаа яваад. Хэд яваа бодохлоо оо энэ чинь хүн ч мэд хилээ өгж халаа чи ямар юм бэ? Нүд амаа жахаа эргэгдсэн байна. Инхэ бодохлоо эргээ ороод ирнэ. Сэтгэл хаасаа ороод ирнэ шүү дээ. Яа хилийнхэн таарж байна. Хүнээр хилүүлж ямаа чи ч дийсэлэн шүү дээ. Одоо инхэ за миний ард шиг одоо миний гин хүн байна шүү дээ. Тэгээ барцаа дуртай дуу хийгээ барсар хүүхэн дэн сонсуулна миний охин. Миний охин одоо энэ жаахан залуучд байхлаа энэ дуу гэж хүн сонсох дуртай байд юм уу гэж бас бодно. Энэ дуу хөгжим сонсдог ариун төрлийн хүн байна шүү дээ. Жаахан хүүхдээ сэхлээд настай хүн хүртрэм байна. Ингээс сонсолон. Тэгвэл одоо миний заримдаа би бас одоо ариун найз дампс сонслох дуртай. Дөнгөө нэг хийгээ барцаад энэ үнэн хийж юу яах нь уртай шүү дээ. Одоо нэвтрүүлэг хийх нь уртай. Одоо Монгол дайж гэтад найз одоо бүр сонсуулна. Тэгэлэн тэр хүмүүс бас намайг ариун сайхан сануулмж хэлж
1: гүйн. Ховор үнтэй санаа сануулмж гэж бас уран бүтээлийн чингэлүүр гэж ойлгож болно доо.
0: Тийм
1: тийм. За ингээд хараад байхад нэвтрүүлгийн цаг маань бас одоо төгсөж өгтэй төхөж байна. За ингээд өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн цаг заахан ингээ охортод байх шиг мэдэгдэж байна. Бид үл яг ингээ хуудсан дээрээ одоо олон авьяаст жимс чичиг багшгээ бичсэн байсан. Жимс чичиг багш бол одоо дууны уран бүтээл жохон уул нүүл бүжгийн багш байсан. Гэхдээ одоохондоо бол гар урлын мэрэгжлийн талын хичээлийн үйл сургуультай илүү голчилж хийж байгаа юм байна. Тэгэхэд одоо манай бусад нэвтрүүлгээр жимс чичиг багшийн бусад авьяас билгий үжигчэд сонсогчдод тодруулхий жорьё. За ингээд өнөөдөр хангийн нутгаас тусгайлан манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирж өөрийнхөө уран бүтээлийн талаар Борогжун сайхан ярилцаа өгсөнд баярлаа.
0: Баярлаа та бүгдэд.
1: За баярлаа. Ингээд бид нэвтрүүлгээ чимийн байга болохоор гэдэг дууны эгшгээр өндөрлүүлж байна. Дууныхан шүлэг аяын ва алтан товч хоогоод дуугийн манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жочин жимс чичэг багш дуулсан юм аа.

хүндэт сонсогчдоо. Одоо жалгаад жимс жичхэн дуулсан шилэн хотын бороо, санжил явна гэсэн хоёр дуух сонсгоё.

0: эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын Хангин хошууны ардын утга урлагчдын өвөлдийн тэргүүлэгч Хангин хошууны Монгол үндэстний дунд сургуулийн багш, уран бүтээлч жимс чичгээ сурвалжилсан сурвалжилгах болоод түүний уран бүтээлүүдээс сонсглоо. Төвийн Араажуу төлөвсөн гөрөнхөө хорооны Монгол Араажуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр хөндрөллөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Ховсгалт. Хүлэн сонссон та бүхэнден баярлалаа.
1: Такалама Кане эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө, нүд алдам тоорон аа. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал, нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
3: Үжэн, нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоолоо амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг овчис ойх машинаар хөтхөн машиндаад хөнчир сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хугацаанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
1: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
4: Угүй нь нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэдэл пэнч хуршуулна гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
5: Холбоотойгоор гарах уу да? Та бидний дэргэд бөөр хүн бүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
6: Гялгар уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
5: Нэг гялгар уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
0: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
5: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
1: Грийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшур хүрхээс зайлс гэдэг.
5: Агааржуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараан жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
7: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
5: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
4: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
1: Уулус аймаг их газар мөн байхад ариун дагшин үйлсгэлэн төгөлдөр өлгий бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу. Жожангийнхэн хамтар чийлэгчих жишээ үзүүлэхэд хойргийн байгууллалтыг лавдуунаар ахуулж байгаа. Юннана Шишун Банна, Хар Мурмужийн Хэхэгийнхэн суралцах, баячих, жассан жалруулахыг нэгт чохчуулж, ардтай ашиг хүтээх, үйлчлэхээ хөгжүүлэх, хил хязгаар орны ардын амьдралыг чинэлэгжүүлэх бодтой үр өвтөмж болгож байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсгоно. Одоо мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно. Товорожогийн мэдээ. Дундад улсын маягийн одоохчлалт бол бүх ард түмэн хамтаар баяжин чийлэгдсэн одоохчлалт болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хин жаахта. Хөгжилтийн явцад ардын амьдралыг батлан сайжруулж хамтаар чийлэгчхийг лавдуунаар ахуулах хэрэгтэй гэж. Хамтаар чийлэгчхээ жишээ үзүүлэх орныг байгуулсан 5 жилийн турш Жожангийнхэн ерөнхий шүүжийн найдлагыг ямхт бат чэжлэн олон нийтийн үндсэн үйлчлэхээ тэгш хуваарлахыг тогтуунаар ахуулж, олон томны чанарлаг, олон янзад амьдралын хэрэгцээг чармай хангаж, хамтар чийлэгчхээ жишээ үзүүлэх орно байгуулалтын үр бүтээлийг олон томны үнэнхүү бие сэтгэлээрээ мэдэрч чадах сайн сахан амьдрал болгон хувруулж байна. Энэ хоёр хоног далайн хар салхан сарнахыг дагалдаад, Жожангийн баруун үүн буян уулархаг оронд аажмаар чилмэгшлээ. Тойрон эмчилгээ хийх зэрэг үйлчлэгэнэ машин тэрэг уулан тосхноор хүрч банкын чанартай үйлчлэгээ сэргээсэн байна. Жожамучин Лишуй хотын Лунчин хотын Жинши болгосноо Шанжин тосхны ард Лёшуфэн хэлэхдээ цусны даралтыг хэмжиж зүрхэн чохлогийг бас шинжиж настай чуудын хавсран баийн угааж өгч үсгэжгийн засж байгаа болохоор үнэхээр сайн байна гэж. Тосхны ард Жуучаа юу хэлэхдээ одоо машин тэрэг гарахт нэг удаа манай тосхонд ирж үйлчлэгээ хангаж байна. Манай тосхны ард хотын иргэдэд адилхан үйлчлэгээ өртөж байгаадаа би маш баяртай байна гэжээ. Нүүдэл бэлчилгээ нь хамтар чийлэгчих жишээ үзүүлэх орны байгуулснаас нааш Жожангийнхэн олон нийтийн үйлчлэгийг нэг чохчуулахыг ахуулах шилдэг их баялагийг нийтэнд нь хүртэж хамтд нь эдлүүлэхийг ахуулах чухал арга барил болсон байна. Жожамучийн жууны талын газар нь уулархаг орон байж бас суугаалд амьдарч байгаа 200 гаруй арал байгаа болохоор газар жуйн талаар маш жаатай байж ардууд нь тархай бутархай сууршж байгаа юм. Хамтар чийлэгчх нь энтхийн суугаалд бас тэнцвэртэй олон нийтийн үндсэн үйлчлэгээ хангах явдал болно. Жожамучийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комиссийн эрхлэгч Вонрин Юан хэлэхдээ бид тогтмол ба нүүдлийг уйлдуулсан үйлчлэгэнэ арх хэлбэрийн сөвгчлэн нөхцөлтэй хүн ам харьцангуйгаар төвлөрсөн газар оронд тогтмол эрүүл хамгааллын тасах эмчилгээний тасгар байгуулсан юм. Бойд бүглүү уулархаг орон ба арал дээр бид тойрон эмчлэх тэрэг нүүдэл эмчилгээний онгоч тохируулсан байна. Ингээд олон том гэрэнкэнүүдэнд эм авч өвчнөө үзүүлж дийлэх болсон бөгөөд дахин давтан байгуулж их баялагийг бүрлэгхөөс зайлсгсан байна гэж. Нэг тэрэг нь нэг үйлчлэгэний тавчин юм. Одоо бүх мужид 1514 тойрон эмчлэгч хэрэгтэй болж засгч харганы тосгонд эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлчлэгийг хамруулсан байна. Санаачлагтайгаар олон томонд үйлчилж хангалгийн арх хэлбэрийн хавар болохоор дамжаад олон нийтийн шилдэг их баялагийг нэгдэлтэй тохируулж нарилга оновчтой хүрхэж иймэрхүү тогтмол ба нүүдлийг уйлдуулсан үйлчлэгэний арх хэлбэрийг бүх мужид дэлгэрүүлэн үйлчлэгэний төрөл зүйл нь мөнгөнгүй илгээ хөдөө аж ахуй туслах настайчуудын асрамт зэрэг олон чар хүрээг хамарсан байлаа. Дундад улсын маягийн одоохчлалт нь ардын аж амьдралаар голдуулах хэрэгтэй. Жэжианд ажиллаж байсан хугацаанд нөхөр Ши Жинпин ардын аж амьдралын асуудлыг шийдвэрлэхийг альван ажлын тэргүүн байранд тавихыг баримтлан Мэнг томын инженеринг гүнжгийг өрнүүлэн олон нийтийн эдийн засгийн их баялагийг хөдөө тосхон хочромгой газар орондоо илүүхэн хуваарлж ардтай бодтой ажил хийх урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг байгуулан нийгмийн хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх ардд эдлүүлэх хэрэгтэй гэж дурдсан юм. Жожангийнхэн 20 хэдэн жилийн турш үүнийг баримтлан хөгжүүлж ирсэн юм. Өнөөдөр болоход 188

Милүүгийн гачаа тосгонд хоёр урсгалтай зам нэвтэрч, хотодогийн нийтийн зам харилцааг нэг чохчулсан норм жуна эрд хурч, хөдөө тосгонд усны хангалгийг хөвчөөжүүлсэн норм жуна 92-т хурч, усны чанарын баримжаанд хүрсэн норм жуна 99-ийг давсан байна. Чахалгаан чинэглэх 8 том 9,000 төхөөрөмж жожамучийн хөдөө тосгоноор тархаж, энэ талын шаардлагатай сум шам болгосыг бүгдийг хамарсан байна. Жожамучийн засгийн ордны албан тэнхмийн 3-р салоны дарга Жангуфэн хэлэхдээ, бид ерөнхий шүүжийн шийдэмгийн чин сэтгэлийн жахаас найдлагыг бат чэжлэн 8-8-ийн байлдах бодлогыг гүнжгийг үйлдэлгэжүүлж, нэг төсөв төлөвлөгөх тууштай хэрэгжүүлэхийг баримтлан, олон нийтийн үйлчлэгээний систем байгуулахаас шилдэгж үлсэн үсрэнгүй давшалтыг боловсруулсан байна. Чанарлагаар хөгжүүлж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орныг байгуулах явцдаа бид сургаан хүмүүжил, эмэмлэг, насжилгын асрамж, ажил олголт зэрэг олон нийтийн үндсэн үйлчлэгээний танчвартай байх хүртээч тэлэх чанарыг чангатгах талаар шалгалтан сувгчилж, үндсэн шатны нийтийн чанартай хэрэгжээ шаардлагыг тасралтгүй хангасан юм гэжээ. Настайчууд нэлхсэн үйлчлэгээний баталгааг сайн гатгахснаар хөгжилтийн өрөвдөлийг нэм бодтой, нэн халамжтай болгосон байна. Нимбу хотын Кунпу жилд амьдарч байгаа 85 настай Түүхэн Кай настан утсаар холгодож, идэж уух цэвэрлэгээ хийхтэн туслуулах, жахаалгаар худалдан авуулах зэрэг насжилын асрамжийн үйлчлэгээг гэр орондон хүртэж чадах болсон байна. Ийчэн хорвуулын сугал ард Түүхэн Кай хэлэхдээ, тэд гэртээ суугаа настанд үйлчлэх үйлчлэгээр ногоо чагаах бүрэг гэрт нь хүрэж ирдэг бөгөөд бас гэрийн ажлыг чевэрлэгээ хийх тусалдаг болохоор настайчууд бидний амьдрал одоо үнээр ад жаргалтай байна гэж. Энэхүү жол жаргалт амьдрал нь Жожамгийн эхнэ одоо яг сөвгчилж байгаа насжилын асрамжийн төрөл хувааж бодлого хэрэгжүүлэх арга замаас ирсэн. Гэртэн сууж байгаа настайчуудыг оюунч арга барилаар асрах тавчин байгуулж, гэрт нь очиж үйлчлэх онц хүчтэй настайчуудыг бэлтгэл төхөөрөмжөнд бүрэн төхөр үйлчлэхний чанар нэлээд өндөр албаны насжилын асрамжийн байгууллагын чангах амьдралын чадахыгаа алдсан ухаан мэдл муудсан настайчуудыг урт хугацаанд асран харгалзах даатгал насжилын асрамжийн үйлчлэхний нөхөр олгох эдгээр төрлийн бодлого арга хэмжээнд хот болгосноос хөдөө тосон хүртлэх эрүүл танхилын настайчуудаас амьдралын чадвархайгаа алдсан настайчууд хүртлэх бүх төрлийг хамарсан асрамж харгалзалыг анхлахын байгуулсан юм. Жожамучийн Нимбу хотын ардын явдлын товчлоноо дараа үүчин юу хэлэхдээ, насжилын асрамжийн үйлчлэгээ хангахад нэнч хэрэгчээнд нь зохицуулж бодлого тогтоох хэрэгтэй. Бид үйлдэлхийн дунд олж мэдснээр настайчуудын хэрэгчээ ондон ондон байж, насжилын асрамжийн үйлчлэгийг нэг л завгураар хангаж болохгүй. Бид бүх газар орны байдлыг байчин үнэлж, өөртөө өрөмжлөх болон тусгай мэрэгжлийн байгууламжийн үнэлгээг уялдуулан настайчуудын байдлыг нарилгын өвчтэй ялган таньж, чадхтухад нь шинчлэн, насжил, эрүүл мэндийн байдал зэрэг нөхцөлтэй нь уялдуулж, адил бус төрөл, адил бус нөхцөл байдлыг харгалзан үйлчлэгийг хангаж, настайчууд нэг бүрд хамгийн тохиромжтой асрамж харгалж хангахаар чармайх болно гэжээ. Вэнжүүгийн өвхэ тойргийн энэ хүүхдийн чичирлэг энэ жилийн чунаа амралтад хүүхдийг найдан харгалзах үйлчлэгээ хангаж, олон гэрийн ахмадын аргарын хүчир төвгийн шийдвэрлж өгсөн. Гэрийн ахмад Мяучамын хэлэхдээ, гэрээсэн гараад тэргээр 2-3 минуттай бол энэ чичирлэгэд хүрчихнэ. Сүйтгэл нь харчингүй баг. Багш нар нь баталгаатай болохоор хүүхдээ энд тушааж өгөөд тун сэтгэл амар байна гэж. Хүүхдийг асран харгалзах болоод сургаан хүмүүжлийг нэг чохчулсан өртлөлт болж Жожамучийн олон нийтийн үйлчлэгийг нэг чохчулсан чухал арга бодлого юм. 3 наснаас доош хүүхэд чечирлэгд ороход хүчтэй үнэттэй байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Жожамуч салан мөчрийн хуваарыг өвдөж, уулын сургаан хүмүүжил эрүүл хамгаалалт зэрэг салан мөчрөд хараалгадж байсан үйлдэл чадахыг гүнжгий нийлүүлэн, хүүхдийн чечирлэгт хүүхдийг найдан харгалзах үйлчлэгийг хангаж, 2-6 насны хүүхэдд үргэлжилсэн сургаан хүмүүжил хангах тогтцоог алхам алхмаар байгуулсан байна. Жожамучийн нэлх хүүхдийг найдан саатуулж сургаан хүмүүжүүлэхийг нэг чохчуулах өөртлөлтийн судалгааны гэж олгодох төв газрын эрхлэгч Янцхун гэн хэлэхдээ, найдан саатуулах анги нь дөнгөн бага анги биш, эрхэвш нэлх болчир хүүхдийн өссөн божилтын онцлог ба зэм ёсыг журамлах хэрэгтэй. Найдан саатуулж сургаан хүмүүжүүлэхийг нэг чохчуулах өөртлөлтөөр дамжуулан сурах наснаас өмнөх сургаан хүмүүжлийн их баялагын байрлуулалтыг багшийн эгнэнэ давуулах эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн эмчилгээний тусгай чадвартай уялдуулж, 24 цагаар найдан саатуулах, бүтэн өдрөөр найдан саатуулах, төрчих найдан саатуулах зэрэг олон жилийн найдан саатуулах үйлчлэгээ хангаж,
хүүхдийн чичрэлэг, гэр бүл ба нийгмийн хорхолол хамжилчин хүн хүмүүжүүлэх тогтцоог бүрэн шүүлэн гэжээ. Одоохонд Жожан дэгэнтэй 5,000 шахмын хүүхдийн чирлэг 3 наснаас доош хүүхдэд жаруулсан Найтан саатулах анги гаргаж 10 том 3,000 хүүхдийг харгалж байна. Хамтар Байжин чээлэгчхээ жишээ үзүүлэх орныг байгуулсан 5 жил гарын турш Жожангийнхэн бүх мужорон бүх талар хамжилчин ажиллах сэтгэхийг бий болгож бүх улсын хэвчээнд олон нийтийн үндсэн үйлчлэгийг нэгт чохчуулах өөрчлөлтийг урдаар өрнүүлэн олон нийтийн үндсэн үйлчлэгнээ мужийн дэсийн 96 төрлийн баримжааг хот хотоо ялгаагүй хэрэгжүүлэн олон нийтийн үндсэн үйлчлэгнээ тэнцвэртэй нийтэнд нь харгалзуулж хэрэгжүүлж болох төвшнийг үргэлжлэн дэвшүүлсэн байлаа. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Жожан мужийнхэн 2030 он болоход чанарлах хөгжилтэй давуулаг амьдралтай орныг үндсэндээ байгуулж нялхт нь сайн хүмүүжлтэй, сургалт нь шилдэг сургалтай, өтлөгт нь эрүүл асрамжтай зэрэг 7 жилийн шилдэг үйлчлэгийг эдлүүлэх төслийн яс чанарыг дэвшүүлж хөвчөгийн өргөтгөн ностой чууд ба нялхсын үйлчлэгийг нэн халамжтай болгож олон томон ойр хавдан олон нийтийн үндсэн үйлчлэгийг эдлэхэд дөнгөн дут болгохоор төлөвлөж байна. Төбараж үг мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэгийг бий болгон үйлдэлгэжүүлэх сурвалжлах мөжлийн ажиллагаа орноснаас нааш. Юннан Шишон банна Хармурын мужийн хээхэгийнхэн сурлах, байчаах, зассан жалруулахыг нэгт чохчуулж, сурлах ба ажиллахын уйлд болон ойлголт ба үйлдэлгээ нэгтгэж, сурвалжлах мөжлийн ажиллагааны үр бүтээлийг үнэнхүү хавруулаад ардд ашиг хүртээх үйлчлэгийг хөгжүүлэх хэлийц гар орны ардын амьдралыг чинэлэгжүүлэх амьдлах үйлдэлх болгож байна. Сурчлах хүмүүжлийн ажиллагаа орноснаас нааш Юннана Шишун Баннагийн дай үндэстний өр тон засгчугийнхэн намын гүшин хатарч удаан жохон байгуулж шам болгосонд гүнжгэрэн хөдөө тосхноор хүрч байчин судлалт хийж ардын амьдралд тулгамдж байгаа хүчирдлийн шийдвэрлэн өгсөн байна. Соёл аялал жуулчлалын аж вилс бол хар мөрөн мужийн хээхэ хотын хил хязгаар орны ардын амьдралыг чинэлэгжүүлэх голдлоготой аж вилс юм. Энэ жилээс нааш тухайн газрын жуулчд ихээр нэмэгдэн онцгойлон өвөрмөч онцлогтой аялал жуулчлалын хэрэгцээ шаардлага нэмэгдсэн болохоор соёл аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн ба үйлчлэгийг сайжруулан шилдэгжүүлэх шаардлагатай болсон байна. Сурчлах мөжлийн ажиллагаа орноснаас нааш хээхэ хотынхан 1000 гаруй асуудлыг байчаан илрүүлсэн бөгөөд урт хугацаанаар бүтэмжтэй тогтож байгуулж шийдвэрлэхийг айхулсан байла. Хармур мужийн хээхэ хотын намын хорооноо жохон байгуулах хэлтсийн дарга Янсунлин хэлэхдээ бид Шиж Мингийн намын байгууллалтын үйлснааг сурчлах ба засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгэжүүлэх сурчлах мөжлийн ажиллагааг нэгт уйлд болж олон томны шаардлага ба нээлт хийж хөгжүүлэхийн шаардлагад суурлан намын гишүүн хатарчуудын зохион байгуулалт олон томд бодтой ажил хийж хүчир асуудлын шийдвэрлэн хөгжилтийн харшилж байгаа зүйлийг шууд утган өгснөр ардын хүрээллийг олсон байна. Төвөрөж үг мэдээ. Намын төв хорооны ухуул хилцс зэрэг 19 салон бүчир болоод байгуулаг нэгч ойрд хамтран мэдгэдэл дарамлан буулгаж бүгд нарамтхад дундад ардулсын ам ухай байгаль орчны хуулийн бичгийг суралчин ухуул гажлыг баярлуулан өрнүүлсэн байна. Мэдгэдэлд дурдахта ам ухай байгаль орчны хуулийн бичгэн иргэний хуулийн бичгийн дараа манай улсын нийтлсэн 2 дахь хуулийн бичгэмээр нэрлсэн хууль чааж болсон хавд. Энэ бол шин чаг үеийн манай улсын нийгэм журамт хуулаар засах байгуулалтын бас нэгэн чухал их амжилт бүтэмж байж хуулаар засах үйлдэлт болон хуулаар засах арга хэлбэрээр шин чаг үеийн ам ухран боловсны байгуулалтын яхуулан хүм болон байгалийн ээж очлолтой хамтар жирэгчэн орсон одоохчлолтыг түргэн ахуулахад чухал их бөгөөд гүнжгэ ач тогтолтой юм гэж. Мэдгэдэлд бас дурдахтаа 8-р сарын 15-ны өдрийн бүх улсын ам ухрын өдрлөг болон ам ухай байгаль орчны хуулийн бичгийг албан ёсоор хэрэгжүүлсэн энэ хүү чаг мөчийг гүйцэд ашиглан нийгэм нийтлэх ухуулаг болон гол сэдэвт ажиллагааг өргөнөр өрнүүлэн өргөн олон кадр олон төмний хүмүүжүүлэн жолоодч ам ухрын боловсны хуулаар засах хэв боловсролыг тасралтгүй дэвшүүлж онгон дархан байгаль бол үнэлшгүй өвөрдөн мөнгөссөн гүжилтийг ухамсарасан үйлдэлгэжүүлж хүм болон байгалийн ээж очлолтой хамтар жирэгчэн орсон одоохчлох байгуулалтын үйлдэлгэд идэвхтэй оролцох хэрэгтэй гэж. Төв бараж үг юм дэ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхийшүүч шийдэм бийн 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд ирэх биш. Дундатын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх, бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж,
онгон норхон байгаалбал үнэлж шүхэй өвөрдөн болох астрих амхын урашг аж ахуйн

0: Чингх усны жууна 55 чигнэгийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2 дугаар төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хөхмөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байжааж урд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлгүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолон гэр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн амь ухаан чадвахыг хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ухаан хонхилыг байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот хөдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн дахуу эрг шугамыг сэргээж, ус барацсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авч ирсэн байна.
0: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тосролтгүй гарсаар ирсэн юм.

0: дахин намын ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуулус гарам тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн зам болсон. 10 жилийн турш хөхмөрнө эрг дагуу 62 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуулус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чэгчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мужалсалсан ам ахуйх нөхөрлөх тогтч байгуулж мөрөнө дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалалт хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтмөчтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэх сайн усны чанарын ижил харьцуулал нь жууна 96.5 төрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал биш ээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүцэж байна. Жаавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохир төлгүй хөгжүүлэх шин замаар жамнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн Иж ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу хиймийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй хиймийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж өмгч чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин хоорчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн хиймийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж Иж хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлөг, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж Иж ханыг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
0: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсэд шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийг баярлуулан байгуулж химилоён, квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүнээ шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг ижилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн дэгэнт бүрлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химил оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн химил оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгрөгийг авч нэдэн айдл хугацаанаас жууна 39-ийг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бүс нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бүсийн орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцуулал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 хүрсэн. Сугал ардын хүн бүрд тагшдгсан хуваарлж болох орлого 2,300,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,400,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж дундуудын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Төр явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төр явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг жахарганы хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв барааж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан Амбуданы хангалгийн амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөө аж ахуйн шинжилгээний чехмэрэгжлийн талаар Баяндааж өөрийнхөө хүчрэгж

0: Дүлэн шилдэг тариан үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа тариан үрдэд түшиглэн ам будааны хангалгийн амар төвч нам батлах хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд эл газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажлыг гүнжгэ өрнүүлж манай улсын ам будааны хангалгийг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Янзэнжи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушэнэ буудын үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудын ургалтын байдлыг байцаан үзэдэг. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөлж билэн одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм а. Жажил уртай мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа заавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүсийн Ши Жинпин Улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хотоо аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн эх хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид заавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хүрээнд баян дан хүчрхэгжиж, таран үрийн эх хэрэлтийг баян дан эзэмдэх хэрэгтэй гэж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахдаа таран гүрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжиг хэрэгжүүлэн таран гүрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж худалдааны арга хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүцж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өвөлдрийг байжуулж таран үрийн эх хэрэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дэшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийн мандуулахад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж өвдөлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлаг төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нийгмисэн урчилсан. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун машин хүн явны багч амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалчулан таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжимдэн амьд буцсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түргэтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар төргөн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
0: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжи Ши Жинпин өөрийн буяараа тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг зан жолоодсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөвний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн эх хэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тармилын талбай зөвхөн 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян Шэнэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчинг байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-р гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан Шэнэ хөдөө аж үйлс хөдөө тусгны төвчөний одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жунмин хэлэгдэн одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэгүрийг байжуулах талбай жил болгон 14 түмүү талбай үр байжуулгаан тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 дуншир жингээс давж үрийг төгөөмлжүүлэн тарьсан талбай 2000 түмүүд хүрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ жууны далыг давж үнэнхүү хатан гол, хуайхай гол, хайхай голын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмбрөг болж хатан гол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орон болсон байна.
1: Жожа мужинхан өндөр уналтай төмсийн шин төрөл зүйлийг дэлгэрүүлснээс аваад Леони мужинхан шилдэг хэлгий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртлээ. Фужи мужинхан чагаан өдтэй махан тахаа гадаадаас оруулахад дахин түшгэлгүй уснаас аваад хар мөрөн мужинхан солонгон тул жагснаа шин төрөл нь улсын дотоодын төрөл зүйлийн тутагтлыг нөхөрлсөн хүртлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармлын үрийн их баялагийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнж хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөл зүйлийг өөрийн гартаа батжимдэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгийг нэн лавтан баттай атгасан байна. Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан харуулгач хөвчин Сачин Тунгалах, нэвтрүүлэгч Найрсаг Саруул та бүхний хүлээлт сонссон дээ. Баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус програмыг үргэлжлэн хүлэн авч сонсч гэнэ.
0: Би бүл дусал ус.
2: Би ч дусал ус.
0: Би чимхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж дусал усыг ч зүйтгэлгүй зөв ашиглая.
3: Хүүхдүүдээ, араажуугаа нээчих. Төв араажуугийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу хайртай дүүнраа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар дүүнартан авьяаслаг хүүхдүүд болон тохируллаа. Дүүнэр минь радиогасан холдгүй байгаарэ.
1: Чаваад өгжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. 5 мөс хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслаг хүүхдүүд болон хөргөлж байна.
0: Манай радиог хүлэн сонсож байгаа дүүнэр ямар үед өөрийгөө том болсон гэж боддог вэ? Та нарт нэгэн баярын өдөр тогтоох эрх олгвол ямар янзтай баярын өдөр тогтоох санаатай юм? Энэ олон асуултад хариулт олохын тулд бид Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууны туршилтын бага сургууль болон Үүшин хошууны 5 дугаар бага сургуулиар хүрч дүүнартай ярилцсан байна. Одоо бид тэдний хариултаас сонсъё. Чи ямар үед өөрийгөө том болсон гэж бодож байна?
2: Аав ээжийн хавсарх тийм жишээлбэл газар дундах, аяг гуах тийм үес би бие эко болчлоо гэж бододоо.
3: Би өөсөн уучраад бэдүүл дийлэх үед авиамын гэрте бүр яг эргээ дүүнэ хайрго дээр гэрэмс стан лав хаши би гэрээ сан чүлэтсэн дараа тэ нэг дүм хөн шүү үдийн бодаа хийгээ дүү бодо бид хоёр нীলэ хийгээ дүүлчдэг юм. Тэгээд би бодор би кхэн болцоо авиа миман дураага дүү ансаа ханч дээр төчнө.
4: Ангиан хамаар хэлэхэд кхэн таатал байна бодод.
3: Би цаага мемэн би хала бус усуу дийлхэхэд би нэг эм хийдэг усу өгч хүмөө их болсон гэж бодож байна.
4: Дүүгэн харах үед их хүн болцоо гэж бодод.
5: Аваа мемэн гавсарч гэрийн ажил хийх буюу өөрөө аваа мемнээ үгээр явахгаар өөрөө давтаа сургалч болоход бараг их хүн болчлоо гэж бодод.
6: Гэчэл ажид Манос гэчэл ажид их хүмүүсд тэнд дээр ажил хийж байна.
0: Чи өөрөө нэг баяр дурсгалын өдрийг тогтооход хүрвэл тэр нь ямар баярын өдөр болох юм?
3: Би өөрөө нё. Би өөрөө бүх сургуулийн хүүхдүүд бүр сайн төглөөлөө нийлүүлсэн атай тэнүүси доор наадах юм уу тийм дугайлан олгочихно. Юунд оруулчихсан наад юм уу юунд оруулчихно. Нэг өдөр юу яхан мар хэрэггүй тасгаал ямар яхан мар хэрэггүй эргээ ямар обсоосод ч ямар хэрэггүй. Нэг өдөр өөсөө амар та сайн нэг наадчих юм уу болцсон.
4: Ангийн даргуна баярлын өдөр.
7: Тэр нь ямар шиг байна?
4: Тэр нэг өдөр дээр сургуулийн багшнууд таныг ангийн даргуунууд шагналаан хаагаад магтаад тийм ээ.
2: Хөдөн мөр чид амруулах нэг өдөр амруулах буюу ядаргааны тайлах зүг зүгээр будаад үрх би бодож байна.
3: Наадамны өдөр.
7: Энэ өдөр яана?
3: Энэ өдөр олон хөөхдөөс өөсөнөө тоглоомаа наадрэ нийл солилч худалж худалдаад ийм баярын өдөр.
2: Би нэг сүдэрлэх өдөр жоох наади би ингээ сүдэрлэх төртэй чигч харгээ сүдэрлөө би шкёно сүдэрлэх төртэй хүүхдүүдийн нийлж ха сүдэрлэх өрөөнө яа сүдэрлэж байрсана бүр хуалчна.
4: Их хүн хүүхдийн төлөө сургууль сууж хүүхдүүс их хүнээ төлөө ажил хийхээр байна.
5: Би нэг тусга хүүхдээр тоглоулд нэг баярын өдөр жохоно. Уулган болвол гадаан явж жугаачна. Олон оноо гажаарна. Сайхан үжимжи бахархна. Тэгээд жахан идэж уугаа сайхан тоглоно.
6: Дэлхийн хамгаалалт өдөр. Э одоо дэлхийд одоо мөн хүн юхав гэхгүй тэгээ хамгаалалт хэрэгтэй.
0: Чиний бодохоор томчууд та нараас юу сурч авах чухал дээ?
3: Манодын сурулчих маяг мануу сурулч бол 40 минут та сурулчих хаа 10 минут хамаарна.
2: Энэ инкүүд 10 минут амархан тарихан сайха амрааж их хүнөөс нэг суруулчуд дөрөв таван цагаар нийлүүлээ суруулчаа жаахны үжиж орохгүй.
4: Их хүн Германдан бажаар өгөх хэлэнэ. Тэгээ тэрэр бажаар өгөх хэлээдэг жангаан халуучуул сайн болчихно.
5: Манай хүүхд бол их дараас байхгүй. Баяр хүртээ амьдэрдэг. Гэтэл их хүн бол Джосон ажил байдаг. Ондоо ондоо жилдээ дараас аваад Twitter баяр хүртээ биш яваа жахан чөлөө жаваа баса байхгүй. Ажилдаа өөр тайд чигээд энэ нэг тал юм аа хүүхдээ сургалчих. Жахан жохно.
8: Та одоо намуус нэбин байдаг аля ганги суралцмаа.
3: Тэнус мануусын сурлагын хүчээр бэхэрсэл амсан дараа биднүүсээ бусад тэднүүсийн амьд дөрөлийн хүчээр бэхэрсэл амсч хүн би бодор энэ мөг гүрцхан.
5: Мо тэднүүс ажил хий авдггүй мануулаар ингээ ханадэл амарма.
2: Китад хэлмэлий сурах буюу англи хэлмэл тийм хүчээр мүцэртэй хөтөлмөрийн жилийн сурах талаас боо сурчуутна.
0: Хөрөг чамаад том хүнд тулгарч байгаа бүхий л асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай болвол чи ямар нэгэн асуудлыг шийдвэрлэх санаатай юм.
3: Бүр сайхан тийм алуун гертэй тийм ажил болгоод ирнэ. Чи сурлаа хөдиймүү яа чи бүр тийм алуун гертэй сайхан хүүхдөд салхийн үлдээсэн тийм алуун гертэй ажил зөв би бодож байгаа болсон. Тэг чи эдэн ус өсөн тийм их хүчээр бэхээс амсах хэрэггүй мануси бас амар ханд дээр тэнүү.
8: Малчин хүнээ мал алдуулах чим өндөр настай малчин хүн байдгийг эргээ сэнзэл ухаантнаар мал алдуулах нь амар шиг болгооч гэсэн атай.
2: Гэр мэрийн тийм сайхангүй тийм юм сэтгүүлж өгсөн атай. Энэ бол миний хамгийн сэтгүүлж өгсөн атай юм.
8: Дамын хүнөөс өрлөөд нэртэй осоод тийм хүчээ ажил хийдэг. Тэгээд өрлөөд үдийн өмнө шиг болгоод хийлгүүл орой шиг болгоон тэгээд унтдаг цаг нь хүрээд эргээд өрлөөд амсаа харуу тааш.
2: Тэр нэг шинэ сүдэрлэдэг хүнөөсөө хавсарж сүдэрлэх яа хаан талаа сүдэрлэх үү? Яа сүдэрлө энэ зургийг сайхан гаргах хүсний хавсарна.
4: Аваа мэмэн тань гадар тарих.
5: Ажлаан гээдсэн буюу Джосондон өөртсөн тэтгэр хүний гавсарна би. Тэднөөс мем авана өөчний бүр сайн болготолно.
0: Дүүнэр мань бүр сайхан хариулт өгсөн байна. Хэдийгээр дөгм авсаар хариулт өгсөн болвч томчууд бидэнд авч хэлвэл сурулчуучтай зүйл олон байгаа юм байна. Хүүхдүүд гэрийн ажил хийж дүүгэн алсарч буян дааж дасгалан хийвэл өөрийгөө том болсон гэж боддгоо. Хариуцлага үүргэл хийх том хүнээ ончлоо гэж тэд ойлгодог юм байна. Тэд наяраанаас бид хүүхдийн сурлагын дараасыг олж харах мөртөө ойлгож мэдэрхийг аав ээжтэй хүсэж байгааг ч мэдлээ. Томчууд бид хүүхэд багчуудаас илүүхэн дагамжсруулж хийх өнд хүсэж байна. Жалгаад бид Өвөр Монголын Ордос хотын Ажин хороо хошууны 2-р цэцэрлэгийн цэцэрлэг төгсөх тусгай тоглолтын ахуй шингэлтээс сонсохор боллоо. Дүүнэр маань арааж угаасан холтгүй байгаарэ.
9: Ээ төвөг юм байгаа би завгаа инаа нара.
10: Юу өнөд багшийн дөмөрдөн сатуу чичигтэй.
9: Эдгээр хад хад найз нара.
11: Сайн болсон сатуу. Сайхан жоншиг байна уу.
12: Ордос дүүнэр ингэдэ.
13: Орон бүлгэн бэлэг тай.
14: Удамт хүүхдийн алцаан тай.
15: Олон дараагийн таашаа л уусан Ордос бүлгийн дээжтэй.
16: Эцэг хөрөн шүүнэ Монгол хордгоо цэцэрлэгийн арт чаргийн үлгийн корторанген.
17: Тичинэ төгсгөх тусгай тоглоор та ай дундумдаа ин хүү та олонтай уучран зарууд байна.
18: Ажилч хөдөлмөрч багшимийн ариун гүчин шингэсэн.
19: Аяа хүүхэд бид нарийн тичинэ та өрөх гинэр тоглоор тий сонгохоорэ.

0: хайрт дүүнраа. Энэ удааны нөвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сургуульчлагын шингэлт хангасан үүшин хошууны хамжуучлуурын төвийн 5 норвд талархаж байна. Найруулгач Юхан Чин, хянагч Хөвчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээ ч шууд хандаж чадахгүй болсон.

0: Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
1: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
2: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
3: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангаарч асахдаж аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
2: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
3: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
0: Такалама Кане элсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
4: Хөө, нүд алдам тоорон хэшигийн хонхил улаан асахт уул найбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
5: Үжи, нуурд бас олон хүн галуу байна.
0: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоло амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөнчөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
4: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол ам нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хух чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
0: Амьд утсын олон янзад чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нэ хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
6: 学习是成长进步的阶梯青年人正处于学习的黄金时期应该把学习作为首要任务作为一种责任一种精神追求一种生活方式树立梦想从学习开始让勤奋学习成为青年远航的动力让增长本领成为青年青春搏击的能量
7: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Одоо үеийн залуучууд үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэх уралдааны зам дээр эрэлхэглэн гавшгайлах хэрэгтэй. 2022 оны 5-р сарын 10-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын өвхамт залуучуудын эвлэл байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Дундад улсын хүслийг биелүүлэх бол нэгэн түүхийн бөөхэй уралдаан мөн. Одоо үеийн залуучууд үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэх уралдааны зам дээр эрэлхэглэн гавшгайлах хэрэгтэй. Цаг үе ер нь түүхийн хариуцлагыг залуучуудад олгодог. Шин цаг үеийн дундад улсын залуучууд аз завшаантай цаг үед төрж өсөн хүнд үүргийг үргэлж, авьяас чадвараан бадруулах тавцан нь хязгаарлашгүй өргөн уудам, хүсэл эрмэлзэлэн биелүүлэх ерөөдөйн хязгаарлашгүй гигэн сарвал байна. Дундад улсын өвхамтнам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр өвхамт залуучуудын эвлэлийн гишүүн багчуудын хошууч ангийн төлөөлөгч нам маань санаа амар байгаарэ, улсан хүчрхэгжүүлэхэд бид байна гэсэн залуу насны тангаргаан хангинтал хашгирчээ. Энэ бол шин цаг үеийн дундад